0: шунавандагони азиз суҳбате доштем бо балхия давлатмурозода, ходими илми институти давлат ба ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон. Муаллима, ташаккур барои як суҳбати самимӣ ва пурмуҳтаво.
1: Ташаккури зиёд. Дар маҷмӯъ ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон арзиши тақдирсоз, пояи давлатдорӣ ва кафолати рушди устувор мебошад. ҳифзи ин дастоварди бузург вазифаи на танҳо мақомоти давлатӣ, балки ҳар як шаҳрванд, махсусан ҷавонон ва зиёёни кишвар аст. Саҳми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарами Мумалӣ Раҳмон дар барқарорсозии сулҳ, таҳкими ваҳдат, баланд бардоштани мақоми занон, дастгирии ҷавонон ва муайян намудани роҳи рушди минбаъдаи тоҷикистони таърихӣ ва бисёр баланд арзёбӣ мегардад. Имрӯз вазифаи мо аз он иборат аст, ки ин неъмати бузургро ҳифз намоем, ба қадри сулҳу субот бирасем, дар атрофи сиёсати созандаи давлат муттаҳид бошем ва барои ободии ватани азизамон тоҷикистони соҳибистиқлол софдилона меҳнат намоем.
0: ташаккур ва мардуми соҳибмаърифату сулҳҷӯи мо таҳти парчами ваҳдату ягонагии миллат ба ҳам омада ваҳдати миллиро ҳамчун шарти асосии пешрафти ҷомеа пазируфтаанд ва барои ҳифзу таҳкими ин арзиши гаронбаҳо то ба имрӯз ба камоли ғайрату матонат азму талош варзида истода. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи тафаккури созанда ба поён мерасад. иназа пай хидмати шумо будем. ман Фазилати Иброҳим ва коргардон Субайдуллои Ҷон Муҳаммад. шод бошед.

аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриифтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ. Устод дар камбағалӣ, бекасию нодорӣ калон шуда, дар роҳи касбу камо ҳам азобу уқубатҳои бисёреро аз сар гузаронидаанд. Тӯрақул Зейнӣ. Шӯҳрати Айнӣ бирун аз сарзамини беканор ва сермиллати мо паҳн шудааст. Асарҳои Садриддин Саидмуродович бо забонҳои англисӣ, немисӣ, полякӣ ва дигар забонҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Комиссаров.
1: Ҳоҷӣ Иброҳим Осими Бухороӣ аз шарикдарсони фақир аст. Ба соли 1323 вафот ёфт. از تذکیره افضل

мулло шариф анбари бухороӣ вафот 1333 аз тазкираи садри зиё

қаҳрамони тоҷикистон садриддин айнӣ дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст вале нахустин ва бузургтаринаш беягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотеона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд.

0: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 62-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
1: ҳар куҷое бошӣ, мо бо туем. Дар роҳ, дар кор, дар хона. 104.7 FM. Ҳамсафар.

дуруд шунавандагони азиз. Бо тулуи хуршеди нав ва оғози рӯзи тоза ҳамаи шуморо самимона хайрамақдам мегӯем. Орзуманди онем ки имрӯз барои ҳар яки шумо рӯзи пур аз шодиву нишод, тандурустии комил, баракат ва дастовардҳои арзанда бошад. Бигузор ҳар субҳ умеди нав, ҳар қадам муваффақият ва ҳар орзу амалӣ гардад.

0: бахайр, меҳани гулпушу ҳамеша сабзи маҳбубам, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр.
0: Субҳ бахайр.

0: медамад.
1: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
0: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан.
0: субҳат ба хайр, ҳамватан. субҳат ба хайр, ҳамватан.
2: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
3: тағйири убандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония вазида чангоғу бор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйириёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангуғу бор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйириёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 15 метр сония вазида чангуғу бор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сор ҳавои тағйириёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония дар

0: ояҳои алоҳида бошиданноки то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. танҳо дар ноҳияи дарвоз борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бошиданноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 1-ум то 3-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯии кӯҳи тобеи ҷумҳурии вилояти суғд, хатлон хафи сарзадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. рӯзҳои 2-ум то 4-уми июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ, хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера аз моддаҳои муаллақ чанд, зарратчаҳои андозашон то 10 микрона ва зарратча андозашон то 2-5 микрона дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед.

0: маслиҳати нек, роҳнамои зиндагии солим ва осуда мебошад. Риояи тавсияҳои муфид дар корҳои рӯзмарра метавонад зиндагиро осонтар, саломатиро беҳтар ва рӯҳияро болида гардонад. Акнун шуморо ба бахши навбатӣ даъват менамоем, ки дар он маслиҳатҳои содманд, тавсияҳои амалӣ ва роҳҳои оддии беҳтар намудани рӯзгорро пешкаши шумо хоҳем намуд.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه

0: нерӯи созанда.
1: Нерӯи созанда.
2: Дар ҳақиқат ҷавонон вориси арзандаи халқу ватан ва созандагони фардои ҷомеаи тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошанд. Тавре маълум аст, инкишофи ҳар як давлат, аз ҷумла тоҷикистон, аз мавқеи фаъоли ҷавонон вобастагии калон дорад. Зеро дар тамоми кишварҳои дунё ҷавонон ба сифати як нерӯи пуриқтидори бунёдкор ва пешбарандаи ҳаёти ҷомеа шинохта ва эътироф шудаанд ва дар ин замина ҳисси баланди ватандориву меҳанпарастии ҷавонон имкон медиҳад ки оянда дар устувории пояҳои давлатдории миллӣ аз худ нақши босазое гузоранд. номзади илмҳои таърих меҳроҷиддин насриддин дар ин бора чунин иброз медорад.
3: пеш аз ҳама боло бурдани тафаккури ҷавонон ҷиҳати тарбияи ватандӯстӣ заминаи асосии маърифатнокӣ мебошад. барои он ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ватандӯст бошанд, худшинос бошанд, миллатдӯст бошанд, заминаи маърифатнокии онҳоро баланд бардоштан лозим аст. албатта ҳеҷ вақт як шахси маърифатнок, як шахси донишманд, як шахси хиратманд ва ҳикматдӯст хоину миллатфурӯшу ватанфурӯш намешавад. аз ин ҷиҳат моро зарур аст ки дар тамоми ниҳодҳо, тамоми муассисаҳо, хусусан шуруъ карда аз ҳамин ниҳоди оила, дар зеҳну тафаккури шаҳрвандонамон аз таваллуд шуруъ карда ан ҳамин тарбияи ватандӯстиро ташаккул диҳем. чизе ки мо гуфтем, давлатҳои пешрафта қонуну стратегияҳои хеле ва консепсияҳои хеле самарабахш қабул карданд. ман як мисолро метавонам биёрам аз давлатҳои осиёи ҷанубӣ, масалан дар сингапур, малайзия тарбия шуруъ мешавад аз боғча, ки дар тафаккури кӯдак аз боғча шуруъ карда то хатми донишгоҳ ҷой мекунанд ки шумо ҳеҷ вақт ба миллат ва давлат хиёнат накунед. моро низ зарур аст ки дар ниҳоди ҷавонон, махсусан ҷавонон, ан ҳамин арзишҳои миллӣ ва фарҳангие ки таърихан халқи тоҷик ба мо мерос гузоштааст марҳила ба марҳила ва дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ, ки ҳатто ҳолатҳои шаданаш мумкин буд ки мо умуман арзишҳои миллии худа аз даст диҳем, вале ҳамин халқи тоҷик, ки ҳувияти баланди миллатдӯстӣ доштанд, дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ арзишҳои миллии худа нигоҳ доштанд, ҳифз карданд ва онҳоро ба мо интиқол доданд. аз ин рӯ моро зарур аст ки ан насли ҷавонро дар ан ҳамин ҳолатҳои мушаххас, ҳамин арзишҳоро, ки ҳифз шудааст то ба ҳол тавассути пешвои муаззами миллат, ин арзишҳо эҳьё шуда истоданд, ин арзишҳо дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ шуда истоданд. мо бояд дар зеҳну тафаккури ҷавонон ин арзишҳои миллиро интиқол диҳем ва бояд зеҳну тафаккури онҳо да ҳамин маҳаки асосиро расонем, ки маҳз тавассути давлатдории эмомалӣ раҳмон миллати тоҷик аз вартаи нобудӣ раҳо шуд ва дар арсаи байналмилалӣ ҷойгоҳи нуфуз, мартабаи шоистаи худро соҳиб шуд ва ин талошҳои пайваста ва шабонарӯзии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар тафаккури ҷомеаи мо бояд ҷой кард, ки аз ҳама неъматҳои бузургтарине, ки пешвои муаззами миллат доим таъкид месозанд, ба қадри ҳамин миллат, ба қадри ҳамин давлат бояд расид. агар мо аз ин неъмате, ки имрӯз ба мо муяссар гардидааст, мушарраф гардидем ба ин неъмат, ба қадри ин неъмату ба қадри ин арзиш нарасем, худшиносу ҳувиятшинос набошем, оянда шояд тақдири мо ба монанди миллатҳое ҳал шавад, ки дар арсаи ҷаҳон пароканданд.
2: сол ба сол арзиш ва манзалати истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мақоми хос пайдо карда, бо ибтикори ҳукумати мамлакат ва пуштибонии мардуми шарифи кишвар чун санаи муқаддаси таърихӣ дар сатҳи баланд таҷлил мегардад. бовар дорам, ки ҷавонон барои аз дастовардҳои илму техникаи муосир, аз таҷрибаи ҷаҳонии пешбурди иқтисодиёт бештар воқиф гашта, бо ташаббускории худ барои пешрафти кишвар ва дар ин замина таҳкими истиқлолияти кишвар талош менамоянд. пурарзиштарин иқдоми ҷавонони имрӯза сайю кӯшиши ҷиддӣ дар боби такомули ақлонӣ ва илмӣ бояд бошад. умедворем, ки ҳар як ҷавони бонангу номуси кишвар омӯхтани илму дониш, касбу ҳунар ва меҳнати самарабахшро вазифаи ҷонии худ дониста, дар оянда мавқеи сазовори худро дар ҷомеа пайдо мекунанд ва дар таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ ва рушду ободии ватани азизамон саҳми арзанда мегузоранд. ҳамеша бояд донист, ки нафаси озоди ватан ва ободии он калиди дари иқболи ҳар як фарди ҷомеа аст.

шунавандагони азиз, соати аввали барномаи Насими Субҳ ба анҷом расид. Аз ҳамроҳи гарму самимии шумо самимона сипосгузорем. Дар соати дуюми барнома низ бо мавзӯъҳои тоза, суҳбатҳои ҷолиб, бахшҳои рангин ва лаҳзаҳои хотирмон боз дар хизмати шумо хоҳем буд.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکند. برنامه این

Бори дигар дуруд мегуем шунавандагони азиз ва як субҳи зебову пурнакатро, субҳи зебои ватанро баҳратон шод бош мегуем азизони дил. Ва имрӯз 1 июли соли 2026 мелодист ва мо қарор дорем дар оғози моҳи нав бигузор, ки ҳар рӯзи шумо, ҳар лаҳзаву сонияи шумо пур аз шодиву сурур ва пур аз хурсандӣ бошад шунавандагони азиз. Ва барномаи насими субҳ аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Масъулини барнома бо шумо ҳастем Афтуна Исматулло ва коргардони барномаи имрӯза Эмомалӣ Зиёев. бале азизони дил, мо дар кулвори барномаи худ бо бахшҳои рангину ҷолиб мехоҳем, ки дар ин субҳ таби шуморо болида гардонида бошем. ва барномаи мо иборат аст аз бахшҳои худрописанҷ ва бахши ҷадиди ин барнома 10 сония мебошад шунавандагони азиз. ва мо хуб медонем, ки зиёди шахсон дӯст медоранд ба суолу ҷавоб хубтараш суолҳои мантиқӣ, ки ин савияи дониши касро маълум созад. аз ҳамин рӯ бошад, ки худро дар бахши якуми барнома, ки ном гирифтааст худро бисанҷ аз санҷед дониши худро аниқтараш мукаммалтар гардонед шунавандагони азиз. хуб бошад, ки аз бахши якум, бахши худро бисанҷ шурӯъ менамоем ва суоли мо албатта ки мантиқӣ мебошад. бошад, ки аз суоли аввал шурӯъ кунем. хуб мегӯяд, марде дар ошёнаи 20-ум зиндагӣ мекард ва ҳар рӯз бо лифт то ошёнаи 10-ум мефаромад ва аз он ҷо бошад то ошёнаи 20-ум пиёда мерафт. ва аммо ҳангоме ки поён меомад, мустақиман ба ошёнаи 1-ум мерафт. хуб чаро мард мустақиман ба ошёнаи 20-ум намерафту ҳангоме ки аз боло ба поён, яъне ба ошёнаи 1-ум мефаромад, мустақиман ба ошёнаи 1-ум ҳозир мешуд? Чаро? хуб албатта мо гуфтем, ки суол мантиқӣ аст. хуб шунавандагони азиз, рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20 мебошад. тамос гиред ва андешаҳои худро гӯед ва муҳим ин иштирок аст. ҳарчанд ки шумо ғолиб ҳам наомадед, мо фикрҳои шуморо қабул мекунем, чунки мо гуфтем, ки суол мантиқӣ мебошад ва шумо метавонед, ки ба суол хуб диққат диҳед ва посухи худро ба мо пешниҳод созед. хуб як бори дигар суолро ба самъатон мерасонам, ки мегӯяд, марде дар ошёнаи 20-ум зиндагӣ мекард ва ҳар рӯз бо лифт то ошёнаи 10-ум мефаромад ва аз он ҷо бошад пиёда ба ошёнаи 20-ум мебаромад, яъне пиёда бе лифт. аммо ҳангоме ки поён меомад, мустақиман ба ошёнаи 1-ум мерафт. чаро? чаро мард мустақиман ҳангоме ки ба ошёнаи 20-ум мерафт аз лифт истифода намебурд, аммо ҳангоме ки ба ошёнаи 1-ум мефаромад аз боло ба поён, мустақиман ба ошёнаи 1-ум мефаромад? дӯстони азиз, хуб чунин буд суоли мантиқӣ. хуб бошад, ки дар ин субҳи зебои рангин бошад таби худро болида созем бо як суруди дилнишин ва рӯзи худро хубу хотирмон гузаронем. хуб бо ҳам сурудро мешунавем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

0: хаста набошед, шунавандагони азиз. Идома дорад барномаи Насими Субҳ ва мо қарор дорем дар бахши Худро бисанҷ. Хуб, пеш аз суруд ба самаатон сулҳ эълон карда будем. Хуб бошад, ки бори дигар такрор кунем. Марде дар ошёнаи бистум зиндагӣ мекард ва ҳар рӯз бо лифт то ошёнаи даҳум мефаромад. Ва аз он ҷо бошад пиёда ба ошёнаи, яъне ба поён, ба бистум баромад пиёда. Хуб, аммо ҳангоме ки поён меомад, мустақиман ба ошёнаи якум мерафт. Чаро? Чаро мард ба ошёнаи бистум то даҳум, яъне ба лифт мерафт, баъдам то бистум пиёда мерафт хубтараш? Чаро ҳангоме ки ба поён мефаромад, аз лифт истифода мебурд? Хуб, андешаҳои шуморо мешунавем, шунавандагони азиз. Хуб, бошад ки боз суоли дигарро низ ба самаатон расонем. Хуб, инҷо коргардон ишора мекунанд, шунаванда дорем, қабул мекунем.
1: Ассалом алейкум, хоҳари гиромӣ.
0: Ва алейкум салом, рӯзатон бахайр бошад. Киро мешунавед?
1: Ман Музаффар аз Ноҳияи Ҳамадонӣ.
0: Ташаккури зиёд. Хуб, шумо суолро шунидед?
1: Бале, бале.
0: Пас посухиш.
1: Ба фикрам ин мард қапас буд, қадаш ба ҳамун тугмачаҳои даҳум ошёна мебаромад, ба ҳамун тугмачаҳо мерасид, ба болаш намерасид то бистум, ба то он ҷо мерафт, то даҳум мерафт, баъд аз онро пиёда аз он сар бошад, як ки пас буд, онро зер мекард, ба поён мефаромад.
0: Хуб, ин фикри шумост. Агар мо гӯем ки на вай дигар мушкили дошт, шумо қабул мекунед?
1: Не, ани қанақа қадпас буд.
0: Яъне шумо мегӯед ки
1: қадаш намерасид ба бистум.
0: Пас шуморо табрик мегӯем, посухатон комилан дуруст аст. Воқеан ҳам қади мард пас буд. Хуб, чӣ дархосте доред?
1: Ман як суруд мекунам аз устод Файзали Ҳасанов. Суруди Духтари дарвозамиро коргардон пашм мекард. Бисёр хурсанд шудам.
0: Ташаккури зиёд барои посухатон. Ман
1: ба шумо барори кор.
0: Ташаккури зиёд. Хуб, ин суоли мо низ посухи худро дарёфт ва ишон гуфтанд ки мард қадпаст буд ва воқеан ҳам аз ин лиҳоз ба ошёнаи бистум рафта наметавонист. Хуб, бошад ки суоли навбатиро ба самаатон расонем. Марде дар борон бечатр ва кӯлоҳ роҳ мерафт, вале ҳамаи либосаш тар шуда буд, аммо як тори мӯяш тар нашуд. Чаро? Мард дар роҳ, яъне дар борон мерафт, ки ҳамаи либосояш тар шуда буданд, аммо як тори мӯи мард тар нашуда буд. Чаро? ба фикри шумо шунонда азиз. Хуб, зангро қабул мекунем.
2: Салом алейкум, апаи Мафтуна.
0: Дуруд ба шумо шунонда азиз.
2: Як суфи

хаста набошед, шунавандагони азиз. Мо қарор дорем дар бахши худро бисанҷ. Хуб бошад, ки суоли дигарро ба самаатон расонем. Хуб, марде мегӯяд, ки ман дирӯз 25 сола будам ва соли оянда бошад 28 сола мешавам. Яъне ин чӣ гуна мумкин аст? Хуб, тараш гӯем, ки

рамзгон. бори дигар дуруд мегӯем тоза ба касоне ки ба мавҷи мо пайвастанд ва барномаи Насими Соб аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон. хуб инҷо мо ба бахши худро бисанҷ хотима мебахшем ва мегузарем ба бахши навбатӣ, яъне аниқтараш бахши ҷадид, ки ном гирифтааст даҳ сония. ва шарти ин бахш чунин мебошад, ки мо дар даҳ сония ба шумо се савол медиҳем ва агар дар тӯли ин муддат тавонистед ки ба ин се суоли мо посух гардонед, шумо ғолиб меоед. хуб бошад, ки се суолро ба саҳматон расонем. хуб агар шунавандае бошад, қабул мекунем ва баъдан аз ишон се суолро мепурсем ва мо гуфтем, ки ба ишон танҳо 10 сония вақт медиҳем ва тӯли ин 10 сония бояд ба посухи мо, ба суолҳое, ки мо аниқтараш ба онҳо медиҳем, бояд посух диҳанд. шунавандагони азиз, албатта ин аз кас ҳозирҷавобиро талаб менамояд, ки бояд зуд-зуд ба дар ҳамин тӯли 10 сония тавонед, ки ба суолҳои мо посух гуфта бошед. хуб суолҳо наон қадар душвор ҳастанд, танҳо аз се суол иборат мебошад, ки метавонед иштирок кунед, савияи дониши худро санҷед ва дар тӯли 10 сония ҳозирҷавоби худро низ маълум гардонед. шунавандагони азиз, ва рақамҳои мо дар студия фаъол мебошанд 2760 ва 2760-20 мебошад, ки мо аҳли эҷоди радиои Тоҷикистон ва барномаҳои Соб кӯшиш бар он меварзем, ки дар тӯли Соб, дар оғози рӯз, ки бо як накати гуворо, бо як тароати дилнишин оғоз мегардад, таби шуморо болида гардонида бошем ва маҳз барномаи Насими Соб, ки аз бахшҳои гуногун иборат мебошад ва бо бахшҳои ҷолибу рангоранг, ки савияи дониши худро шуморо аниқтараш маълум мегардонад, баҳратон пешниҳод месозем. шунавандагони азиз, ва мо низ дар бахши худро бисанд шоҳиди он будем, ки чӣ қадар шунавандагон чусучолок буданд ва ба саволҳо хуб посух гардониданд ва мо дар бахши ҳозир ҷавоб, яъне 10 сония қарор дорем. шунавандагони азиз, тамос гиред ва дониши худро санҷед, то чӣ андоза аз вақт хуб истифода карда метавонед ва албатта ин ба шумо кӯмак мерасонад, ки боз ҳам дониши худро васеъ гардонед. хуб то он даме, ки шунавандаи тамос мегирад, бошад, ки боз як суруди дилнишинро ҳамроҳ шунавем ва барномаро баъдан идома диҳем.

0: субҳ рамзи умед, нерӯ ва оғози некиҳо мебошад. Ҳар касе ки субҳро бо табассуми самимӣ ва нияти нек истиқбол кунад, барои як рӯзи пурбаракат замина мегузорад. Бале, шунавандагони азиз, бигузор ҳар субҳи шумо аз меҳру муҳаббат, саломатӣ, баракат ва комёбиҳо оғоз гардад, зеро ҳар тулӯи офтоб паёми зиндагии нав ва имкониятҳои тоза мебошад. шунавандагони азиз, ва мо қарор дорем дар бахши ҳозир ҷавоб хубтараш 10 сония ки пеш аз суруд ба шумо эълон карда будем ки метавонед дар ин бахш иштирок кунед ва тӯли ин 10 сония ба 3 суоли мо посух гардонед ва албатта суолҳои мо душвор нестанд, танҳо фикр карданро талаб мекунад ва ҳозирҷавобиро ки шумо бояд зуд-зуд ба суолҳо тӯли ин 10 сония ҷавоб гардонед, чунки агар вақти шумо тамом шуд ба охир расед, дар тӯли ин 10 сония шумо натавонистед ки ба 3 суоли мо посух гардонед, хуб мо ишонро ғолиб намепиндорем, чунки бояд тӯли ин 10 сония ба ҳар 3 суоли мо посухи аниқ гардонанд. Ва мо гуфтем ки суолҳо душвор нестанд, танҳо бахши мо иборат аст аз 10 сония ки ҳозир ҷавобиро аз шумо талаб мегардонад, шунавандагони азиз, ва албатта ин бахши ҷадид мебошад ва онҳое ки тоза ба ин бахш ошно шуданд, хуб як борам бошад савияи дониши худро санҷед, ҳозир ҷавоби худро санҷед ки то кадом андоза метавонед ки аз вақт хубтараш ба хуби истифода баред ва тӯли ин 10 сония тавонед ки ба суоли мо ҷавоб гардонед ва суолҳо намқадар душвор мебошанд. хуб рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2760 мебошад. тамос гиред ва худро дар бахши 10 сония ё ки ҳозир ҷавоб санҷед ки чӣ қадар метавонед аз вақт ба хуби истифода баред, шунавандагони азиз, чунки маҳз вақт аст ки ҳангоме ки меравад, онро наметавон дубора ба ақиб гардон. аз ҳамин лиҳоз вақт барои мо яъне арзишманд мебошад, шунавандагони азиз. аз ҳамин лиҳоз шумо низ вақти худро ба хуби истифода баред ва ҳар як лаҳзаи онро пурсама паси сар кунед. хуб инҷо шунавандае дорем, қабул мекунем.
1: рӯзат салом алайкум.
0: ва алайкум салом, рӯзатон бахайр бошад. киро мешунавем?
1: саломат бошед. апаи мафтуро боз ман меҳрубон.
0: ташаккури зиёд бори дигар барои тамосатон. хуб шумо омода ҳастед ки дар ин бахш иштирок кунед?
1: як бор саволҳоро пешниҳод мекардед ин бахши нав.
0: бале, хуб бошад, мо шарти ин бахшро ба шумо мефаҳмонем бори дигар ки мо ба шумо танҳо 10 сония медиҳем ва ба шумо 3 суол пешниҳод мекунем. албатта суолҳо душвор нестанд, сода ҳастанд. шумо танҳо дар тӯли ин 10 сония ба ҳамин 3 суоли мо
1: ҳозир ин бахши навде ҳеҷ кас аз ин бахш огаҳ нест. ҳозир ман як бор телефонро хомӯш кунам, шумо саволҳоро пешниҳод мекардед.
0: на шунавандаи азиз, агар ман суолҳо хуб барои мисол ман мегӯям ки се касби машҳурро номбар кунед ё ин ки се нави меваи машҳурро номбар кунед. хуб суолҳо чунин сода мебошанд.
1: ябо пешниҳод мекардед?
0: хуб бошад, барои мисол суоли якум се коли машҳурро номбар кунед, суоли дуюм се касберо номбар кунед ки барои ҷомеа муҳим мебошанд ва суоли сеюм се парандаи маъруфро ки шинохта мебошад номбар кунед. чунин ҳастанд суолҳо, яъне сода. хуб агар се кули машҳурро номбар кунед. кули машҳур се кули вақти шумо рафта истод аст, шунаванда азиз. хуб мутаассифона бори дигар мефаҳмонам ба шумо, шунаванда азиз. хуб ин бахш албатта бахши ҷадид аст, каме барои шумо душвор мебошад. хуб мо барои ин шунавандаи худ мисол овардем, гуфтем ки суолҳо сода мебошанд, танҳо шумо дар тӯли ин 10 сония ба суоли мо ҷавоб гардонед. хуб на он қадар суолҳо душвор ҳастанд, танҳо ҳозир ҷавоби шуморо. хуб инҷо занги дигарро қабул мекунем.
2: бале, ман иштирок карда мехостам. усмон,
0: ташаккури зиёд. хуб шумо шарти ба бахши моро шунидед, яъне омода ҳастед ки тӯли ин 10 сония ҷавоб гардонед?
2: бале, омода.
0: хуб бошад ки вақтро мемонем мегузорем ва тӯли ин 10 сония шумо ба суолҳои мо ҷавоб гардонед. хуб меравем. се чизеро номбар кунед ки ҳар субҳ анҷом медиҳед.
2: کارهای صحرا، مولبانی، پادبانی.
0: سه اسباب آشخونه رو نمبر کنید.
2: کورد، قاشق، کاسه.
0: متاسفانه وقت شما بود شد. خب باکی ندارد شنونده عزیز. مهم اون است که شما توانستید که از شرط برنامه ما برای چون که اینجا شنونده ما تنقیسی میکشند به بخش نوی برنامه خوب این باکی ندارد. خب در برنامه های آیند شما میتوانید که خوبتر و بهتر در این بخش ما اشتراک ورزید. تنها این حضور جوابی شما را طلب میکند و ما طول این ده ثانیه با شما سوال های دشوار نمیدیم. تنها سوال های ساده ای که همه روزا با چنین سوال ها وامی خورید و توانید که پاسخ گردانیده باشید شنونده عزیز و البته گفتیم بخشی نواز شما کمی تنقیسی کشیدید و بوکه ندارد ما محض برای شما در طول روز آغاز روز نو چنین بخش های رنگ و رنگ رو پیشنهاد می سازیم تا که توانید روز خود رو خوب و خاطر منسی پری گردانید شنوندگان عزیز و ما اینجا با وقت نظر میکنیم علاقه وقتی که با برنامه جدا گردیده است به انجام می رسد و با چونین بخش های رنگ و رنگ و جالب مسئولین برنامه مفتونه اسمتولو و کارگردان برنامه امروزه ما بودن امومالی زیویف که بهرتان بسیار هم سرودوی دلنشین گذاشتن. خوب برنامه های دیگر رادیوی تاجیکستان ادامه دارد. تا صبح دیگر خیلی.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. 30 июн таъти раёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни таҳсини Алишер Мирзонабод, раиси марҳуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки ҷасадаш субҳи 30 июн аз дарёи Панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. Дар идомаи маҷлис нахуст дар бораи барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 гузориши вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода шунида шуд. Таъкид гардид, ки барнома бо дар назардошти нақши пахтакорӣ дар таъмини аҳолӣ бо ҷои кор, истеҳсоли ашёи хом барои рушди саноати сабуки хӯрокворӣ, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулот ва ҷорӣ намудани механизми таъмини рушди устувори соҳаи пахтакорӣ таҳия карда шудааст. гуфта шуд, ки пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими комплекси агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар таъмини шуғли аҳолии деҳот, рушди иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар нақши муҳим дорад. инчунин зикр шуд, ки барнома ба ҳалли мушкилоти мавҷуда ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи пахтакорӣ, ба роҳ мондани парвариши навъҳои пахтаи ватаниву хориҷӣ ва баланд бардоштани иқтидори кадрии соҳа равона гардидааст. сипас барномаи рушди соҳаҳои кермакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардид. таъкид шуд, ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонӣ технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. ҳамчунин зикр гардид, ки лоиҳа ба 5 самти асосӣ: ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кермак, парвариши кирмак, истеҳсоли пилла ва маҳсулоти тайёр пешбинӣ шудааст. дар бораи барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031 гузориши шахсони масъули соҳа шунида шуда, таъкид гардид, ки мақсад мусоидат намудан ба рушди китобхонаҳои деҳот, ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддиву техникӣ ва ба талаботи муосир мутобиқ кардани фаъолияти онҳо мебошад. ҳамчунин гуфта шуд, ки ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили махзанҳои электронии китобҳо ва баланд бардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорату идораҳои марбута барои татбиқи барномаҳо супоришо доданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳо дар бораи нақшаи кори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи дуюми соли 2026, лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи умури расмӣ, лоиҳаи созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Crystal Green Glass оид ба сохтмон ва ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолу ғанигардонии кварц, шишаҳои панелӣ ва зарфҳои шишагӣ, қоидаҳои воридшавии энергия аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба системаи энергетикӣ ва фурӯши он ба истифодабарандагон ва дастгирии фонди рушди сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. дар фароварди кори Маҷлиси ҳукумати кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки дар заминаи татбиқи қатъномаи созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо таҳияи барномаҳои фарогир, тарғибу ташвиқи фарҳанги сулҳ дар дохил ва хориҷи кишвар ва се бароҳ монда шавад. ҳамчунин барои вусъати кишти такрорӣ дар заминҳои обӣ, захираи тухмӣ, истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тизонидани корҳои ободонӣ ба масъулин дастуру тавсияҳо доданд. идомаи ахбор. таҷрибаи сулҳи тоҷикон, ки дар натиҷаи хиратмандӣ ва сиёсати дурандешонаи пешвои миллат ба даст омадааст, имрӯз ҳамчун намунаи муваффақи барқарорсозии сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар сатҳи байналмилалӣ мавриди омӯзиш ва таваҷҷӯҳ қарор дорад. ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин роҷеъ ба қабули қатъномаи навбатӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид гузориш омода омадааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Дар шароите ки ҷаҳони муосир ба таҳдидҳои рӯзафзуни амниятӣ, низоҳои мусаллаҳона ва буҳронҳои сиёсиву гуманитарӣ рӯбарӯ гардидааст, ташаббуси сулҳпарварона аҳамияти бештар касб менамояд. Дар чунин вазъ, қабули якдилонаи қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид, ҳамчун рӯйдоди муҳими сиёсӣ ва дипломатӣ сатҳи байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. Тавре Маликшоҳ Неъматзода, муовини раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон, оид ба қабули қатъномаи мазкур мегӯяд:
2: ҳар як ташаббус, ҳар як хабаре ки аз ҷомеаи тоҷикистон ба ҷомеаи байналмилалӣ меравад, дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мегардад, ҷомеаи ҷаҳонӣ мепазирад ва баъдан дар саросари дунё бандҳои он давра ба давра амалӣ мешавад. Ин ифтихори миллати тоҷик аст.
1: Ба гуфтаи Шавкат Исломов, ходими шоистаи илм ва техника оид ба қабули ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, қабули қатъномаи мазкур бозгӯи сиёсати хориҷии сулҳҷӯёна ва созандаи ҷумҳурии тоҷикистон буда, ба таҳкими сулҳу субот, рушди муколамаи байни давлатҳо, пешгирии низоҳо ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ равона гардидааст.
3: Пешниҳодҳое, ки аз тарафи ҷаноби олӣ пешниҳод шуд ва аз тарафи Созмони Миллали Муттаҳид дастгирӣ шуд, ин бисёр таъсири зиёд дорад, ҳам ба халқ, ҳам барои дигар давлатҳо. Барои ки таҷрибае, ки тоҷикон дорад, ин таҷрибаи уникалӣ гуфтам, яъне ки ягона ин хел таҷриба қариб ки кам аст.
1: Нозим Маҳмадизода, директори Институти фалсафа ва сиёсатшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, роҷеъ ба ҳамовози давлатҳои аъзои Созмони Миллали Муттаҳид дар қабули қатъномаи навбатӣ ва нақши фаъоли Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҷаҳонӣ чунин изҳори назар кард:
4: як қадам зарур аст, ки дар марҳилаи кунии инкишофи Тоҷикистон умури байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ хеле рушд кардааст, чунки тамоми ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат, чӣ дар соҳаи иқлим, сиёсат ва сулҳ, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва махсусан аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид пазируфта мешаванд.
1: Дар маҷмӯъ, қабули қатъномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда боз як дастоварди муҳими сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад. Ин иқдоми байналмилалӣ мақому нуфузи кишвари моро ҳамчун давлати сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи ҷаҳонӣ таҳким бахшида, саҳми тоҷикистонро дар таҳкими сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ боз ҳам назаррас мегардонад. Муҷиддини Сайфиддин барои барномаи иттилоотӣ اخبار.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
5: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳарорати ҳаво 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтониз ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 34-39, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Сонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 8-13, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония میازد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در دومنک ها باشد حرارت با 27-22 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییر و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. حرارت در غرب ولایت 31-36 روزانه 18-23 درجه گرمی پیشگویی شده است.
0: انجام برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: ба гуфтаи Саидҷамол Саидзода, доктори илмҳои кишоварзӣ, таҷлили ҷашнҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон аз қаҳри таърих манша мегирад. ӯ мегӯяд, ки ниёгони тоҷик аз замонҳои қадим пас аз ҷамъоварии ҳосил маҳсулоти боранҷу заҳмат парвариш кардаи худро ба маъраз мегузоштанд ва ба муносибати фаровонии неъматҳои табиат ҷашн ороста шукргузорӣ мекарданд. ба таъкиди мавсуф, чунин анъанаҳо на танҳо василаи қадрдонии меҳнати деҳқон, балки омили таҳкими ҳамбастагии ҷомеа, мубодилаи таҷрибаи кишоварзон ва тарғиби фарҳанги меҳнат низ ба шумор мерафтанд. имрӯз эҳёи ин ҷашнҳо барои ҳифзи мероси фарҳангӣ, дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди агротуризм аҳамияти хос дорад.
1: бо фарорасии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, бо ихтоми хирадмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин ҷашнҳои ниёгонамон, яъне бобою бибиҳоямон, ҳамчун ҷашнҳои миллӣ, ки дар даврони мухталифи таърихи анъанаҳои мардумӣ ба ҳисоб мерафтанд, аз нав эҳё шуданд. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арзиш ва қиммати ҷашнҳои миллии аҷдоди баҳои баланд дода, аз ҷумла қайд намуданд, ки сада ба монади Наврӯз ва Меҳргон таҷассумгари суннатҳои ники инсонист, ки файзу баракати хони пурнеъмати кишоварзон инъикос менамояд. барои ҳамин ин изҳоро имрӯз кишоварзони мамлакати мо дар саросари кишвар ҷашн гирифта шуда, албатта беҳтарин деҳқонон, беҳтарин олимон, беҳтарин кишоварзон албатта дар ин самт аз тарафи вазоратҳо, кумитаҳои дахлдор, академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, донишгоҳи аграрии тоҷикистон, вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, албатта онҳо бо туфаҳо, яъне тақдим туфаҳо тақдим карда мешавад, ки хавасманди кишоварзонро зиёд мегардонад.
0: дар тақвияти андешаҳои зикршуда Қурбонали Партоев, доктори илмҳои кишоварзӣ, иброз медорад, ки дар солҳои соҳиб истиқлолӣ дар Тоҷикистон як қатор ҷашнҳои соҳавӣ марбут ба кишоварзӣ эҳё ва роҳандозӣ гардиданд. ба гуфтаи ӯ, ин иқдомҳо бозгӯи сиёсати созанда ва дурбинонаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ буда, барои қадршиносии меҳнати деҳқонон, ҳавасманд намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ ва муаррифии маҳсулоти кишоварзии кишвар заминаи мусоид фароҳам оварданд. ба таъкиди мавсуф, таҷлили чунин ҷашнҳо меҳру шавқи кишоварзонро ба фаъолияти истеҳсолӣ бештар намуда, дар баробари ин барои эҳёи анъанаҳои миллӣ, тарғиби фарҳанги деҳқонӣ ва рушди агротуризм низ саҳми назаррас мегузоранд.
2: ман гумон менам, ки ҷашн гирифтани ҳамин гидҳое, ки дар инҷо масалан ташкил карда мешаванд ва гузаронда мешаванд, инҳо ташаббусҳои нави ҳукумати тоҷикистон аст зери роҳбарии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ва ин ҳамин ҷашнгириҳо, ман гумон менам, ки дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам шӯҳрату шоҳмоти нав ба худ хос карданд ва инҳо сол аз сол домани васеъ дар саросари кишварамон, дар тамоми деҳҳои дурдасти кишварамон инҳо қайд карда мешаванд ва шавқу хурсандии марди деҳқонро, кишоварзонро боз ҳам як такон мебахшанд. аз ин лиҳоз дар ин намоишгоҳҳо нишон додани бисёр меваҷот, сабзавот, нонҳои гуногун, ба маззатарин нонҳое, ки дар дунё мумкин ҳамто надошта бошанд, асали тозатарине, ки дар дунё ҳамто надорад, меваҷоте, ки шояд дар ҳеҷ ҷо ин қадар ба маззату болаззату сероб набошад, ба намоиш баровашта мешаванд ва инҳо метавонанд, ки ҳамчун як маводи айн нуқтаи назари экологӣ ниҳоят тоза, чунки Тоҷикистон худаш як минтақаи кӯҳистон аст ва дар ин кӯҳистон мо шукрона мекунем, ки бисёр ҳамин мардум ба махсусан деҳқонон ба парвариши ҳамин маводи аз нуқтаи назари экологӣ тоза рӯ оварданд. дар бисёр деҳҳо мо мебинем, ба ҷои масалан пеш ки агар бисёр нурҳои маъданиро истода мебурданд, ҳоло кишгардон, махсусан ҷорӣ намудани системаи кишоварзии органикӣ мегӯянд, яъне истифода бурдани фақат маводҳои органикӣ, нурҳои органикӣ ва бо ин васила баландбардоштани ҳосилнокии заминро барои наслҳои оянда пеш бурда истодаанд. дар ин ҷо як фигара бояд қайд кунем, ки дар ҳамин ҷашнвораҳо, дар ҳамин марасимҳои шодии хурсандӣ, ки ба ҳосили, ба ранҷи, масалан ба ганҷе, ки дар натиҷаи ранҷи деҳқон ба даст меояд, як маводҳои хуб барои саломатии инсон, пеш аз ҳама барои бақувват кардани бунияи инсон, барои бақувват кардани матинии организми инсон, ин маводҳо ниҳоят зарур

0: уранд ва хизмат мекунад.
1: Тавре маълум аст, зимни таҷлили ҷашну фестивалҳои соҳаи кишоварзӣ, масъулин бо ташкили ярмаркҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва намоишгоҳҳои анвои гуногуни меваю сабзавот, хушкмева, маҳсулоти коркардшуда, консерва, обҳои мевагӣ ва техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ кӯшиш мекунанд сокинонро аз файзи дастранҷи деҳқонон баҳраманд созанд. Ин гуна чорабиниҳо ҳамзамон барои дастрас гардидани маҳсулоти босифат бо нархҳои муносиб ба дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ мусоидат мекунанд. Дар ҳамин замина Саидҷамол Саидзода, доктори илмҳои кишоварзӣ, баро назар аст ки агар шаҳрвандон аз чунин ҷашнвораҳо ва ярмаркаҳои мавсими самаранок истифода бурда маҳсулоти заруриро барои фаслҳои баъдӣ захира намоянд, дар шароити кунунӣ аз лиҳози иқтисодӣ манфиати бештар хоҳанд дид. Ба гуфтаи ӯ, захираи саривақтии маҳсулоти кишоварзӣ метавонад ба таъмини амнияти озуқавории оилаҳо ва танзими хароҷоти онҳо мусоидат намояд.
2: ман میخواستم از فرصت مساعد استفاده برده از شنوندگان خواهش میکردم که از این دوره که امروز فراوانی بازار ما هست در برابر استعمالی که هر روزه میکنند آنها را ذخیره کنم که در پیش زمستان و اول بهار که این میوه ها در بازارها کمچی میشود و با همین راه ما میتوانیم یعنی نرخ ها را تا اندازه به تنظیم دراریم دقت حاجگیداران کلان را جلب کردنی هستم که سردخانه هایی که آماده هستند آن سردخانه ها را حتما باید با هم میوه های درختان میوه دار که امروز زیاد هستند هم پالیزی ها و غیره در فصل زمستان و بهار کمچین میشد برای با تنظیم در آوردن نرخ بازار باز ذخیره کنیم چون که این بسیار هم ضرور است و بسیار اهمیت کلان دارد و این البته تاثیر مثبت خود را رسانده است برای این یا آن کسلی ها یعنی گرفتار نگردیم این البته یک زمینه خوب است
1: таҷлили идҳо ҷашнвораҳо ва фестивалҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ дар кишвар аҳамияти хос дошта ҳадафи он на танҳо қадршиносии заҳмату дастранҷи деҳқонон балки муаррифии шоистаи неъматҳои табиӣ маҳсулоти ватанӣ ва имкониятҳои кишоварзии тоҷикистон мебошад баргузории чунин чорабиниҳо ба рушди истеҳсолот ҳавасманд намудани кишоварзон густариши бозори фурӯши маҳсулоти ватанӣ рушди агротуризм ва ҷалби сармоягузорӣ мусоидат мекунад дар баробари ин ҷашнҳои соҳавӣ дар таҳкими амнияти озуқаворӣ истифодаи самаранӯки захираҳои кишоварзӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ нақши муҳим доранд аз ин рӯ идомаи ташкилу баргузории чунин чорабиниҳо метавонад ба пешрафти соҳаи кишоварзӣ ва дар ниҳоят ба таҳкими худкифои тоҷикистон дар самти таъмини маводи ғизоӣ мусоидати назарраст намояд шунавандагони гиромӣ шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Радиои Тоҷикистон.
2: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: Танзим, баракат, сарфакорӣ,
2: гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон аст.
3: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбати низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Танзими ҷашну маросим барои ҷомеа аз чанд ҷиҳат муҳим аст. Пешгирии исрофкорӣ ба хароҷоти зиёдатӣ роҳ намедиҳад ва ба оилаҳо имкон медиҳад маблағи худро барои ниёзҳои муҳим сарф кунанд. Инчунин намегузорад ки одамон барои гузаронидани маъракаҳои бошукӯҳ қарздор шаванд ё ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ гарданд. Он имконият медиҳад ки ҳамаи шаҳрвандон вобаста аз вазъи молиявӣ ҷашну маросимро бо шароити муносиб баргузор намоянд. Риояи қонун ба эҳтироми қонун, тартибот ва манфиати ҷомеа мусоидат мекунад. Алиакбар Ҳаётзода, муовини директори китобхонаи бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Мирсаид Миршакар, доир ба аҳамияти қонуни танзиму ҷашну маросим андешаҳояшро чунин баён намуд.
4: Исрофкорӣ яке аз падидаҳои номатлубест ки ҳам аз нигоҳи қонун ва ҳам аз нигоҳи дини мубини ислом маҳкум карда шудааст. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз барои пешгирии исрофкорӣ, зиёдаравӣ ва намоишкорӣ қабул гардидааст. Ҳадафи он ҳифзи манфиатҳои иқтисодии шаҳрвандон, таҳкими оила ва рушди фарҳанги сарфакорию сариштакорӣ мебошад. یعنی اوخبات های بد اسراف کاری در دایره قانون جمهوری تاجیکستان پیش از همه ضرر میرساند به وضع اقتصادی اویله ها یعنی بسیاری اویله ها برای گذراندن معرکه های پرهشمت مبلغ زیاد را صرف نموده حتی به قرضداری گرفتار می شوند و این گونه معما ها و پرابلم هایی که خاندار شونده ها روی کار می آورند باعث ویران شدن طلبات قانون می گردد همزمان رعایت نکردن معیارهای قانون می تواند که باعث جوابگری مقرر نموده قانون گردد نابرابری اجتماعی زیاد می شود مسابقه نمایشکارانه بین اویله ها و دیگر فشارهای روانی و اقتصادی می آورد و تربیت نادرست جوانان تاثیر می رساند اگر فرزندان اسرافکاری را همچون معیار قبول کنند فرهنگ صرفه‌کاری زیاد می گردد یعنی باعث از بین رفتن عادت های نیک میشود زیرا معرکه ها از مضمون معنوی با نمایش دارایی یا اینکه دیگر جنبه های معنوی روانه گردیدد تبدیل مییوبند امروز ها قید نمایم که علاقه فاتحه کنون و یا اینکه بعضی جنبه های اویلداری که شروع می شود در اونجا بعضی رسم و رسوم های است که به نهایت در دایره قانون جمهوری تاجیکستان از دایره قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انانه و جشن مراسم ها در اونجا رعایت نمی شود و همزمان اسراف کاری از نگاه دین مبین اسلام یعنی دین اسلام اسراف را قطعیا منع کرده است یعنی در اکثریت قرآن کریم مسئله اسرافکوری زیر تنقید تازیانه قرار میگیرد یعنی در اینجا باید قید نماییم که اسرافکوری از نقطه دین مبین اسلام زیر تنظیم یا زیر تازیانه تنقید قرار میگیرد مثلا در سوره اعراف خداوند میفرماید که بخورید و بنوشید ولی اسراف نکنید همانا که خداوند اسرافکوران را دوست намедорад исрофкорон бародарони шайтон мебошанд ин оятҳо нишон медиҳанд ки сарфи беҳудаи молу дороӣ аз нигоҳи исолом амали писандида нест хулоса қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва арзишҳои дини мубини ислом ҳар ду мардумро ба сарфакорию сариштакорӣ хоксорӣ ва зиндагии оқилона даъват мекунанд пешгирии исрофкорӣ на танҳо талаботи қонун балки вазифаи ахлоқӣ ва динӣ низ мебошад агар ҳар як шаҳрванд ин меъёрҳоро риоя намояд оилаҳо аз қарздорӣ эмин мемонанд сатҳи зиндагии мардум беҳтар мегардад ва ҷомеа дар роҳияи масъулиятшиносӣ ҳанги баланд ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ рушд хоҳад намуд.
3: Алиакбар Ҳаётзода, муовини директори китобхонаи ҷумҳуриявии бачагонаи ба номи Мирсаид Миршакар дар идомаи суҳбат гуфт, ки ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа бо риояи қонун, пешгирии исрофкорӣ ва тарғиби фарҳанги сарфакорӣ метавонанд дар рушди ҷомеаи солим, пешрафти кишвар ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон саҳми арзанда гузоранд.
4: Ҷавонон имрӯзаи мо яке аз қишрҳои фаъоли ҷомеаи мо ба ҳисоб мераванд. медонем ки ҷавонони мо яке аз нерӯҳои пешбарандаи ҷумҳия буда дар таблиғ ва татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим нақши муҳим доранд. метавонам ки онҳо бо донишу ҷаҳонбини фаъолнокии иҷтимоии худ ва баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқи ҷомеа ва риояи талаботи қонун мусоидат намоянд. яъне ҳадафи қонун ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ, пешгирии софкорӣ, хурофот ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии иқтисодии аҳолӣ мебошад. яъне пеш аз ҳама ҷавонон дар ин сан метавонанд ки омӯзиш ва риояи талаботи қонун дар ҳаёти ҳаррӯза, ташвиқи фарҳанги сарфакориву сариштакорӣ миёни ҳамсолон, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои таблиғи муҳтавои қонун ва мубориза бо исрофкорӣ, иштироки фаъолона дар вохӯриҳо, семинарҳо ва чорабиниҳои маърифатӣ, ҳамкорӣ ба муассисаҳои таълимӣ, мақомоти давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон метавонанд ки баъзе корҳоро ба анҷом расонанд. ва ҳамзамон ҷавонон бояд дарк намоянд ки ояндаи ҷомеа ва фарҳанги ҳуқуқии онҳо вобаста аст. ҳар як ҷавон метавонад бо рафтори намунавӣ ва сухани созанда дар байни оила, дӯстон ва ҷомеа ба татбиқи самаронуки қонун саҳми худро гузорад. яъне риояи қонун на танҳо оҷрои ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ, балки нишонаи ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад. саҳми ҷавонон дар татбиқ ва таблиғи қонуни мазкур хеле муҳим аст. агар ҷавонон талаботи қонунро дуруст риоя ва онро фаъолона тарғиб намоянд, дар ҷомеа фарҳанги сарфакорӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба қонун таҳким ёфта, барои рушди устувори кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам мегардад.
3: нақши падару модар дар риояи қонуни танзим хеле муҳим аст. онҳо метавонанд ҷашну маросимро бе исрофкорӣ ва хароҷоти зиёдатӣ баргузор кунанд. ба фарзандон фарҳанги сарфакорӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтироми қонунро омӯзанд. аз расму оинҳое ки ба талаботи қонун мухолифанд худдорӣ намоянд. волидон бо риояи қонуни танзими ҷашну маросим ва тарбияи дурусти фарзандон дар ниҳоди худ бедор намудани ҳисси сарфакорӣ нақши асосӣ доранд.
4: Расулати ҳар як падар модар дар татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим нақши калидӣ дорад. маз онҳо ҳамчун сарбарони оила барои ташкили дурусти қонунӣ ва сарфакоронаи ҷашну маросимҳо масъул мебошанд. яъне ҳадафи қонун пешгирии исрофкорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии иқтисодии аҳолӣ мебошад. вазифаҳои асосии падару модар дар татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон бояд аз инҳо иборат бошад. яъне риояи талаботи қонун ҳангоми баргузории тӯй, хатнасур, маъракаҳои азодорӣ ва дигар ҷашну маросимҳо. ҳамзамон худдорӣ аз зиёдаравӣ, намоишкорӣ ва хароҷоти беҳуда. инчунин тарбия намудани фарзандон дар рӯҳияи сарфакориву сариштакорӣ, одобу ахлоқи ҳамида ва эҳтиром ба қонуни мазкур. ва инчунин метавонад бошад ки ташвиқи эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ дар доираи талаботи қонун, пешгирии қарздоршавии оилаҳо барои гузарондани маъракаҳои пурдадаба, ҳамзамон намунаи ибрат будан барои фарзандон ва ҷомеа дар риояи қонун аст. яъне падару модар бояд дарк намоянд ки арзиши маърака дар дабдаба ва хароҷоти зиёд нест, балки дар муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми меҳмонон ва риояи қонун мебошад. яъне тарбияи дурусти фарзандон дар ин самт боис мегардад ки насли ҷавон фарҳанги сарфакорӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба қонунро риоя намоянд. яъне пеш аз ҳама риояи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзим пеш аз ҳама аз масъулият ва фарҳанги ҳуқуқи падару модар оғоз меёбад. ҳар қадар онҳо талаботи қонунро содиқона иҷро намоянд, ҳамон қадар дар оила фазои солим, субути иқтисодӣ ва тарбияи дурусти фарзандон таъмин мегардад. яъне пеш аз ҳама ҷомеа аз исрофкорӣ ва зиёдравӣ эмин мемонад.
3: риояи талаботи қонун ба оила манфиати зиёд меорад, аз ҷумла пеши рӯи хароҷоти зиёдатӣ ва исрофкориро мегирад. оилаҳо барои баргузории ҷашну маросим бо қарз гирифтан маҷбур намешаванд. кам шудани мушкилоти молиявӣ боиси оромиву ҳамдигарфаҳмӣ дар оила мегардад. риояи талаботи қонуни танзим ба оилаҳо имкон медиҳад ки зиндагии осуда дошта, маблағҳои худро оқилона истифода баранд ва барои ояндаи фарзандонашон шароити беҳтар фароҳам созанд. гуфт Алиакбар Ҳаётзода.
4: моҳият ё ин ки сабаб ё аҳамияти асосии қонун дар бораи ҷашну маросимҳо пеш аз ҳама аз аҳамияти калони махсус гирифт. дастур аст. Яъне татбиқи қонуни мазкур дар ҷумла ба натиҷаҳои зерин мусоидат кардааст. Яъне пеш аз он кам шудани хароҷоти беҳуда шаҳрвандон, беҳтар гардидани вазъии иқтисодии бисёри оилаҳо, коҳиш ёфтани қарзошавӣ барои баргузории тӯи маъракаҳо ва ҳамзамон таҳкими фарҳанги сарфакорию сариштакорӣ ва дастдарохир баланд гардидани масъулияти шаҳрвандон дар баргузории ҷашну маросими миллӣ мебошад. яъне хулосаи асосӣ дар он аст ки дар бораи танзими ҷашну маросим яке аз дастовардҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат буд ки барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи фарҳанги миллӣ ва пешгирии исрофкорӣ нақши муҳим дорад. Риояи қонуни мазкур ҳар як шаҳрвандро ба масъулият мекунад ва ба таҳкими субути иҷтимоии рушди ҷумҳа ва эҳтимо арзишҳои миллӣ мусоидат мекунад. Бояд тазаккур диҳем, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз муҳимтарин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ буда, барои ба танзим даровардани баргузории ҷашну маросимҳои миллӣ ва оилавӣ пеш аз ҳама пешгирии исрофкорӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ қабул шудааст. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон 20 июни соли 2024 қабул гардид ки яъне дар таҳрири нав ва қаблан қонун соли 2007 ки амал мекард то соли 2024 аз эътибор сохӣ дониста шуд. яъне пеш аз ҳама бояд тазаккур диҳем, ки ҳадафи қонун пеш аз ҳама барои ба тартиб даровардани ҷашну маросим, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва фарҳангии тоҷикон, пешгирии исрофкории зиёдаравӣ ва намоишкорӣ аст ва ҳамзамон бояд қайд намоем, ки ҳадафи асосии дигари қонун ин пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии шаҳрвандон, таҳкими адолати иҷтимоӣ ва ҳифзи манфиатҳои оилаҳо аст. яъне мо дар баробари оне ки хоҳем васеътар ва ё ин ки моҳияти асосии қонунро шаҳр диҳем, ин пеш аз ҳама рамоно мегардад, ки шаҳрвандон ҷашну маросимҳои худро бо риояи меъёрҳои муайян, бе хароҷоти зиёдатӣ ва дар доираи имкониятҳои худ баргузор намоянд. яъне қонун аз шаҳрвандон талаб мекунад, ки ҳангоми гузаронидани тӯйҳо, маъракаҳои азодорӣ ва дигар маросимҳо ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд ва меъёрҳои муқарраргардидаи давлатиро риоя намоянд.
3: сомиёни азиз, тавре аз андешаҳоям суҳбатамон бармеояд, риояи талаботи қонун ба таҳкими фарҳанги миллӣ, эҳтироми анъанаҳои неки мардумӣ ва таъмини зиндагии шоистаи шаҳрвандон мусоидат менамояд. аз ин рӯ ҳар шаҳрванд бояд бо талаботи қонун эҳтиром гузошта, ҷашну маросимро бо сарфакорӣ ва масъулият баргузор намояд. шунавандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақте ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррир Зулайхо Расилова, гӯянда Қосими Ватанзод ва коргардон Ҷонибеки Идибек. хайр саломату сарбаланд ва бо мавҷи радиои Тоҷикистон бошед.
2: Радио Таҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.
5: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи Ахбор аст аз Радиои Таҷикистон. 30 июн дар шаҳри Минск зимни ҷаласаи навбатии шӯрои намояндагони доимӣ ва кулладори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндаи доимӣ ва кулладори ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти оинномавӣ ва дигар ниҳоди иттиҳод, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус Бахтовар Сафарзода қатномаи маҷмӯи умумии созмони миллали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро, ки 25 июни соли 2026 бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардид, муаррифӣ намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Беларус хабар доданд, таваҷҷӯҳи хос ба ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор намудани конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар соли 2027 дар шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо Созмони Миллали Муттаҳид ва давлатҳои шарики оғози расмии татбиқи амалии даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои ояндаро ифода хоҳад кард ҷалб гардид. дирӯз дар шаҳри Вашингтон вазири кори хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо котиби давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Марко Рубио вохӯрӣ намуд. тавре аз вазорати кори хориҷӣ хабар доданд, дар рафти мулоқот ҷонибҳо ваз ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону амрикоро баррасӣ намуда, ба алоқамандӣ ба таъкими минбаъдаи шарикии дуҷониба дар асоси эҳтироми мутақобила ва ҳамкори дарозмуддату судманд таъкид карданд. ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор дода, афзоиши ҳаҷми савдои мутақобила, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ширкатҳои амрикоиро ба лояҳо дар бахшҳои афзаланоки иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ намуданд. шӯрои гурӯҳи бонки ҷаҳонӣ қарори навбатиро оид ба ҷудо намудани марҳилаи дуюми маблағгузорӣ барои татбиқи лояҳаи сохтмони нерӯгои барқии оби роғон ба маблағи 300 миллион доллари амрикоӣ дар шакли грант тасдиқ намуд. тавре намояндаи ҷумҳурии тоҷикистон дар бонки ҷаҳонӣ ва хазинаи байналмилалии асъор пайрав амирзода хабар дод, марҳилаи нави маблағгузорӣ ба стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон ва чорчӯбаи ҳамкории кишварӣ бо гурӯҳи бонки ҷаҳонӣ пурра мутобиқ буда, ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории самаранок ва татбиқи муваффақонаи лоиҳаи роғон иброз намуданд. дар деҳоте ба номи Ғафор Мирзои ноҳияи Ховалинг аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Ҳасанзода деҳкадаи сайёҳӣ ба истифода дода шуд, ки дар он 20 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ховалинг хабар доданд. ба иттилои масъулин, деҳкадаи сайёҳӣ дар масоҳати беш аз 1 гектар бунёд гардида, дар қисми ҷанубу шарқии ноҳияи Ховалинг аз маркази ноҳия дар масофаи 9.5 километр ҷойгир мебошад. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи обуҳавои кишвар. барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
6: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳарорати ҳаво 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 34-39, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғни ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 8-13, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония میازد. هوا در وادی ها 32-37 درجه گرم می شود. در دومانک ها باشد حرارت به 27-22 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوای تغییر و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. حرارت در غرب ولایت 31-36 روزانه 18-23 درجه گرمی پیشگویی شده است.
5: анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
8: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
9: باید همی بر جهان چو باید خرامی با همرهان چو اندیشه بود گردد دراز همی گشت باید سوی خاک باز اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی چنان دان که از گردش آگاه میست بچون و چرا سوی او راه نیست یکی زود سازد یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر اگر آسمان بر زمین برزنی وگر آتشن در جهان در زنی نیابی همان رفته را باز جای روانش کهندان به دیگر سرای
8: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
3: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
4: даҳсолаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири насалҳои оянда нақши муассири тоҷикистон дар таҳкими сулҳу суботи ҷаҳонӣ
5: қабули қатномаи нави созмони милали муттаҳид ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад
4: ҳамлаҳои маргбори покистон ба афғонистон толибон мегӯянд ҳатман посух хоҳанд дод
6: ҳадафҳое ки покистон аз толибонро ба сари қудрат оварданаш ҳамроҳ ба амрико дошт тавассути толибон имрӯз аз сари қудрат буда бароварда нашуда истодааст ва табиист ки исломободи расмӣ мехоҳад ки иштибоҳҳои қаблан рухдодаро тағйир бидиҳад ва ислоҳ бикунад аммо
4: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ қабули қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири насалҳои оянда ки бо ибтикори ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт рӯйдоди муҳими сиёсию дипломатии сатҳи ҷаҳонӣ дониста мешавад бояд гуфт ки таи солҳои соҳибистиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раҳбарии пешвои миллат резиденти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон сиёсати хориҷии созанда ва сулҳпарваронаро пеш гирифта аз минбари муҳими созмони милал ташаббусҳои муҳимро дар самтҳои обу иқлим ҳифзи пиряхҳо ва сулҳу амният пешниҳод намудааст қабули қатномаи нав идомаи мантиқии ҳамин сиёсати дурандешона аст имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бо мушкилоти зиёде аз ҷумла низоҳои мусаллаҳона терроризм ифродгароӣ тағйирёбии иқлим ва дигар таҳдидҳои глобалӣ рӯбарӯ аст дар чунин шароит ташаббуси тоҷикистон ҷиҳати таҳкими сулҳ аҳамияти хоса дошта кишварҳоро ба муколама ҳамдигарфаҳмӣ эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ ва ҳамкории созанда даъват мекунад дар баробари ин таҷрибаи тоҷикистон дар барқарорсозии сулҳу ваҳдати миллӣ барои бисёр кишварҳо намунаи ибрат аст ба гуфтаи коршиносону сиёсатшиносон эълон гардидани солҳои 2027-2036 ҳамчун даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири насалҳои оянда аҳамияти бузурги сиёсӣ ва маънавӣ дорад ин даҳсола ба густариши фарҳанги сулҳ тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи таҳаммулгароӣ эҳтироми ҳуқуқи инсон ҳамбастагӣ ва ҳамдигарфаҳмии байни кишварҳо мусоидат мекунад аз сӯи дигар барои ҷумҳурии тоҷикистон қабули ин қатнома бошад боз як дастоварди муҳим дар арсаи дипломатияи байналмилалӣ маҳсуб мешавад این موفقیت اعتراف نقش فعال کشور در حل مسائل مهم جهانی بوده. بازگویی آن است که جمهوری تاجیکستان امروز همچون کشوری صلح‌آفر و تشبثکار در جامعه جهانی مقام سزاوار دارد. در رابطه با این موضوع دکتر علم‌های سیاسی پروفسور قاضیان شریف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
5: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اید به تحکیم صلح برای نسل های آینده که سال های 2027-2036 را فراگیر است یک رویداد بسیار هم مهم و دیپلماتی سطح جهانی محسوب می‌آید. این تشبث که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان پیشنهاد گردید نشان می‌دهد که واقعا هم جمهوری تاجیکستان امروز تنها اشتراکچی برای مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان این یک دستاورد بزرگ دیپلماتی می باشد که جایگاه کشور را همچون تشبثکار مسئله های بی نهایت گلوبالی زمان امروزه تحکیم می باشد. از این جهت قطعنامه نوی سازمان ملل متحد در اصل سرمایه گذاری به امنیت فردای انسانیت محسوب می یابد و تنها به حفظ منفعت های ملی نه تنها یک تاجیکستانی است و کلی جهانیان منصوبیت دارد. محترم امام‌علی رحمان با در نظر داشت وضعیت امروزی جهانی مسئله گذاری کرده پیشنهاد کردند که البته حفظ حقوق های انسان، قدر و قیمت انسانیت، حفظ منفعت های ملی، حفظ دولت، مستقلیت دولت ها، صاحب اختیار دولت ها، این همه در عموم قطعنامه می باشد که تنها بهر حفظ منفعت های ملی هر یک دولت سیاره و هر یک انسان که در هر یک دولت مستقل صلح پایدار باشد. جنابی اولی در بسیار برامدهشون ابراز می دارند صلح فراگری یک چند پهلو ها می باشد. این پیش از همه مسئولیت شناسی، خودشناسی، وطن دوستی، خود آگاهی، دوربینی، دور اندیشی، این همش زیر مفهوم صلح فهمیده می شود. هر کجایی که پیشوای ملت قدم می گذارند همونجا فقط از صلح، از عهد، از وحدت، از پایداری، تنجی این یا اون دولت حرف می زنند. استواری پیشوای ملت هم همین بود که همیشه جانبداری، تنجی، امانی، حفظ منفعت های ملی و بهای واقعی دادن و بسیار حادث های خطرناک جامعه جهانی می باشد که البته چنین پیشنهادها را دستگیری میکنند. قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده سال 2027-2036 همچون یک اقدام مهم بین المللی در سمت گسترش فرهنگ صلح، تحمل پذیری و همدیگر فهمی ارزیابی میگردد. این تشبث اهمیت مخصوصی سیاسی، حقوقی، اجتماعی دارد و تحکیم ارزش های عمومی بشری، پیشگیری البته نزاعها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی آسایشته نسل های نه تنها امروز برای آینده نیز روانه شده است. این اقدام ها در تاریخ با حرف های زرین نوشته می شود.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان تایید کرد که در حمله های هوایی پاکستان به ولایت های پکتیا، پکتیکا و کونر حداقل 28 ساکن آسایشته کشته و 49 نفر دیگر مجروح شدند. به اطلاع این نهاد در بین قربانیان زنان و کودکان نیز هستند. طبق این اظهارات روز 28 میون تقریبا ساعت 23:30 دقیقه به وقت محلی در یک حمله هوایی در ولایت پکتیا حداقل 22 ساکن آسایشته کشته و 47 نفر دیگر مجروح شدند. در این زمان یک حمله دیگر در ولایت پکتیکا باعث مرگ 6 ساکن آسایشته شده است. همچنین در ولایت کونر بر اثر یک حمله دیگر 2 کودک زخمی شدند. در همین حال وزارت اطلاعات پاکستان نیز تایید کرد که نیروهای امنیتی این کشور به هدفها در 3 ولایت افغانستان حمله های هوایی انجام دادند. هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان همزمان بر رعایت قانون های بین المللی بشردوستانه از جمله اصول فرق گذاشتن بین هدفهای نظامی و غیر نظامی، احتیاطکاری هنگام عملیات ها و تناسب استفاده نیرو برای حفظ شهروندان را تاکید کرده است. در برابر این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این گروه در وقت مناسب به حمله های نوی پاکستان به افغانستان پاسخ خواهد داد، اما همزمان تاکید میکند که طالبان خواهان جنگ نیستند. سخنگوی طالبان در صحبت با تلویزیون تولو نیوز گفت که сабаби исрори Толибон ба муколама бо Покистон он аст ки ҷанг ба манфиати ҳеҷ яке аз ҷонибҳо нест ва ҳар қадар он шиддат гирад, ҳамон қадар аз назорат берун мешавад ва дахолати хориҷӣ ба амал омада, мардуми ҳар ду ҷониб зарар мебинанд. Забеҳулло Муҷоҳид бори дигар иддао кард ки доираи махсус дар Покистон мехоҳад бо ин гурӯҳ дар Афғонистон таниш ба амал овад, аммо давлат ва мардуми Покистон аз ин ҳамлаҳо пуштибонӣ намекунанд. ҳукумати Толибон мегӯяд, ки бар асари ҳамлаҳои ахири Покистон манзилҳои сокинони осоишта ҳадаф қарор гирифта, дар натиҷа 36 нафар кушта ва 163 нафари дигар захмӣ шуданд. Хотиррасон мекунем, ки даргириҳои мусалаҳона байни ҳукумати Толибон дар Афғонистон ва Покистон моҳи феврали соли ҷорӣ дубора оғоз шуд ва то ҳол ду тараф барои қатъи пурраи он ба созиш нарасиданд. дар ин муддат Покистон борҳо вилоятҳои гуногуни Афғонистон аз ҷумла пойтахти ин кишвар Кобулро бомбаборон кард, ки дар натиҷа садҳо нафар кушта ва захмӣ шуданд, ва дар баъзе аз мавридҳо Толибон дар посух ба ин ҳамлаҳо ба адид бонгоҳои марзии Покистон зарба зада, ҳатто иддао карданд, ки бо ҳамлаҳои ҳавои ҳадафҳоро дар дохили Покистон нобуд карданд. Исломобод иддао дорад, ки ҳукумати Толибон ба гурӯҳҳое дар хоки Афғонистон паноҳ додааст, ки дар дохили Покистон амалиёт анҷом медиҳанд, аммо ҳукумати Толибон ҳамеша ин иттиҳомотро рад карда, онро масъалаи дохилии Покистон медонад. баъди шиддат гирифтани танишҳо байни Покистон ва ҳукумати Толибон, чандин кишвар аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Қатар, Туркия ва Чин талош карданд, ки ихтилофот байни Кобул ва Исломободро тавассути роҳҳои дипломатӣ ҳал кунанд, ки ба назар мерасад то ҳол натиҷаҳои мушаххас ё муассир надоштааст. таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар робита ба омилҳои асосии танишзо байни ҳукумати Толибон дар Афғонистон ва давлати Покистон дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
6: чанд далели асосӣ аст, ки равобити байни Исломобод ва Кобул ба таниш муваҷиҳа шудааст. қабл аз ҳама мушкилот сари мавзӯи ҳамон тарики Толибон аст, ки ба иддаои Исломобод онҳо дар қаламрави Афғонистон машқу тамрин мекунанд, фаъолият мекунанд ва аз он ҷо ҳамлаҳои чирикӣ ё баъзан густардаро дар сарҳади Покистон ба вуҷуд меоранд ва ноамниро дар минтақаҳои сарҳадӣ ба вуҷуд меоранд. яке аз масъалаҳои асосӣ шамин аст. мавзӯи дигар эътироф нагардидани ҳамон хати марзи муштарак, ки бо номи хати Дюран машҳур аст, ҳамон аст, ки Покистон онро ҳамчун хати марзи расмӣ медонад, аммо Афғонистон ба ҳеҷ ваҷҳ онро қабул намекунад ва онро хати мустамлика, замони мустамлика медонад, ки Англистон дар ин қаламрав фаъолият дошт ва бо сайю, бо пофишориҳои Англистон ин хат таъин шудааст. аммо ин хати марзро Афғонистон қабул надорад, ҳарчанд аз соли 1895 Афғонистон мисли як кишвар вуҷуд дошт минтақаи Хоросон, аммо Покистон, дар бораи Покистон ва мавҷудияти Покистон ҳеҷ хату хабар набуд ва ин хати марзӣ байни Ҳиндустону Афғонистон ва Ҳиндустону кишварҳои дигар ба ҳисоб мерафт. ана ҳамин ҳам боиси таниш байни Исломобод ва Кобул шуда метавонад. маълум аст, ки Толибон, ки ҳоло дар сари қудратанд дар Афғонистон, таи чанд соли охир қудратро дар даст доранд. агар ба гунаи 100 дарсад ҳам набошад, ба гунаи то 50-70 дарсад парвардаи Покистонанд ва хатм кардагони мактабҳои гуногуни Покистон ва ҳадафҳое, ки Покистон аз Толибонро ба сари қудрат оварданаш ҳамроҳ ба Америка дошт, тавассути Толибон имрӯз аз сари қудрат буда бароварда нашуда истодааст ва табиист, ки Исломободи расмӣ аз ин сахт ба ташвиш уфтодааст ва мехоҳад, ки иштибоҳҳои қаблан рухдодаро тағйир бидиҳад ва ислоҳ бикунад, аммо ин хеле мушкил меафтад. ва ду масъалаи дигар, ки онҳоро ҳам нодида гирифта намешавад, масъалаи муҳоҷирони афғонистонӣ, ки теъдоди зиёдшон дар Покистон ба сар мебурданд таи ин 40-45 соли ахир, аммо вақтҳои охир фишор болои онҳо ва баргардонии онҳо ба Афғонистон бисёр шудааст, ки имкони хӯрондан, пӯшондан ва ҷои кор таъмин кардани онҳо дар Афғонистон ҳам мушкил аст ва Афғонистон қудратро дар ҳоли ҳозир надорад. ва баъзе баҳсҳои сиёсӣ, ки миёни саркардаҳо ё роҳбарони ҳар ду кишвар ҳамрӯ мезананд, ба ин омил шуда метавонад. ин ки миёни ин кишварҳо дасти сеюм вуҷуд дорад, албатта бе дасти сеюм байни ду кишвари исломӣ то ҳадди имкон шояд танишҳо ба вуҷуд меоянд, аммо шиддат ёфтан ба ин гунае, ки ҳатто пойтахтҳои ҳарду кишвара бомборон мекунанд ва ба қаламрави якдигар ҳуҷум мекунанд ва амалиётҳои зиёди низомӣ мегзаранд, ба ин оварда намерасонанд. дасти кишварҳои ғарбӣ аз ҷумла амрико ҳам дар қазияи Афғонистон ва ҳам дар қазияи Покистон ва дар ҳар ду кишвар баробар вуҷуд дорад. амрико барои он ки таваҷҷӯҳи ин ду кишварро, ҳарчанд ки нақши калидӣ надоранд, аммо яке аз ин кишварҳо Покистон дорои силоҳи ҳастаӣ аст, барои ба дигар тараф гардондан ҳамин як مشکلات صنعی دیگر بین افغانستان و پاکستان با وجود آورد و آنها بعدگر درگیر شدند و آمریکا و برخی از کشورهای منطقه‌ای از جمله اسرائیل دارند برخی از هدف‌های خود را در شرق نزدیک در خاورمیانه پیاده می‌کنند.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب ضرورت و اهمیت قبول قطعنامه پیشنهاد شده از جانب جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده و حمله های نوبتی نیروهای هوایی پاکستان به 3 ولایت افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم متخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.

0: силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Норин. Норин таоми анъанавии мардумӣ буда, аз гӯшти гусфанд, пиёз, сабзӣ, равған, орд ва обу намак пухта мешавад. Хӯроки тайёршуда бо гашничу, шибит ва чака ороиш дода мешавад. Норин хӯроки серғизо ба ҳисоб меравад.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон. ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуд, ки эъломияи вазирони форуми 11-уми ҷаҳонии об бояд 5 самти афзалатнок. эътирофи об ҳамчун афзалати стратегии ҷаҳонӣ, татбиқи рӯзномаи амал оид ба об, афзоиши сармоягузорӣ ба инфраструктури устувори об, таҳкими ҳамоҳангсозии сохторҳои байналмилалӣ ва рушди ҳамкории фаромарзӣ дар соҳаи об дар заминаи эътимод ва манфиати мутақобиларо дар бар гирад. ин пешниҳоди тоҷикистон дар ҷаласаи машвараии вазирон, ки дар доираи вохӯрии дуюми машвараии ҷонибҳои манфиадори форуми 11-уми ҷаҳонии об дар шаҳри ҷиддаи шоигарии арабистони саудӣ баргузор гардид, садо дод. дар ин хусус аз вазорати энергетика ва захираи оби ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар 5 моҳи соли 2026 аз ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи мамлакат наздик ба 37000 тонна меваи хушк содирот карда шуд, ки беш аз 11000 тоннаашро зардолуи хушк ташкил медиҳад. инчунин дар ин давра 1200 тонна зардолуи тар содирот карда шудааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. тавре қаблан иттилоъ дода будем, дар мамлакат лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи дастгирии содирот таҳия карда шуд. қабули қонун дар оянда барои пешбурди содирот, ҳавасмандгардони ҳамаҷонибаи содироти маҳсулоти ниҳоӣ ва иштирок дар занҷираҳои арзиши иловашуда дар минтақа, дарёфти роҳҳои такмили инфраструктури нақлиётӣ ва логистикӣ мусоидат менамояд. анҷоми барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
4: паланги ҷиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
3: هر آن کس که شاهنامه خوانی

Радио Туркестан 104.7 FM. шунавандагони азиз, ин лаҳза дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

ҳамеша вақте дар бораи забон сухан мегӯем, мисраҳои ҷолибу мондагоре ки шоирону адибони мо тасвир карданду навиштанду барои мо мерос монданд, верди забон чарх мезанад. аз ҷумла устод Шодравон Бозорсобир хеле зебо гуфтааст ки дар ҳадду сарҳадшиносии ҷаҳон сарҳади тоҷик забони тоҷик аст. то забон дорад ватандор аст ӯ, то забондор аст бисёр аст ӯ. ва эҷодкори ҷавон кӯҳзоди Фатулло низ ҷое мегӯяд ки забони мо забони ширадор аст, мусаффолтар зи оби чашмасор аст. забони Буҳанифа пири Тусӣ забони рӯдакии мондагор аст. воқеан забоне аст ки ҳамеша моро ҳимоя кардааст. забоне аст ки ҳамеша ба мо ифтихор бахшидааст. забоне аст ки маҳз бузургиву қудрату шаҳомату тавонмандиаш эҳтиромро дар ниҳоди миллати тоҷик густариш додааст. забони модарии мо забоне аст ки мо ҳамеша аз он бо ифтихор сухан мегӯем. ва муҳимтар аз ҳама, вақте сухан мегӯем, вақте албатта бо эҳтиром нисбат ба забони модарӣ сухан мегӯем, лаҳн бисёр ҷаззоб ва дилнишин ба гӯш мерасад. ва ҳатто роҳбари муъаззами кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бисёре аз баромадҳояшон мегӯянд ки вақте мо бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанем, онҳое ки забони моро намефаҳманд, яъне хориҷиён, гумон мекунанд ки мо шеър қироат карда истодаем ё суруд замзама карда истодаем. яъне ба ҳамин андоза дилчаспу ҷаззобу дилнишин аст. ва месазад ки ин забонро дӯст дорем, ин забонро эҳтиром кунем, ин забонро гиромӣ дорем ва ҳамеша бо муҳаббат бо ин забон сухан гӯем. яъне ҳарфи мо ҳамеша ширин ва дилнавоз бошад.

0: این جرأت را ببینید، این قهرمانی را ببینید، در صورتی که онҳое чун қаблан ҳам афзудем ки агар миллатеро ҷонибдорӣ мекарданд ҳамчун миллатгаро ҳатто ба қатл расонида мешуданд аммо бо ин вуҷуд нусратулло махсум ҷуръат карданд қадам бардоштанд то ҳамчун фарзанди фарзона ва ҳамчун фарзанди бонангу ору ватандӯст рисолати худро анҷом диҳанд ки дар идомаи суҳбати устод Давлатшоҳ Маҳмудов ҳам ҳамин нукта зикр мегардад ки вақте онҳо яъне ба ҳадафи худ расиданд ва тоҷикистони маҳбубро ҳамчун ҷумҳурӣ эътироф кунониданд албатта душманонашон зиёд шуд ва рақобатҳо дар ин миён зиёд гардиданд яъне боз имтиҳонҳои дигаре ба сари ин фарзандони фарзона бор шуд
1: марзи тоҷикистон васеъ шуд ана акнун вақте ки марзи мо васеъ шуд боз ҳамо душманони миллати мо бархостанд ба муқобили фарҳанги мо анъанаҳои мо аз ҷумла мавзӯи шумо ҳам ки вобаста ба забон аст зидди забони мо бархестанд лекин пеш аз оне ки баъди соли 1924 талошҳои дар бораи талошҳои нусратулло маҳсум дар ҳифзи фарҳанги миллӣ махсусан забони тоҷикӣ суҳбат кардам як чиз дигарам ба маълумот шумо расонам ки то ин муддат дар осиёи миёна се ҷумҳурии типи шӯравӣ таъсис ёфта масалан мо доштем то инқилоби октябр то замони шӯравӣ дар бо таъсири русияи подшоҳӣ русияи николаи як ҳудуди маъмурӣ буд бо номи генерал губернатори туркистон генерал губернатори туркистонро барҳам доданд шӯравиҳо ба ҷош таъсис доданд як давлати нав соли 1918 ҷумҳурии шӯравии сосиалистии туркистон амороти бухороро барҳам доданд соли 20 ба ҷош ташкил карданд ҷумҳурии халқии шӯравии бухоро баъд як хонигарӣ буд хонигари хева хонигарии хеварам соли 1920 барҳам додам ба ҷош як ҷумҳурӣ таъсис додам ҷумҳурии халқи шӯравии хорасм хулоса акнун ҳудудҳои имрӯзаи тоҷикистони мо инами ҳозира ҳудудҳош дар он давра ба ду ҷумҳурӣ дохил мешуд ҷумҳурии халқи шӯравии бухоро ҷумҳурии мухтори шӯравии сосиалистии туркистон манами махсусан шимоли тоҷикистон ва ноҳияи мурғоб мурғоби вилояти бадахшон ба туркистон дохил мешуд боқимонда ҳудудҳои тоҷикистон ба ҷумҳурии халқи шӯравии бухоро дохил мешуд алаке бо таъсири давлати шӯравӣ дар қалавраи ҳамин ду ҷумҳурӣ масалан низоми мактабу маорифу театру умуман фарҳанг соҳаи фарҳанг рушд ёфтан гирифт ва дар мактабҳое ки дар ин ҷо таъсис медоданд аксаран мактабҳо бо забони масалан дар душанбе мактаб ташкил карданд ин ҳамин он вақт ҳоло мақоми пойтахта нагирифта буд ин гапи соли 1920-1924 дар душанбе соли 1921 аввалин мактабро ташкил кард дар ғарм ташкил кард дар хуҷанд дар самарқанд дар дигар шаҳрҳо ягон мактаб бо забони тоҷикӣ нест ва эълон карданд ки дар ҷумҳурии халқи бухоро забони давлатӣ забони русӣ ва забони туркӣ анабине дар хонаи худамо забони давлати мо кадом забон масалан забони туркӣ чаро мо масалан вақте мегӯем забони давлати русӣ мо гирла намекунему туркӣ мешавад гирла мекунем ин сабаб дар чист гап сари ин аст ки ин ҷумҳуриҳоро русҳо ташкил карданд ҳамон инқилоби октябр бо таъсири онҳо буд дуруст аст роҳбари давлати шӯравӣ аввалин роҳбараш ленин буд ва онҳо акнун ҳақ доштанд ки забони худшонро дар инҷо забони давлат эълон кунанд лекин савол ин дар инҷост ки ҳамин забони туркӣ чаро дар инҷо забони давлати туркӣ чӣ алоқамандӣ дорад туркҳо инҷоро ташкил накарда буданд ин ҷумҳуриҳоро таъсири ҳамон пантуркистон буд ҳатто абдурауф фитрат тоҷики турк шуда ки соли 1921 вазири маорифи ҷумҳурии халқи шӯравии бухоро буд фармон медиҳад ки касе минбаъд дар қаламрави ҷумҳурии бухоро ҷумҳурии халқи шӯравии бухоро дар муассисаи таълимӣ бо забони тоҷикӣ суҳбат мекунад 5 сум ҷарима дар хонаи худамон бо забони худамон гап задан аллакай ҷарима буд оле устод лоиқам бисёр бо алам мегӯяд тоҷикон дар ватани хеш чаро муттаҳамед савол мегузорад ана ин чизо чизо бисёр аламовар буд ҳамин падида то соли 24 идома ёфт

0: Бале, яне чун тавре пештарам афзудем, ҷуръат ва ҷасорати ин абармардон ба андозае қавӣ буд ки онҳо на дар фикри ҷони худ, балки дар фикри бедории миллат буданд ва дар фикри рушду устуворӣ ва мустаҳкамии забони модарии худ буданд пеш аз ҳама. Ва бо ин, яъне бо он ки эъломияи таъсиси Тоҷикистонро бо забони тоҷикӣ Нусратулло Махсум ҳамчун роҳбари он вақт қироат мекунад, қонеъ намешавад. Ва талош мекунанд ҳамин ҳайате ки дар гирду атрофаш Шириншоҳ Шоҳтемур Рӯҳшоншод буд, устод Садриддин Айнӣ ва чандин нафарони соҳиб илму, соҳиб маърифату соҳиб адаби дигар буданд, талош мекунанд, яъне коре бояд анҷом бидиҳанд ки ин забон на танҳо муаррифӣ шавад, балки мавқеъ пайдо кунад, рушд кунад, густариш ёбад, такмил ёбад. Ва бо ҳамин мақсад, ҳамин ҳайати бузург, ҳамин қаҳрамононе ки мо имрӯз бо ба ёд оварданашон, шояд шумо ҳам эҳсос мекунед, шунавандаҳои азиз, ки як андоза андӯҳгин шудем дар баробари он ки дарс мегирем, вале хотираашон албатта таъсир мерасонад ба рӯҳи инсон, ки ин қадар онҳо фидоӣ буданд. Ва бо мақсади он ки забони модарии худро такмилу рушд бидиҳанд, рӯзномае ташкил медиҳанд маҳз бо забони тоҷикӣ, рӯзномае ки пурра бо забони тоҷикӣ нашр мешуд ва он замон он рӯзнома Иди Тоҷик унвон дошт. Бубинед шунавандаҳои азиз, Иди Тоҷик воқеан ид буд он рӯз, ки Тоҷикистони мо ҳамчун ҷумҳурӣ шинохта шуд ва эъломияи таъсиси ин ҷумҳурӣ хонда шуд. Ид буд ва ҳамзамон таъсиси ин рӯзнома. Ва ин рӯзномаро мо имрӯз бо номи ҷумҳурият мешиносем, ки маҳз маҳсули заҳмат, меҳнат, шуҷоат, садоқати ҳамон абармардон, хусусан Нусратулло Махсум буд.
1: ҳамон рӯза худаш бо ташаббуси Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур ва чанде аз ходимони сиёсию ҷамъиятӣ ва зиёёни мо дар ҳамин шаҳри Душанбе бо забони тоҷикӣ як рӯзномаро ташкил карданд. Номи рӯзномаро гузоштанд Иди Тоҷик. Албатта ва хати мо хати форсӣ буд, хати мегӯм Иди Тоҷик. Ба забони тоҷикӣ рӯзнома пурра ҳама саҳифаҳо ба забони тоҷикӣ буд. Ва ин рӯзнома дар ҳамон аё вақте ки дар инҷо чоп шуд, душманони моро, нотамомбинони миллати моро ин рӯзнома гӯё ки як зарба буд ба дили онҳо, ки чаро бо забони тоҷикӣ? А фикр намекунанд ки эрод гирифтан, эътироз карданд, о бародар, ин мамлакат Тоҷикистон ном дорад, чаро газеташ тоҷикӣ набошад? Чи мамлакат ине ҷумҳурии Тоҷикистон шарт аст ки масалан рӯзномаош бо дигар забон бо фарз кунем бо забон намедонам қарқалпоқӣ бошад, қирғизӣ бошад, дигар туркӣ бошад. Ва ин рӯзномаро ташкил кардан, ин рӯзнома як чанд шумораш ки гузашт баъд номаша тағйир доданд, номаша гузоштан бедории тоҷик, бо чанд шумора баъд номашро боз тағйир доданд Тоҷикистони сурх. Баъди чанд вақт бо ин гузашт баъд Тоҷикистони советӣ шуду баъдо соли 1989 Тоҷикистони шӯравӣ шуд, соли 1991 9 сентябр ҷумҳурият шуд. Ана ин рӯзномаи ҷумҳурият ки мана 101 сола шуд, як асри зиёд, меваи дастони Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур аст. Ва дар ҳамон айём рӯзномаи ҷумҳурият, саҳифаҳои рӯзномаи ҷумҳурият ба як майдони мубориза ба хотири ҳифзи фарҳанги миллӣ, манфиатҳои миллати тоҷик ва забони тоҷикӣ. Силсила мақолаҳои масалан Абдуқодир Муҳиддин онҷо чоп шуд, устод Садриддин Айнӣ, Нисор Муҳаммад, Шириншоҳ Шоҳтемур, Нусратулло Махсум ва дигарон дар бораи ҳифзи манфиатҳои тоҷикӣ ва ҳатто ҳамин Шириншоҳ Шоҳтемур дар бораи забони тоҷикӣ, тозагии забони тоҷикӣ мақола менависад ва доир ба ҳамон шеваҳои забони тоҷикӣ дар минтақаҳои ҷануби Тоҷикистон, дар Бадахшон, дар Қаротегин дар мақолаш зикр мекунад. ва таърихи забони мо, чӣ хел ҳамин забони мо дар марҳилаҳои гуногуни таърих аз мо дифоъ кард. Шириншоҳ Шоҳтемур хеле зиёд дар рӯзнома менависад ва ин рӯзнома нуфуз пайдо кард. Як чиз дигара нагуфтам аз инҷо. То ҳамин рӯзномаи Иди Тоҷик, яъне ҷумҳурият, ҳанӯз соли 1924 моҳи август бо ташаббуси Нусратулло Махсум, бо ташаббуси Шириншоҳ Шоҳтемур, Аббос Алиев ва чанд нафарони дигар дар Самарқанд як рӯзномаи дигар бо забони тоҷикӣ ташкил мешавад. Номи рӯзнома Овози Тоҷик. Дар аввал Овози Тоҷики камбағал ном дошт. баъди чанд шумора инро гирифтанд Овози تاجیک نام گذاشتن. حالا هم در ازبکستان همین روزنامه هنوز چاپ میشود. یک مدت کمکک از چاپ مانده بود. من با تشبوس و با دستگیری پیشوای ملت هم و محترم امالی رحمان و با دستگیری پریزیدنت دولت همسایه ازبکستان محترم شوکت میرزیف نشر روزنامه بسیار در سطح بلند باز براه مانده شد با زبانی تاجیکی البته. یک چیز بسیار عجیب دیگر در این است که نصرت الله مخصوم با همه این قانع نشد و دستور میدهد که کوشش باید کرد که زبانی کارگزاری اداره ها اون وقت وزارت نمیگفتن کمیساریات میگفتن زبانی کارگزاری کمیساریات ها و همه اداره های زیر ساختاری همین کمیساریات ها با زبانی روسی و تاجیکی باشد

ёдовар мешавем ки шумо барномаи симои ҳунарро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. Меҳмони барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи академия Сайфулло Юсупов ҳастанд.

0: дар жанри санъати сарояндаи академӣ истеъдод, овози қавӣ, қобилият ва ҳунари баланди ҳунарпешра дар ҷои аввал меистад. Офаридани образ, зинда сароидани суруд бо оркестр ва идора кардани овоз заҳмати хешро дорад. Ҳар як ҳунарпешра дар саҳна ҳангоми иҷрои образ мекушад ки ифодаи сухану амалҳои қаҳрамонаш табиӣ бошанд. Ҳунарпешраи опера шудан ва дар ин ҷода муваффақ гаштану ба дили тамошобин роҳ ёфтан кори хеле мушкил ва заҳматталаб аст. Сайфулло аз овони кӯдакии дилбастагиаш ва сароидани суруд зиёд буданашро бароямон нақл кард. Инҷо идомаи суҳбатамонро бо ҳунарпешраи шоистаи тоҷикистон Сайфулло Юсупов мешунавем.
1: Агар мо аз сафарҳои ҳунарӣ гӯем дар кишвар ва берун аз кишвар, кадом сафарҳои хотирмон буданд ва сафарҳое буданд, ки дар ҳақиқат аз сафар кардан баҳравар шудед ва тамошобин хуш истиқбол гирифт?
2: Дар озмунҳо, дар фестивалҳо, дар рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, дар дигар давлатҳо инҳо бисёр буданд. Инчунин сафарҳо аз он ҷумла дар Фаронса, Туркия, Қирғизистон, Озарбойҷон, Русия, Беларусия, Украина, Қирғизистон, Туркманистон, Қазоқистон ва ғайра ғайра. Ман чунин гуфтам, дар озмунҳои фестивалҳои рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ман иштирок карда омада истодам то ҳол. Албатта аз ин сафарҳо бисёр хотираҳои хуб ҳам ҳастанд. Мисол, яке аз хотираҳои ман ҳеҷ фаромӯш намекунам, ин иҷрои арияи Яго аз опери Отелло бо оркестри Гранд Опери шаҳри Париж, ки ин оркестр яке аз машҳуртарин оркестрҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Вақте ки ман саҳна баромадам ва он оркестри чунон оркестри машҳур бо ман ҳамкорӣ карданд, тамрин кардем як ду маротиба ва дар концерт, ки беш аз 3000 одам дар толор нишастанд, ин бисёр хотирмон буд ва ман баромадам дар саҳна ва бовар ҳам накардам, ки ман дар хоб ҳастам. Аз қафои ман оркестр нишастааст, аз 100 нафар зиёд оркестр, бе микрофон, бе ҳичи. Ман арияи Яго, яке аз мушкилтарин арияҳои аз опера ба ҳисоб меравад, иҷро кардам. Бисёр кавкубии хуб буданд, бисёр нақш қабул карданд. Ман як чизе гуфтаниам, ки жанри опера, баъзе шахсон мегӯянд, ки ин санъати жанри опера аз они мо нест, жанри бегона. Не, жанр умуман санъат миллат замон надорад. Мана мисол мегирем, намудҳои варзиш, бокс, футбол ва ҳаминҳоям аз они мо нестанд ку, ёки ҷудо ва дигар дигараш. Вақте ки як фарди тоҷик мебарояд дар ҳамин дар чунин намуди варзишҳо ва ғолиб мешавад, чунон мо хурсанд мешавем, ки мо намегӯем ку, ки ин намуди варзиш аз они мо нест. Опера ҳам чунин аст. Опера ин жанри мушкилтарин, ин дар саҳна мебароед оркестр зиёда аз 80 то аз 100 нафар ҳам зиёд, баъз дар баъзе театрҳо шумо чунон бе микрофон, бе ягон чиз, албатта зинда, ин ягон театри опера фанагирамо надорад, ҳам аз ҷиҳати мусиқӣ, ҳам аз ҷиҳати овозхонӣ, ҳама зинда ва дар болои ин бе микрофон, бе аппаратура оркестр 100 нафар чунон менавозад, ки шумо худатонро гум кардан мумкин дар саҳна, вале шумо чунин хонданатон лозим, ки бо чунин овози боқувад, ки овози шумо ҳамин 100 нафара оркестрро пахш намуда ба толор равад ва тамошобин фаҳмад, ки овози шуморо аввал аст, ки шунавад, баҳра барад ва фаҳмад, ки шумо чӣ хонда истодед, дар бораи чӣ. Чунин жанри мушкил аст. ғайр аз ин бисёр ҳолатҳои хотирмон ниҳоят бисёр буданд. вақте ки дар Озарбойҷон, дар рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии худамон дар Озарбойҷон шаҳри Боку ман иштирок кардам, дар он ҷо низ якта ария аз опера хондам ва баъди хотима ёфтани консерт як нафар аз театри операи ҳамон ҷо омаданд, ману сурбат доштанд ва гуфтам, ки агар шумо зид набошед бо театри опера балети шаҳри Боку, ман ҳамкорӣ кунам. Ман розӣ шудам, албатта, ва то ҳол бо театри опера ва балети ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамкорӣ карда истодам.
1: Дар оилаи шумо, яъне ки фарзандоне, ки шумо баркамол мекунед, ягон нафар аз фарзандон ҳавас ва орзуи интихоби касби шуморо доранд ё доштанд?
2: Ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. ҳар 3 фарзандон писар ҳастанд. Албатта онҳо ҳар 3-ашон ба санъат шавқ доранд, вале яке дар гитара менавозад, яке фортепиано, вале онҳо дар доми таҳсил дар мактаб ҳар якте онҳо касби худашонро интихоб карданд, яке тарҷумон, яке архитектор ва яке ронанда. ҳар якте онҳо чӣ хеле ки با اونها معقول است. من گفتم مرحمت، اگر روی صنعت انتخاب کنید ما همه طرفه به شما کمک میرسانم، ولی این از شما وابسته کدام کسب انتخاب میکنید. من راضی همون کسب که شما به معقول باشد و شوق داشته باشد و از دستتون بیاید همون کسب. مرحمت، من زید نیستم، فقط من یاردم میکنم. آنها هر یکتشان صاحب کسبی که شوق دارن انتخاب کردن.
1: سرودوی که بدل شما نزدیک است، از زمان دانشجویی یا از زمان کودکی گویم تا به امروز بیشتر کدام موضوع ها دقت شما رو جلب میکرد و امروز هم جلب میکند و در کدام موضوع

сароидани опера ва иҷрои нақш бо ҳамроҳии ҳамбоз назди тамошобинон маҳорати баланди касбиро талаб менамояд. Дар саҳна барои иҷрои операҳои миллӣ ва ҷаҳонии классикии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Сайфулло Юсупов бо ҳунармандони варзидаи тоҷик ҳамроҳ ҳунарнамоӣ кардааст. Дар саҳна нақш офарӣ барои намоишномаҳои операвӣ бо ҳамбоз набзи якдигарро ҳис карда, офаридани нақш ва бо овоз онро хуб ифода дода тавонистан бениҳоят мушкил аст. Барои самимӣ ва табиӣ иҷро намудани операҳо заҳмати зиёд мекашанд, то мухлисон аз тамошои он роҳат намоянд. Сайфулло Юсупов дилбаставу дилдодаи касбу кори хеш аст ва барои ояндаи санъати касбӣ дар ҷодаи санъат, овозхони академӣ тамринҳои пайваста намуда фаъолияти назаррас дорад. Ба ин сарсупурдаи роҳи санъату ҳунар Сайфулло Юсупов ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон тани сиҳату таби хуш ва барору комёбиҳои боз ҳам бештарро таманно дорем.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи «Симои ҳунар», ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр аз ҷони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: ҳаҷми боркашонӣ дар Тоҷикистон дар 5 моҳ ба 61.4 миллион тонна расид. Тибқи маълумоти агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳҳои январ-май ҳаҷми боркашонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 14.9% афзоиш ёфтааст. нақлиёти автомобилӣ қисми зиёди ҳаҷми боркашониро ташкил дода ба 58 миллион тонна расидааст. то аввали моҳи июни соли ҷорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд беш аз 230 миллион сомони маҳсулот истеҳсол шудааст. ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13% зиёд мебошад. хабар додааст агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, ҳоло дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ 21 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад. дар доираи сафари корӣ ба қазоқистон раиси вилояти хатлон Давлатали Саид бо ҳокими вилояти Алматои Қазоқистон Марат Султонгазиев масоили густариши ҳамкориҳои байниминтақавӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷалби сармоя, таъсиси корхонаҳои муштарак ва таҳкими робитаҳои тиҷоратиро баррасӣ кард. таъкид гардид ки вилояти хатлон яке аз калонтарин вилоятҳои ҷумҳурӣ буда, аҳолии он қариб ба 4 миллион нафар мерасад. дар вилоят наздики 80 ҳазор хоҷагии кишоварзӣ фаъолият дошта, ҳамасола зиёда аз 250 ҳазор тонна пахта, беш аз 2,5 миллион тонна меваву сабзавот, ангур ва маҳсулоти полезӣ, инчунин зиёда аз 1 миллион тонна пӯсти чорво ва 6 ҳазор тонна пашм истеҳсол карда мешавад. ҳар сол аз вилояти Хатлон зиёда аз 100 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои хориҷ содирот карда мешаванд. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. дар замони муосир сармояи инсонӣ омили асосии ташаккул ва рушди иқтисоди инновасионӣ маҳсуб шуда, истифодаи дурусту самаранокӣ он барои рушди муосири иқтисодиёт, баландбардоштани рақобатнокии он, таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ба фардои босаодати ҷомеа муҳим арзёбӣ мегардад. мувофиқи тадқиқоти иқтисодчиёни Бонки ҷаҳонӣ, 64% рушди иқтисодӣ аз ҳисоби сармояи инсонӣ таъмин карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои худ ба маҷлиси олӣ бо ишора ба суръати рушди иқтисоди миллӣ, таъмини идоракунии самаранок иқтидори мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсис додани ҷои нави корӣ, баландбардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакатро аз вазифаҳои муҳими ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ донистанд. дар робита ба ин, дар барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2026-2030 ба масъалаҳои рушди сармояи инсонӣ, тақвияти иқтидори истеҳсолӣ ва истифодаи технологияҳои муосир, ташкили истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатнок бо арзиши баланди иловашуда, пайванди илм бо истеҳсолот ва ташаккул додани иқтисоди ба дониш ва ихтироъкории навоварӣ асос ёфта, таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда шудааст. албатта, ноил шудан ба ҳадафҳои нақшавӣ ва дастовардҳои назаррас сармояи инсонӣ, ки бо арзиштарин дороӣ дар замони муосир мебошад, нақши бориз дорад. тибқи назария ва дидгоҳи олимону мутахассисон, сармояи инсонӣ маҷмӯи донишҳо, малакаҳо ва қобилиятҳое аст, ки барои қонеъ кардани ниёзҳои гуногуни шахсият ва ҷомеа истифода мешаванд. ин истилоҳ бори аввал аз ҷониби иқтисоддони амрикоӣ Джейкоб Минсер соли 1958 истифода шудааст. ҳоло аҳамияти сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ, ба хусус дар сатҳи давлатӣ, яке аз тадбирҳои оқилонаи рушди иқтисодиёти мамлакат эътироф карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ таъкид доштанд, ки дар панҷсолаи минбаъда барои пешбурди иқтисоди рақамӣ бояд ба ҳафт самти мушаххас таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир гардад. самти чорум – ин рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияҳои иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи мамлакат ва баландбардоштани маърифати истифодаи технологияҳои рақамӣ мебошад. дар робита ба ин, сардори раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷират ва омӯзиши афкори оммаи Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Камола Холматиён чунин баён дошт.
1: дар доираи барномаҳои давлатӣ на танҳо абзори модернизатсияи иқтисодӣ, балки самти аниқи стратегияи рушди ҳувияти миллӣ мебошад дар навбати худ ва соҳибихтиёрӣ ва амнияти когнитивӣ ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷассум менамояд. дар шароити ноустувори глобалӣ ва гузариши бо суръати иқтисоди ҷаҳонӣ ба уҳдаи технологӣ, тасаввуроти суннатии сармояи инсонӣ ҳамчун омили оддии миқдори истеҳсолот ё маҷмӯи қувваи корӣ мубрамияти худро аз даст медиҳад дар замони муосир ва илмҳои муосир ва иқтисодиёти дониш сармояи инсониро ҳамчун категорияи олии антологии синергетикӣ баррасӣ менамояд, ки он дар навбати худ таҷассумгари нерӯи эҷодӣ, зеҳнӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ирсии миллат мебошад. дар шароити кунунӣ, ки саноати кунунӣ бо суръат ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ин раванд ифодагари таҳаввулоти тамаддуни субъекти иҷтимоӣ мебошад, таҳаввулоте, ки инсонро аз агенти пассиви иқтисодӣ ба офардигори воқеӣ нави технологӣ ва тарризи ландшафти инновационии оянда мубаддал мегардонад. ва дар навбати худ концепсияи имрӯзаи мо талаботи имрӯзаи ҷомеа бевосита талаб мекунад, ки яъне марҳила низоме, ки дар навбати худ дар барномаҳо, стратегияҳои давлатӣ тарризӣ карда шуданд ва амалӣ гаштани онҳо бевосита ҳар як сохтор бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад ва дучор мо бояд ин масъаларо таҳлили ҷиддӣ кунем ва дар навбати худ гузариш ба модели сифатан нави рушд ба заминаи мустаҳками меъёрии ҳуқуқии кишвар ба танзим дароварда шудааст. дар ин навбат як силсила санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин мавзӯъ қабул карда шудаанд. таъсиси агентии инновация ва технология дар навбати худ яке аз триггерҳои асосии ҳамоҳангсозии ин раванд бояд амал кунад. давлат захираҳои бесобиқаро ба рушди заминаи зеҳнӣ равона мекунад, ки дар соли ҷорӣ аз бюҷети давлатӣ ба соҳаи маориф ва илм қариб 14 миллиард сомонӣ ҷудо карда шуд, ки ин қариб 6.6% маҳсулоти дохилии умумии кишварро ташкил медиҳад ва афзалияти бебаҳси рушди инсониро дар стратегияи миллӣ ба таври аёнӣ тасдиқ менамояд. ва дар навбати худ мо мебинем, ки агар мо ба сифат ва фоиз гузарем, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои калонтарин дар минтақаи Осиёи Миёна ба шумор меравад дар имрӯз, ки бевосита аз бюҷети давлат ҳамин қадар фоизи бузурги маблағ ҷудо карда шудааст ва бевосита дар навбати худ ин ба хуб кардани сифати сармояи инсонӣ меравад.
0: сармояи инсонӣ бе фароҳам овардани шароити мувофиқ ва заминаи мусоиди сатҳи зиндагии ғайриимкон аст. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурӣ ҳар сол аз маблағҳои буҷет барои рушди сармояи инсонӣ маблағҳои зиёдеро равона карда, ҳамчунин бо институтҳои молиявии ҷаҳонӣ робитаҳоро ба роҳ мемонад. ҳадафи асосӣ ин бештар намудани натиҷа мебошад, яъне маблағҳо ба самти корҳои илмӣ тадқиқотӣ низ бояд бештар шаванд. агар дар умум ба соҳаи маориф 14 миллиард сомонӣ ва ё 6% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ равона карда шуда бошад, барои корҳои илмӣ тадқиқотӣ хеле ҳиссаи кам ҷудо шудааст, ки ин масъаларо Холматиён Камола чунин тавзеҳ дод.
1: ҳангоми маблағгузорӣ васеи бахши маориф, илм, хароҷоти дохилӣ барои таҳқиқотҳои илмӣ ва коркардҳо, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ бо як истилоҳи англисӣ ифода карда мешавад research and development ё ба забони тоҷикӣ тарҷумаи он мешавад корҳои илми таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ маъруфанд. дар тоҷикистон ҳамагӣ 0.9 ва 0.11%-ро ташкил мекунанд маҳсулоти дохилии умумиро. дар натиҷа байни тавлиди дониши абстракти, назариявӣ ва татбиқи амалии он дар бахши воқеии иқтисодиёт фосила ба вуҷуд меояд. муҳити суннатии академӣ муддати тӯлонӣ дар доираи интиқоли дониши соф, ки аз ниёзи амалии саноат ҷудо буд, фаъолият мекард. ин боиси он шуд, ки бисёре аз технопаркҳои донишгоҳҳо ба ҷои он ки ба марказҳои қарорҳои рақамии баландтехнологӣ, инкубатсияи IT ва трансфери технологияҳо табдил ёбанд, фаъолияти худро дар сатҳи коргоҳ
0: های Барои ҷалби ҷавонон ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва самаранок истифода гардидани он, тадқиқотҳо ва дар амал истифода бурдани онҳо бояд ҳамкориҳо хуб бароҳ монда шуда, пайвастагии илму истеҳсолот мустаҳкам гардад. Эълони озмунҳо, ҳавасмандгардонии олимони ҷавон ва дар амал татбиқ гардондани дастовардҳои илмӣ ва тиҷорати кунунии онҳо яке аз роҳҳои асосӣ маҳсуб мешавад. که در این باره کارمندی وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان احمد جان رحمانزاده چنین گفت.
2: ما یک زینه ای که به واسطه به تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی روان شده است دکترانتورا یا هابیلیتاد میگیم. ما در تاجیکستان امروز تجربه همین نظام نداریم، همگی در جمهوری 16 دکترانت هابیلیتاد داریم. اگر امروز در جمهوری تاجیکستان ما زیاده از 6700 استودنت داشته باشیم که داروی درجه باشند، از این تعداد 5401 نامزد علم، 1005 تا دکتر علم، زیاده از 294 دکترانت پی اچ دی داریم، دکتر فلسفه که اقتدار علمی آنها به واسطه با سمت کارهای علمی تحقیقاتی تطبیق نتیجه این در 3 سال روان شده است. کمی میکنه. اگر نظر کنیم به تحلیلی که این سال ما در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برگزار کردیم، در جمهوری زیاده از 25000 مقالات به چاپ رسیده است. زیاده از 400 رساله علمی حمایت شده است. در یک سال خوشرفت احیای کمیسی اولیا تاجیکستان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما این کاری واسه داریم. ولی متاسفانه مشکل اساسی برنامه مدکنی کادر علمی ما سال 2025 زمینه سش تغییرات به عمل آوردیم. یعنی که جوهای بودجه را گرچند که با بعضی اختصاصی که امروز در بازار مهنت سه طلب هستند زیاد کردیم، بعضی اختصاصی است که امروز با روشتی اینفراستراکتور رقمی که بر بازار مهنت احتیاجمند نیست ما را کوهش کردیم. امروز در نزد مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تمام شرایط است. در نزد 24 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی پارک تکنولوژی فعالیت میکنند. زیاده از 9000 عدد محصولات استحصال کرده دارند. مجموع نامگوی استحصال کم است. قریبی در اکثریت مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مرکزهای اینوواسیونی است. در نزد مؤسسه اینستو علمی تدخوتی است، خودمان علم هستند. نوبسته وقتی که ما در همکاری با اگنتی نوواسه و رقمی کنونی از پرزیدنت تاجیکستان در مسئله تجارت کنونی نتیجه علم صحبت کردیم، مشکل پیش سر می بیاد. ازمون علم فروغ معرفت ما کریتری به حضور را موندیم تجارت کنونی دستاوردهای علمی. از جانب مؤسسه تحصیلات علمی وقتی که ما در سال 2025 تحلیل کردیم سمت اختراعکاری نوآوری و کشفیات زیاده از 100 پتنت پیشنهادهای رادیکالی است. کریتری است از جانب مؤسسه تحصیلات سمت تیپ پیشنهاد میشه بسیار وسیع است و وقتی که ما درباره تطبیق آنها و از آن چی ثمره داد همین علمی آنها همون کشفیات آنها ما داریم نفرانی که امروز پتنت های اوروسیاگی دارند، ما داریم علمانی که در مؤسسه تحصیلات عالی کسب میکنند، یعنی که علمی اکادمی گوییم، یکی از نهاد علاهیده سمت علم های کشاورزی، یکی از سوبژکت علاهیده که به واسطه سیاست علمی مثال سمت کشاورزی پیش میبرند، ما علمانی داریم که در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی که پتنت های بین المللی دارند از او فایده به دست میگیرن هست هم خیلی نتیجه و علاکه هست قدم های اول در این سمت هست ما امکانات رو فراهم آورده است ولی در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان لایحه استم میشود و یک پلتفرم مکمل ساختیم برای معرفی علمون با نام فرزانگان برای معرفی هم دستاوردهای علمی هم علمون ما در عرصه بین المللی اکثریت وزارت اداره ها کمیته ها در این پیوست هستند واسه هم استفاده میبرند ما با واسطه فرزانگان باید معین کنیم که رنتینگ مؤسسه رنتینگ علمو و از همان هم محک اساسی با مکانیزم هایی که چخیل ما جواب کنیم علمان امروز برای تطبیق کرو علمی لایه هستن که برای مبلغ گذاری احتیاج دارن زیاده از 574 تا لایه های نوواسیونی است. ما موضوع بودجوی فرمایش داریم، ما موضوع پرزیدنتی داریم، ما گرانت های خواجگی داریم، ما گرانت ها داریم، ما به نهایت امکانات خوب داریم. تنها در سمت علم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 10 آزمون ها برگزار میکنند. در سمت علم جایزه دولتی برای علمان دقیق تعبیر یوزی علم میسو ما زیاده از 10 ها آزمون های جمهوری داریم. آزمون علم فروغ معرفت که به واسطه کسب کار گوناگون شرکت میکنند و هواسمندی خیلی زیاد است. باید یک پلتفرم عمومی برای نظارت تطبیق همه دستاوردهای علم در استحصالات یک پلتفرم عمومی باشد. امروز اگنتی که به واسطه مقام وکالتدار در صحه رقمی کشور موظف شده است بسیار کارهای خوب کرده ایستادند، همکاری میکنیم. ما پیشنهاد میکردیم که یک پلتفرم عمومی که با نشان دادن ایندیکاتورهای معین برای تطبیق نتیجه گیری و پیگیری دستاوردهای علم در استحصالات باید باشد فعالیت کند و ما وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کمک خود را دریغ نمیدونیم، همه وقت آماده هستیم برای همکاری.
0: پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در پیام خیش به مجلس عالی به مسائل وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همجانبه امکانیت تکنولوژی های رقمی و پیوند اینوواسیا با استحصالات توجه ظاهر نموده، مهیا کردن شرایط بهترین برای تربیه کادرها، пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун, ҳавасмандгардонии мутахассисони самти технологияҳои иттилоотӣ ва бозомӯзӣ дар муассисаҳои пешқадами хориҷиро зарур арзёбӣ намудан. Барои сифатан беҳтар намудани сармояи инсонӣ дар кишвар бояд бикӯшем, то дар шароити рақамикунонӣ ва истифода аз зеҳни сунъӣ тавонем арзишҳои миллиро низ пойдор нигаҳ дорем, гуфт сардори раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷират ва омӯзиши афкори омаи Маркази тадқиқоти стратегӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Камола Холматиён.
1: Равандҳои модернизатсия ва рақамикунонии босуръат дар Тоҷикистон ба заминаи мустаҳками фарҳангию таърихӣ ва низоми арзишҳои миллӣ такя намоянд. Инчунин технологияҳои муосир аз зеҳни сунъӣ набояд боиси бегонашавии инсон аз решаҳои фарҳангӣ хеш гарданд, ки ин мавзӯъ мавзӯи алоҳидаи таҳқиқ аст ва илмҳои гуногун ин масъаларо имрӯз баррасӣ карда метавонанд. Мо имрӯз мебинем, ки дар бозори меҳнат агар мо сармояи инсонии ҷомеаи тоҷикро сифатан хуб накунем, мо дар бозори меҳнат аутсайдер мешем. Яъне зеҳни сунъӣ имрӯз бисёри амалҳое, ки инсон иҷро мекард, зеҳни сунъӣ иҷро мекунад. Ва барое ки оянда шаҳрвандони мо дар сатҳи зарурии умри худро ба сар баранд, бояд истифодаи зеҳни сунъӣ, одоби зеҳни сунъӣ дар ҳошияи меъёрҳои ахлоқии миллӣ сурат гирад. Яъне ки ин меъёрҳоро муайян мекунад, чӣ хел муайян мекунад ва дар заминаи чӣ ҳамин барномаҳо ва ё низоми корди ҳамин масъала бароҳ монда мешавад. Ин масъалаи кушода ҳаст ва мо таҷриба якчанд давлатҳои ҳамсояро омӯхтем, ки то ҳол ҷавоби аниқ наёфтааст ин савол. Боз ин масъала он аст, ки то мо таҳризӣ мекунем, меомӯзем, ки аллакай технология боз як зина пеш меравад, ки рушди технология боиси қафомонии сифати сармояи инсонӣ шуда истодааст. Яъне роҳи ҳалли ҳамин мушкилӣ дар чи аст? Бояд мо чӣ кор кунем, чӣ амалҳоро татбиқ кунем? Рӯи коғаз оварда чора биниҳо чӣ самара медиҳад ва механизми онро чӣ хел дуруст бароҳ монем? Вақте ки мо ҳамин масъаларо дар доираи ахлоқи миллӣ коркард мекунем, бояд мо такя кунем ба арзишҳои таърихии фарҳангии худ ва бевосита бедор кардан, зинда кардан, эҳё кардан ва то рангу тобиши нав додан ба талаботи замон мутобиқ карда тавонистани анами арзишҳои миллии мо механизми инро бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ андохта шавад. Синтези тамаддун, пайванди технологияи баланд бо этикаи миллӣ, яъне чӣ кор бояд кард? Мероси таърихиро истифода бурд ба он рангу тобиши муосир, яъне ба талаботи имрӯзаи ҷомеа бояд ҷавобгӯй карда тавонем онро. Барои ноил шудан ба манфиатҳои миллӣ ва татбиқи пурраи иқтидори барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2026-30, ки нишондиҳандаҳои асосии он коҳиши сатҳи камбизоатӣ то 10% ва сешавии табақаи миёна то 50% ва таъмини рушди устувори иқтисоди умумии 8-7% мебошад, ки дар шароити муосир татбиқи механизмҳои комилан нави ҳамгирои илм истеҳсолотро талаб мекунад.
0: Метавон гуфт, ки маориф соҳаи пешбарандаи сармояи инсонӣ ва сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ бошад, заминаи устувор барои некуаҳволии инсон ва тамоми ҷомеа мебошад. Насли соҳибсаводу бомаҳорат, дорои касби муосиру малакаи кордонӣ дар ҳар давру замон ва шароит, на танҳо барои сохтани шароити шоистаи зиндагӣ барои худу атрофиён, балки барои пешрафту субути давлат ва ҷомеа манфиатовар мебошад. Агар сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ аз ҷониби давлат ва волидайн мақсаднок амалӣ гардад, он гоҳ бо доштани нерӯи ақлонию зеҳнӣ ва мутахассисони соҳибкасбу бомаҳорат рушди иқтисоди миллӣ ва дар ин замина болоравии сатҳи некуаҳволии аҳолӣ таъмин мегардад. Ва табиист, ки таъмини субути давлату ҷомеа низ ба таври шоиста имконпазир мегардад. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон. Барномаро коргардон Гулрухсори Солеҳ ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. Барномаҳои радиои Тоҷикистон бошад, идома доранд.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 145 FM метавонед бишнавед.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбас мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
3: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед, аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: сармоягузорӣ ва навсозии технологияҳоро пешбинӣ мекунад. дар баробари ин ҳукумат барномаи давлатии рушди китобхонаҳои деҳот барои солҳои 2027-2031-ро баррасӣ намуд ки ҳадафи он муҷаҳазсозии китобхонаҳо бо техникаи муосир, дастрасӣ ба интернет ва ҷалби бештари ҷавонон ба китобхонӣ мебошад. тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид 1 июл ҳамчун рӯзи кормандони соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа муқаррар гардидааст. тавре директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон ҳалимзод иброз дошт дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла пиронсолон, маъюбон, кӯдакони ятиму бепарастор бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон андозаи нафақаҳо зиёда аз 20 маротиба зиёд карда шуд. ҳамчунин мавсуф илова кард ки дар 35 соли истиқлоли давлатӣ ва 30 соли таъсиси фонди нафақа зиёда аст 20 бинои нав дар сохторҳои агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода дода шудааст. анҷоми барномаи ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рӯштқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касеро ислоҳ куна худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайқал додани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши

0: забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104 FM.
1: радиои тоҷикистон.
2: баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
1: танзим, баракат, сарфакорӣ.
2: гузориш, ҳадаф, вокуниш.
1: ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи радиои тоҷикистон.
3: салом шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии низом ва масъулият пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои тоҷикистон. танзими ҷашну маросим барои ҷомеа аз чанд ҷиҳат муҳим аст. пешгирии исрофкорӣ ба хароҷоти зиёдатӣ роҳ намедиҳад ва ба оилаҳо имкон медиҳад маблағи худро барои ниёзҳои муҳим сарф кунанд. инчунин намегузорад ки одамон барои гузаронидани маъракаҳои бошукӯҳ қарздор шаванд ё ба мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ гарданд. он имконият медиҳад ки ҳамаи шаҳрвандон новобаста аз вазъи молиявӣ ҷашну маросимро бо шароити муносиб баргузор намоянд. риояи қонун ба эҳтироми қонун, тартибот ва манфиати ҷомеа мусоидат мекунад. алиакбар ҳаётзода, муовини директори китобхонаи бачагонаи ҷумҳуриявӣ ба номи мирсаид миршакар, доир ба аҳамияти қонуни танзиму ҷашну маросим андешаҳояшро чунин баён намуд.
4: исрофкорӣ яке аз падидаҳои номатлубест ки ҳам аз нигоҳи қонун ва ҳам аз нигоҳи дини мубини ислом маҳкум карда шудааст. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон маҳз барои пешгирии исрофкорӣ, зиёдаравӣ ва намоишкорӣ қабул гардидааст. ҳадафи он ҳифзи манфиатҳои иқтисодии шаҳрвандон, таҳкими оила ва рушди фарҳанги сарфакорию сариштакорӣ мебошад. яъне оқибатҳои бади исрофкорӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз ҳама зарар мерасонад ба вазъи иқтисодии оилаҳо. яъне бисёри оилаҳо барои гузаронидани маъракаҳои пурҳашамат маблағи зиёдро сарф намуда, ҳатто ба қарзорӣ гирифтор мешаванд ва ин гуна муаммоҳо ва проблемаҳое ки хонадоршавандаҳо рӯи кор меоранд боиси вайрон шудани талаботи қонун мегардад. ҳамзамон риоя накардани меъёрҳои қонун метавонад ки боиси ҷавобгарии муқаррар намудаи қонун гардад. нобаробарии иҷтимоӣ зиёд мешавад, мусобиқаи намоишкорона байни оилаҳо ва дигар фишорҳои равонӣ ва иқтисодӣ меорад ва тарбияи нодурусти ҷавонон таъсир мерасонад. агар фарзандон исрофкориро ҳамчун меъёр қабул кунанд, фарҳанги сарфакорӣ зиёд мегардад, яъне боиси аз байн рафтани одатҳои неки милли мешавад, зеро маъракаҳо аз мазмуни маънавӣ ба намоиши дорроӣ ё ин ки дигар ҷанбаҳои маънавӣ равона гардида табдил меёбанд. имрӯзҳо қайд намоем ки аллакай фотиҳакунон ва ё ин ки баъзе ҷанбаҳои оиладорӣ ки шурӯъ мешавад, дар он ҷо баъзе расму русумҳое аст ки бениҳоят дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон аз доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар он ҷо риоя намешавад ва ҳамзамон исрофкорӣ аз нигоҳи дини мубини ислом, яъне дини ислом исрофро қатъиян манъ кардааст. яъне дар аксарияти қуръони карим масъалаи исрофкорӣ зери танқиди тозиёна қарор мегирад. яъне дар ин ҷо бояд қайд намоем ки исрофкорӣ аз нуқтаи дини мубини ислом зери танзими ё зери тозиёна танқид қарор мегирад. масалан дар сураи аъроф худованд мефармояд ки бихӯред ва бинӯшед, вале исроф накунед, ҳамоно ки худованд исрофкоронро дӯст намедорад. исрофкорон бародарони шайтон мебошанд. ин оятҳо нишон медиҳанд ки сарфи беҳудаи молу дороӣ аз нигоҳи ислом амали писандида нест. хулоса, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва арзишҳои дини мубини ислом ҳар ду мардумро ба сарфакорию сариштакорӣ, хоксорӣ ва зиндагии оқилона даъват мекунанд. пешгирии исрофкорӣ на танҳо талаботи қонун, балки вазифаи ахлоқӣ ва динӣ низ мебошад. агар ҳар як шаҳрванд ин меъёрҳоро риоя намояд, оилаҳо аз қарздорӣ эмин мемонанд, сатҳи зиндагии мардум беҳтар мегардад ва ҷомеа дар роҳияи масъулиятшиносии фарҳанги баланд ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ рушд хоҳад намуд.
3: алиакбар ҳаётзода, муовини директори китобхонаи ҷумҳуриявии бачагонаи ба номи мирсаид миршакар, дар идомаи суҳбат гуфт ки ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа бо риояи қонун, пешгирии исрофкорӣ ва тарғиби фарҳанги сарфакорӣ метавонанд дар рушди ҷомеаи солим, пешрафти кишвар ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон саҳми арзанда гузоранд.
4: ҷавонон имрӯзаи мо яке аз қишрҳои фаъоли ҷомеаи мо ба ҳисоб мераванд. медонем ки ҷавонони мо яке аз нерӯҳои пешбарандаи ҷумҳия буда дар таблиғ ва татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим нақши муҳим доранд. метавонанд ки онҳо бо донишу ҷаҳонбини фаъолнокии иҷтимоии худ ва баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқи ҷомеа ва риояи талаботи қонун мусоидат намоянд. яъне ҳадафи қонун ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ, пешгирии софкорӣ, хурофот ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии иқтисодии аҳолӣ мебошад. яъне пеш аз ҳама ҷавонон дар ин сам метавонанд ки омӯзиш ва риояи талаботи қонун дар ҳаёти ҳаррӯза, ташвиқи фарҳанги сарфакориву сариштакорӣ миёни ҳамсолон, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ барои таблиғи муҳтавои қонун ва мубориза бо исрофкорӣ, иштироки фаъолона дар вохӯриҳо, семинарҳо ва чорабиниҳои маърифатӣ, ҳамкорӣ ба муассисаҳои таълимӣ, мақомоти давлатӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон метавонанд ки баъзе корҳоро ба анҷом расонанд. ва ҳамзамон ҷавонон бояд дарк намоянд ки ояндаи ҷомеа ва фарҳанги ҳуқуқии онҳо вобаста аст. ҳар як ҷавон метавонад бо рафтори намунавӣ ва сухани созанда дар байни оила, дӯстон ва ҷомеа ба татбиқи самаронуки қонун саҳми худро гузорад. яъне риояи қонун на танҳо оҷрои уҳдадориҳои шаҳрвандӣ, балки нишонаи ватандӯстӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мебошад. саҳми ҷавонон дар татбиқ ва таблиғи қонуни мазкур хеле муҳим аст. агар ҷавонон талаботи қонунро дуруст риоя ва онро фаъолона таргиб намоянд, дар ҷомеа фарҳанги сарфакорӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба қонун таҳким ёфта, барои рушди устувори кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум заминаи мусоид фароҳам мегардад.
3: нақши падару модар дар риояи қонуни танзим хеле муҳим аст. онҳо метавонанд ҷашну маросимро бе исрофкорӣ ва хароҷоти зиёдатӣ баргузор кунанд. ба фарзандон фарҳанги сарфакорӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтироми қонунро омӯзанд. аз расму оинҳое ки ба талаботи қонун мухолифанд худдорӣ намоянд. волидон бо риояи қонуни танзими ҷашну маросим ва тарбияи дурусти фарзандон дар ниҳоди худ бедор намудани ҳисси сарфакорӣ нақши асосӣ доранд.
4: Рисолати ҳар як падару модар дар татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим нақши калидӣ дорад. маз онҳо ҳамчун сарварони оила барои ташкили дурусти қонунӣ ва сарфакоронаи ҷашну маросимҳо масъул мебошанд. яъне ҳадафи қонун пешгирии исрофкорӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии иқтисодии аҳолӣ мебошад. вазифаҳои асосии падару модар дар татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон бояд аз инҳо иборат бошад. яъне риояи талаботи қонун ҳангоми баргузории тӯй, хатнасур, маъракаҳои азодорӣ ва дигар ҷашну маросимҳо. ҳамзамон худдорӣ аз зиёдаравӣ, намоишкорӣ ва хароҷоти беҳуда. инчунин тарбия намудани фарзандон дар рӯҳияи сарфакориву сариштакорӣ, одобу ахлоқи ҳамида ва эҳтиром ба қонуни мазкур. ва инчунин метавонад бошад ки ташвиқи эҳтиром ба анъанаҳои миллӣ дар доираи талаботи қонун, пешгирии қарздоршавии оилаҳо барои гузарондани маъракаҳои пурдадаба, ҳамзамон намунаи ибрат будан барои фарзандон ва ҷумҳия дар риояи қонун аст. яъне падару модар бояд дарк намоянд ки арзиши маърака дар дабдаба ва хароҷоти зиёд нест, балки дар муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми меҳмонон ва риояи қонун мебошад. яъне тарбияи дурусти фарзандон дар ин самт боис мегардад ки насли ҷавон фарҳанги сарфакорӣ, масъулиятшиносӣ ва эҳтиром ба қонунро риоя намоянд. яъне пеш аз ҳама риояи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзим пеш аз ҳама аз масъулият ва фарҳанги ҳуқуқи падару модар оғоз меёбад. ҳар қадар онҳо талаботи қонунро содиқона иҷро намоянд, ҳамон қадар дар оила фазои солим, субути иқтисодӣ ва тарбияи дурусти фарзандон таъмин мегардад. яъне пеш аз ҳама ҷомеа аз исрофкорӣ ва зиёдравӣ эмин мемонад.
3: риояи талаботи қонун ба оила манфиати зиёд меорад, аз ҷумла пеширӯи хароҷоти зиёдатӣ ва исрофкориро мегирад. оилаҳо барои баргузории ҷашну маросим бо қарз гирифтан маҷбур намешаванд. кам шудани мушкилоти молиявӣ боиси оромиву ҳамдигарфаҳмӣ дар оила мегардад. риояи талаботи қонуни танзим ба оилаҳо имкон медиҳад ки зиндагӣ осуда дошта, маблағҳои худро оқилона истифода баранд ва барои ояндаи фарзандонашон шароити беҳтар фароҳам созанд. гуфт Алиакбар Ҳаётзода.
4: моҳият ё ин ки сабаб ё аҳамияти асосии қонун дар бораи ҷашну маросимҳо пеш аз ҳама аз аҳамияти калони махсус гирифтор аст. яъне татбиқи қонуни мазкур дар ҷумҳия ба натиҷаҳои зерин мусоидат кардааст. یعنی پیش از همه کم شدن خراجات بهوده شهروندان، بهتر گردیدن وضعی اقتصادی بسیاری اولاها، کاهش یافتن قرض و شوی برای برگزاری توی معرکه ها و همزمان تحکیم فرهنگ صرفه‌کاری و سرشته‌کاری و دستدرآخر بلند گردیدن مسئولیت شهروندان در برگزاری جشن و مراسم ملی میباشد. یعنی خلاصه اساسی در اون است که در باره تنظیم جشن و مراسم یکی از دستاوردهای مهم سیاست اجتماعی دولت بود که برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم، حفظ فرهنگ ملی و پیشگیری اسراف‌کاری نقش مهم دارد. رعایت قانون مذکور هر یک شهروند را به مسئولیت میکند و به تحکیم ثبات اجتماعی، رشد جامعه و احترام ارزش‌های ملی مساعدت میکند. باید تذکر دهیم که قانون جمهوری تاجیکستان در برای تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان یکی از مهمترین سندهای معیاری حقوقی بوده برای به تنظیم در آوردن برگزاری جشن و مراسم های ملی و اویلوی پیش از همه پیشگیری اسراف‌کاری و حفظ ارزش‌های فرهنگی ملی قبول شده است. قانون جمهوری تاجیکستان 20 میونی سال 2024 قبول گردید که یعنی در تحریر نو و قبلا قانون سال 2007 که عمل میکرد تا سال 2024 از اعتبار سرخی دونسته شد. یعنی پیش از همه باید تذکر دهیم که هدف قانون پیش از همه برای با ترتیب در آوردن جشن و مراسم، حفظ ارزش‌های ملی و فرهنگی تاجیکان، پیشگیری اسراف‌کاری، زیادروی و نمایشکاری است. و همزمان باید قید نمایم که هدف اساسی دیگر قانون این پیش از همه بلند برداشتن سطح اجتماعی و اقتصادی شهروندان، تحکیم عدالت اجتماعی و حفظ منفعت‌های اویلها است. یعنی ما در برابر آنی که خواهیم وسیع‌تر و یا اینکه ماهیت اساسی قانون رو شهر دهیم، این پیش از همه رمونا میگردد که شهروندان جشن و مراسم های خود رو با رعایت معیارهای معین، به خراجات زیادتی و در دایره امکانات های خود برگزار نمایند. یعنی قانون از شهروندان طلب میکند که هنگام گذراندن توی ها، معرکه های عزاداری و دیگر مراسم ها با اسراف‌کاری راه ندهند و معیارهای مقرر گردیده دولتی را رعایت نمایند.
3: سومیونی عزیز، طوری از اندیشه‌های هم صحبتمون برمی‌آید، رعایت طلبات قانون با تحکیم فرهنگ ملی، احترام عنعنه‌های نیک مردمی و تأمین زندگی شایسته شهروندان مساعدت می‌نماید. از این رو هر شهروند باید با طلبات قانون احترام گذاشته، جشن و مراسم را با صرفه‌کاری و مسئولیت برگزار نماید. شنوندگان عزیز، در همینجا وقتی به برنامه موجود و گردیده به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا و گوینده قاسم وطنزاد و کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند و با موجی رادیو تاجیکستان باشید.

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Барои ту эй гулбадан.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷик.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маънои бадеии ҳамаи шеъри.
0: Омезиши созҳои эстрадӣ дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغ ششمقام از رادیوی تاجیکستان.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: ба тангии дил ғам нагардад дигар, бар ин нест пайкор бо додгар.
1: Зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: در حمایت منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منتخب جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
4: ده ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده نقش مؤثر تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات جهانی
5: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد همچون یک اقدام مهم بین‌المللی در سمت گسترش فرهنگ صلح تحمل پذیری و همدیگر فهمی ارزیابی می‌گردد
4: حمله های مرگبار پاکستان به افغانستان طالبان می‌گویند حتما پاسخ خواهند داد
6: هدف‌هایی که پاکستان از طالبان را به سر قدرت آوردنش همراه با آمریکا داشت توسط طالبان امروز از سر قدرت بوده برآورده نشده ایستاده است و طبیعی است که اسلام آباد رسمی هم می‌خواهد که اشتباه‌های قبلا رخ داده را تغییر بدهد و اصلاح بکند اما
4: بررسی این موضوع‌ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه‌های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه قبول قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده که با ابتکار جمهوری تاجیکستان صورت گرفت رویداد مهمی سیاسی و دیپلماتی سطح جهانی دانسته می شود باید گفت که طی سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت رزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سیاست خارجی سازنده و صلح پرورانه را پیش گرفته از منبر مهم سازمان ملل تشبث های مهم را در سمت های آب و اقلیم حفظ پیریخ ها و صلح و امنیت پیشنهاد نموده است قبول قطعنامه نو ادامه منطقی همین سیاست دوراندیشانه است امروز جامعه جهانی با مشکلات زیاده از جمله نزاهای مسلحانه تروریسم افرادگرایی تغییریابی اقلیم و دیگر تهدیدهای گلوبالی روبرو است در چنین شرایط تشبث تاجیکستان جهت تحکیم صلح اهمیت خاصه داشته کشورها را با مکالمه، همدیگر فهمی، احترام ارزش های عمومی بشری و همکاری سازنده دعوت میکند. در برابر این تجربه تاجیکستان در برقرار سازی صلح و وحدت ملی برای بسیار کشورها نمونه عبرت است. با گفته کارشناسان و سیاستشناسان، اعلان گردیدن سالهای 2027-2036 همچون ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اهمیت بزرگ سیاسی و معنوی دارد. این ده ساله با گسترش فرهنگ صلح تربیه جوانان در روحیه تحملگرایی، احترام حقوق انسان، همبستگی و همدیگر فهمی بین کشورها مساعدت میکند. از سوی دیگر برای جمهوری تاجیکستان قبول این قطعنامه باشد، باز یک دستاورد مهم در عرصه دیپلماتیای بین المللی محسوب میشود. این موفقیت اعتراف نقش فعال کشور در حل مسئله های مهم جهانی بوده بازگوی آن است که جمهوری تاجیکستان امروز همچون کشوری صلح‌آفر و تشبثکار در جامعه جهانی مقام سزاوار دارد در رابطه با این موضوع دکتر علم های سیاسی پروفسور قاضیان شریف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد
5: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ки солҳои 2027-2036-ро фарогир аст як рӯйдоди бисёр ҳам муҳим ва дипломати сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад ин ташаббус ки аз ҷониби пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид нишон медиҳад ки воқеан ҳам ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз танҳо иштирокчӣ барои мардуми шарафманди ҷумҳурии тоҷикистон ин як دستاورد بزرگ دیپلماتی می باشد که جایگاه کشور را همچون تشبثکار مسئله های بی نهایت گلوبالی زمان امروزه تحکیم می باشد از این جهت قطعنامه نوی سازمان ملل متحد در اصل سرمایه گذاری به امنیت فردای انسانیت محسوب می یابد و تنها به حفظ منفعت های ملی نه تنها یک تاجیکستانی است و کلی جهانیان منصوبیت دارد محترم امام علی رحمان با در نظر داشت وضعیت امروزی جهانی масала гузорӣ карда пешниҳод карданд, ки албатта ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, қадру қимати инсоният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат, мустақилияти давлатҳо, соҳиби ихтиёрии давлатҳо, ин ҳама дар умум қатномае мебошад, ки танҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҳар як давлати сайёра ва ҳар як инсон, ки дар ҳар як давлати мустақил сулҳ пойдор бошад. Ҷаноби олӣ дар бисёр баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. Ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ, ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамонҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд, ки ҳамеша ҷонибдори тинҷӣ, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ва бисёр ҳодисаҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умуми башарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ равона шудааст. ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
4: ҳайати намояндагии Созмони Миллал дар Афғонистон таъид кард, ки дар ҳамлаҳои ҳавои Покистон ба вилоятҳои Пактиё, Пактико ва Кунар ҳадди ақал 28 сокини осоишта кушта ва 49 нафари дигар маҷрух шуданд. ба иттилои ин ниҳод, дар байни қурбониён занону кӯдакон низ ҳастанд. тибқи ин изҳорот, рӯзи 28 июн тақрибан соати 23:30 дақиқа ба вақти маҳаллӣ дар як ҳамлаи ҳавоӣ дар вилояти Пактиё ҳадди ақал 22 сокини осоишта кушта ва 47 нафари дигар маҷрух шуданд. дар айни замон як ҳамлаи дигар дар вилояти Пактико боиси марги 6 сокини осоишта шудааст. ҳамчунин дар вилояти Кунар бар асари як ҳамлаи дигар 2 кӯдак захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол вазорати иттилооти Покистон низ таъид кард, ки нерӯҳои амнияти ин кишвар ба ҳадафҳо дар 3 вилояти Афғонистон ҳамлаҳои ҳавоӣ анҷом доданд. ҳайати намояндагии Созмони Миллал дар Афғонистон ҳамзамон бар риояи қонунҳои байналмилалии башардӯстона, аз ҷумла усули фарқ гузоштан байни ҳадафҳои низомӣ ва ғайринизомӣ, эҳтиёткорӣ ҳангоми амалиётҳо ва таносуби истифодаи нерӯ барои ҳифзи шаҳрвандонро таъкид кардааст. дар баробари ин Забеҳулло Муҷоҳид, сухангӯи ҳукумати Толибон мегӯяд, ки ин гурӯҳ дар вақти муносиб ба ҳамлаҳои нави Покистон ба Афғонистон посух хоҳад дод, аммо ҳамзамон таъкид мекунад, ки Толибон хоҳони ҷанг нестанд. сухангӯи Толибон дар суҳбат бо телевизиони Тулуниюз гуфт, ки сабаби исрори Толибон ба муколама бо Покистон он аст, ки ҷанг ба манфиати ҳеҷ яке аз ҷонибҳо нест ва ҳар қадар он шиддат гирад, ҳамон қадар аз назорат берун мешавад ва дахолати хориҷӣ ба амал омада, мардуми ҳар ду ҷониб зарар мебинанд. Забеҳулло Муҷоҳид бори дигар иддао кард, ки доираи махсус дар Покистон мехоҳад бо ин гурӯҳ дар Афғонистон таниш ба амал овояд, аммо давлат ва мардуми Покистон аз ин ҳамлаҳо пуштибонӣ намекунанд. ҳукумати Толибон мегӯяд, ки бар асари ҳамлаҳои ахири Покистон манзилҳои сокинони осоишта ҳадаф қарор гирифта, дар натиҷа 36 нафар кушта ва 163 нафари дигар захмӣ шуданд. хотиррасон мекунем, ки даргириҳои мусалаҳона байни ҳукумати Толибон дар Афғонистон ва Покистон моҳи феврали соли ҷорӣ дубора оғоз шуд ва то ҳол ду тараф барои қатъи пурраи он ба созиш нарасиданд. дар ин муддат Покистон борҳо вилоятҳои гуногуни Афғонистон, аз ҷумла пойтахти ин кишвар Кобулро бомбаборон кард, ки дар натиҷа садҳо нафар кушта ва захмӣ шуданд. ва дар баъзе аз мавридҳо Толибон дар посух ба ин ҳамлаҳо ба дидбонгоҳҳои марзии Покистон зарба зада, ҳатто иддао карданд, ки бо ҳамлаҳои ҳавоӣ ҳадафҳоро дар дохили Покистон нобуд карданд. Исломобод иддао дорад, ки ҳукумати Толибон ба гурӯҳҳое дар хоки Афғонистон паноҳ додааст, ки дар дохили Покистон амалиёт анҷом медиҳанд, аммо ҳукумати Толибон ҳамеша ин иттиҳомотро рад карда, онро масъалаи дохилии Покистон медонад. баъди шиддат гирифтани танишҳо байни Покистон ва ҳукумати Толибон, чандин кишвар, аз ҷумла Арабистони Саудӣ, Қатар, Туркия ва Чин талош карданд ки ихтилофот байни Кобул ва Исломободро тавассути роҳҳои дипломатӣ ҳал кунанд, ки ба назар мерасад то ҳол натиҷаҳои мушаххас ё муассир надоштааст. Таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар робита ба омилҳои асосии танишзо байни ҳукумати Толибон дар Афғонистон ва давлати Покистон дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
6: Чанд далели асосӣ аст ки равобит байни Исломобод ва Кобул ба таниш муваҷиҳ шудааст. Қабл аз ҳама мушкилот сари мавзӯи ҳамон тарики Толибон аст, ки ба идеаҳои Исломобод онҳо дар қаламрави Афғонистон машқ ва тамрин мекунанд, фаъолият мекунанд ва аз он ҷо ҳамлаҳои чирикӣ ё баъзан густардаро дар сарҳади Покистон ба вуҷуд меоранд ва ноамниро дар минтақаҳои сарҳадӣ ба вуҷуд меоранд. Яке аз масъалаҳои асосӣ шамин аст. мавзӯи дигар эътироф нагардидани ҳамон хати марзи муштарак, ки бо номи хати Дюран машҳур аст, ҳамон аст ки Покистон онро ҳамчун хати марзи расмӣ медонад, аммо Афғонистон ба ҳеҷ ваҷҳ онро қабул намекунад ва онро хати мустамлика, замони мустамлика медонанд, ки Англистон дар ин қаламрав фаъолият дошт ва бо саю, бо пофишориҳои Англистон ин хат таъин шудааст. аммо ин хати марзро Афғонистон қабул надорад, ҳарчанд аз соли 1895 Афғонистон мисли як кишвар вуҷуд дошт минтақаи Хоросон, аммо Покистон, дар бораи Покистон ва мавҷудияти Покистон ҳеҷ хату хабар набуд ва ин хати марзӣ байни Ҳиндустону Афғонистон ва Ҳиндустону кишварҳои дигар ба ҳисоб мерафт. ана ҳамин ҳам боиси таниш байни Исломобод ва Кобул шуда метавонад. маълум аст ки Толибон, ки ҳоло дар сари қудратанд дар Афғонистон, таи чанд соли охир қудратро дар даст доранд. агар ба гунаи 100% ҳам набошад, ба гунаи то 50-70% парвардаи Покистонанд ва хатм кардагони мактабҳои гуногуни Покистон ва ҳадафҳое ки Покистон аз Толибонро ба сари қудрат оварданаш ҳамроҳ ба Америка дошт, тавассути Толибон имрӯз ба сари қудрат буда бароварда нашуда истодааст ва табиӣ аст ки Исломободи расмӣ аз ин сахт ба ташвиш уфтодааст ва мехоҳад ки иштибоҳҳои қаблан рухдодаро тағйир бидиҳад ва ислоҳ бикунад, аммо ин хеле мушкил меафтад. ва ду масъалаи дигар, ки онҳоро ҳам нодида гирифта намешавад, масъалаи муҳоҷирони афғонистонӣ, ки теъдоди зиёдшон дар Покистон ба сар мебурданд таи ин 40-45 соли ахир, аммо вақтҳои охир фишор болои онҳо ва баргардонии онҳо ба Афғонистон бисёр шудааст, ки имкони хӯрондан, пӯшондан ва ҷои кор таъмин кардани онҳо дар Афғонистон ҳам мушкил аст ва Афғонистон қудратро дар ҳоли ҳозир надорад. ва баъзе баҳсҳои сиёсӣ, ки миёни саркардаҳо ё роҳбарони ҳар ду кишвар ҳам рӯ мезананд, ба ин омил шуда метавонад. ин ки миёни ин кишварҳо дасти сеюм вуҷуд дорад, албатта бе дасти сеюм байни ду кишвари исломӣ то ҳадди имкон шояд танишҳо ба вуҷуд меоянд, аммо шиддат ёфтан ба ин гунае, ки ҳатто пойтахтҳои ҳарду кишвара бомборон мекунанд ва ба қаламрави якдигар ҳуҷум мекунанд ва амалиётҳои зиёди низомӣ мегузаранд, ба ин оварда намерасонанд. дасти кишварҳои ғарбӣ аз ҷумла амрико ҳам дар қазияи Афғонистон ва ҳам дар қазияи Покистон ва дар ҳарду кишвар баробар вуҷуд дорад. амрико барои он ки таваҷҷӯҳи ин ду кишварро, ҳарчанд ки нақш калидӣ надоранд, аммо яке аз ин кишварҳо Покистон дорои силоҳи ҳастаӣ аст, барои ба дигар тараф гардондан ҳамин як мушкилоти сунъии дигар байни Афғонистону Покистон ба вуҷуд овард ва онҳо ба якдигар даргир шуданд ва амрико ва бархе аз кишварҳои минтақаи аз ҷумла Исроил доранд бархе аз ҳадафҳои худро дар шарқи наздик дар ховари миёна пиёда мекунанд.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
4: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем, ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб зарурат ва аҳамияти қабули қатномаи пешниҳодшуда аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмаи умумии созмони милал таҳти унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва ҳамлаҳои навбатии нерӯҳои ҳавои Покистон ба се вилояти Афғонистон мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр.

асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. худоро оби мо бошад фаровон чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор хабарҳо аз хориҷи кишвар. вазорати корҳои хориҷии эрон маълумот дар бораи гуфтушунид бо амрико дар давҳаро рад кардааст. эрон нақша надорад ки рӯзҳои наздик дар давҳа бо амрико гуфтушунид анҷом диҳад. дар ин бора рӯзи 29 июн намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ исмоил бағоӣ хабар дод.

0: роҳбари маҳаллӣ наҷотдиҳандагон тоза кардани харобаҳоро идома медиҳанд. Эҳтимол аст, ки дар зери харобаҳо ҷасади чандин нафар бедарак шудагон низ бошад. Президенти Покистон Осиф Али Зардорӣ ба оилаҳои қурбониён изҳори тасаллият кард ва хостори тақвияти чораҳои амнияти шуд. Дар натиҷаи боришоти шадид ва обхезӣ дар Гана 12 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар бедарак шуданд. Тибқи иттилои Рейтерс, обхезӣ дар якчанд минтақаҳои ин кишвар рух додааст. Дар маҷмӯ дар пайи офати табиӣ 39,000 нафар зарар диданд. Мақомот ҷудо кардани маблағҳои фавқуллодаро барои кӯмак ба қурбониён эълон кардааст. Корҳои ҷустуҷӯ ва наҷот идома дорад. Нархи нафт дар саросари ҷаҳон боз боло рафт, ки ин вазъият аз сабаби номуайянии атрофи музокироти Амрико ва Ирон ба вуҷуд омадааст. Дар ин замина нафти Брент аз 73 доллар барои як баррел боло рафт. Сарфи назар аз барқароршавии тадриҷии ҳаракати танкерҳо тавассути гулугоҳи Ҳурмуз, иштирокчиёни бозор аз қатъшавии эҳтимолии таъминот эҳтиёткоранд. Дастгирии минбаъдаи нархҳо аз коҳиши захираҳои нафти Амрико буд. Тибқи маълумоти пешакӣ, онҳо давоми ҳафтаи гузашта беш аз 6 миллион баррел коҳиш ёфтанд. Анҷоми хабарҳои ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
3: Агар марг дод аст, бедод чист? Зидод ин ҳама бонгу фарёд чист? Аз ин роз ҷони ту огоҳ нест, бадин парда андар туро роҳ нест.
2: Зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Радиои Тоҷики Истонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло имрӯз дар шаҳри душанбе ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба муносибати 30-солагии таъсисёбии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар кори он дастовардҳои агентӣ дар тӯли 30 соли фаъолият мавриди баррасӣ қарор гирифт. Гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз раванди ин ҳамоиш омодаи пахш аст, ки бо ҳам мешунавем.
2: Дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла пиронсолон, маъюбон, кӯдакони ятиму бепарастор, бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон андозаи нафақаҳо зиёда аз 20 маротиба зиёд карда шуд. Чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Ҳалимзод.
3: روزی کسبی کارمندان سال با 35 سالگرد استقلالی دولتی جمهوری اسلامی راست آمده است. در مورد سال استقلالی شماره نفقه‌گیران سال به سال تمایل افزایش دارد. مبلغ گذاری برای نفقه در سال 2000 اگر 27 از 8 میلیون سومانی را تشکیل داده باشد به حالت یکم سال 2026 این شمار به 5 میلیارد 62 میلیون سومانی برابر شده. مبلغ گذاری نفقه نسبت به سال 2000 5 میلیارد 134 میلیون سومانی یا 866 میلیون سومانی زیاد است.
2: Сипас муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансури суханронӣ намуда, иброз дошт ки суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар сиёсати давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои калидӣ дар таъмини ҳифзи иҷтимоии сокинон маҳсуб ёфта, пайваста зери таваҷҷӯҳи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Ин дар ҳолест ки ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта, мақсади асосии он мусоидат ба рушди сармояи инсонӣ мебошад.
4: Бо иродати беназири ҷаноби олӣ, бо назардошти сиёсати мардумсолории худ, дар фосилаи 35 соли соҳиби истиқлолӣ 13 маротиба андозаи нафақа боло рафта, алҳол аз шумораи умумии аҳолӣ 868133 нафарро нафақагирон ташкил мекунанд.
2: Бо вуҷуди мушкилоти солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ, ҳукумати мамлакат тавонист фаъолияти низоми нафақаро ҳифз намуда, барои такмили минбаъдаи он заминаҳои ҳуқуқӣ ва институсионалиро фароҳам созад. Чунин қайд намуд, аснои марӯзаи хеш ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Ҳикматулло Неъматуллозода.
5: Мас рушди устувори иқтисоди миллӣ, афзоиши имкониятҳои молиявии давлат ва татбиқи пайгиромаи сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварданд, ки низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ба яке аз бахшҳои муҳим ва фазилатноки сиёсати давлатӣ табдил ёбад.
2: Эмомалӣ Саидов, муовини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, баргузории ин ҳамоишро муҳим арзёбӣ намуда, вобаста ба дастовардҳои ин соҳа дар тӯли 30 соли фаъолият чунин изҳори назар намуд.
6: Сеюмин солгарди ҷашни агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаро мо ҷашн гирифта истодаем. Дар ин ҷашн мо дастовардҳои калони соҳавӣ дорем. Андозаҳои иҷтимоӣ ва нафақамон иҷро шуда истодааст ва дар ин марҳила мо бисёр корҳоро ба анҷом додем ва мо кӯшиш ба харҷ додем, ки ҳатти осебпазири ҷомеа, ки нафақахӯрон ҳастанд, хизматрасонимонро боз беҳтар кунем.
2: Дар раванди кори ҳамоиш гуфта шуд, ки имрӯз ҳамкориҳои агентӣ бо Бонки Осиёгии рушд, Бонки Ҷаҳонӣ, созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва дигар шарикони рушд дар сатҳи зарурӣ баромода шудааст, ки ин дар фаъолияти ояндаи соҳа боз ҳам нақши назар аст хоҳад гузошт. Дар интиҳои чорабини 30 нафар кормандони фаъоли агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои тантанавӣ бо ифтихорномаю сипоснамаҳо қадрдонӣ шуданд. Улуфта Шарипова, ахбор.
1: Дирӯз дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон мулоқоти вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзулли Қаҳорзода бо муовини сарвазир вазири иқтисод ва молияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷамшид Кушкаров баргузор гардид. Бино ба иттилои Вазорати молияи кишвар, дар рафти мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунии ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурнамои навии таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ миёни вазоратҳои молияи ду кишвари ҳамсоя ибрози назар намуданд. ҳамзамон дар мулоқот маросими ба имзорасонии нақшаи корӣ байни вазорати иқтисод ва молияи ҷумҳурии Узбекистон ва вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои сулҳҳои 2026-2027 баргузор гардид. дар моҳи январ майи соли 2026 ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳои ҷумҳурӣ 11,683,9 млн сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 7.5% афзоиш ёфт. дар ин бора агентии умури кишвар хабар додааст. гуфта мешавад, ки рушди соҳа аз ҳисоби афзоиши истеҳсолот ҳам дар бахши растани парварӣ ва ҳам чорвопарварӣ таъмин гардид. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

дуруст шунавандагони азиз, дӯстдорону дилбохтагони суруду мусиқиҳои дилнишин. Барномаи мусиқии роҳафзору аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон медорем. Дар барномаи навбатӣ гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои нобиғаи санъати тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон шодравон Одина Ҳошимов тақдиматон медорем. Суруди нахустин «Субҳ дами дуруст шуд» ном дошта барои ҳар яки шумо мушну аст. Пазиро бошед.

0: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
1: ин садо садое ки барои ҳамагон ошно аст, садои меҳр аст, садои муҳаббат аст ки панҷа ба дилҳои муштоқони созонаво зада, бо гармиву нармиаш ба қалбҳои ҳазорон ҳазор дӯстдорони сурду мусиқӣ шароби меҳру эътиқод рехт. ҳофизи халқии тоҷикистон, булбули шӯридаи шарқ, фалаксарои машҳур Одинаи Ҳошим ҳунармандест ки солиёни дароз аз дилу ҷон баҳри ҳамагон суруди ишқ, суруди меҳру вафоро мехонд. Бо сурудҳои дилнишинаш аз боби одаму одамгарӣ, ишқу муҳаббат, талхиву шириние ҳаёт қисса мекард, васф менамуд, моро ба кӯи худшиносиву худогоҳӣ даъват месохт. Сурудеро дар иҷрои ин хунёгари асил бо номи ашк як лаҳза ба мишгон бораст якҷо мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: шумо идомаи барномаи мусиқии роҳафзоро мешунавед, ки дар он гулчини таронаҳо дар иҷрои хунёгари нотакрор ҳофизи халқии тоҷикистон шодравон одинаи ҳошим садо медиҳанд. таронае, ки алон пахш мешавад, «Сухан мепарварад» ном дошта, садои ин нобиғаи санъат бо мусиқии суруд хеле таваъам афтодааст. худатон қазоват кунед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳунарманди асил Одинаи Ҳошӣ, ӯ бо садои махмалину гӯшнавози хеш ба дили ҳавадорону дӯстдорони суруду таронаҳои асил ҷовидона роҳ ёфтааст. Ҳамагон ӯро мешиносанд, дӯсташ медоранд ва ҳар гоҳе сурудҳояшро мешунаванд, аз ин ҳунарманди асил ба некӣ ёд мекунанд. аз сухандонияш, аз маҳфил ороияш, аз одамгарияш, аз садои нотакрораш, аз меҳру муҳаббати нисбат ба ёру диёр доштааш. инҷо суруди машҳури ӯро бо номи ҷингила мӯй бо ҳам мешунавем.

одинаи ҳошим таи зиндагии пурбаракати худ дастпарварони зиёдеро тарбия намуда, он ҳунареро ки дошт ба онҳо омӯзонд. шогирдони ӯ анъанаи ӯро идома дода, имрӯз худ ба мартабаи устодӣ расиданд ва машғули тарбияи садҳо нафар санъаткоро мебошанд. умуман ҳамаи онҳое ки бо ин хонаёгари асил ҳамнишин буданд, аз ӯ бонекӣ ёд мекунанд, аз меҳру муҳаббати беандозаи нисбат ба эҷодиёти гузаштагон доштааш суҳбатороӣ ва сухандонияш ҳарф мезананд. бароян ҳамин ҳам дар бораи ҳунари ӯ бисёр гуфтаанду мегӯянд ва боварӣ дорем фардову фардоҳои дигар низ аз ӯ ба некӣ ёд мекунанд. суруде ки алон бо садои ин марди ҳунар мешунавем айо саёд ном дорад.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Зиндаёд Одина Ҳошимов шунидед. Масъули барнома Умедаи Абдукабир ва коргардон Ардашири Шариф. Хуш бошед.

0: Радио Чочки Суро дар ноҳияи Ишкошин руи ду мавҷ 145 FM ва 147 FM метавонед бишнавед.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор, хабарҳо аз хориҷи кишвар. вазорати корҳои хориҷии эрон маълумот дар бораи гуфтушунид бо амрико дар давҳаро рад кардааст. эрон нақша надорад, ки рӯзҳои наздик дар давҳа бо амрико гуфтушунид анҷом диҳад. дар ин бора рӯзи 29 июн намояндаи расмӣ вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ исмоил бағоӣ хабар дод. ба гуфтаи бағоӣ, гуфтушунидҳо оид ба созишномаи ниҳоӣ миёни теҳрон ва вашингтон ҳанӯз оғоз нашудаанд. намояндаи вазорати корҳои хориҷии эрон ҳамчунин таъкид кард, ки сафари эҳтимолии ҳайати амрико ба қатар ба сафари намояндагони эрон ҳеҷ иртиботе надорад. ба гуфтаи ӯ, ҳоло теҳрон ба татбиқи ёддошт, аз ҷумла иҷрои созишномаҳо дар бораи фурӯши нафт ва дастрасӣ ба дороиҳои яхкунонидашуда тамаркуз дорад. дар покистон бар асари фурӯ рехтани боми як маркази таълимӣ 14 хонандаи мактаб ҷон бохтанд. фоҷиа дар шаҳри лоҳор рух дод. ба гуфтаи полис ва наҷотдиҳандагон 8 кӯдаки дигар маҷрӯҳ шуда дар беморхона табобат мегиранд. ба иттилои расонаҳои хабари маҳаллӣ, наҷотдиҳандагон тоза кардани харобаҳоро идома медиҳанд. эҳтимол аст, ки дар зери харобаҳо ҷасади чандин нафар

0: атрофи музокироти Амрико ва Ирон ба вуҷуд омадааст. Дар ин замина нафти Brent аз 73 доллар барои як барел боло рафт. Сарфи назар аз барқароршавии тадриҷи ҳаракати танкерҳо тавассути гулугоҳи Ҳурмуз, иштирокчиёни бозор аз қатъшавии эҳтимолии таъминот эҳтиёткоранд. Дастгирии минбаъдаи нархҳо аз коҳиши захираҳои нафти Амрико буд. Тибқи маълумоти пешакӣ онҳо давоми ҳафтаи гузашта беш аз 6 миллион баррел коҳиш ёфтанд. Анҷоми хабарҳои ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Риёзушуаро. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
2: Дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон. Дар лоҳияи Файзобод бо саҳми ҳукумат ва соҳибкорони ватанӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва боғчаҳои кӯдакона идома дорад. Сокинон иқдоми мазкурро шоиста хонда хушҳол аз он ҳастанд ки фарзандонашон дар муассисаҳои замонавӣ ба таълиму тарбия машғул мешаванд. мавзӯъро мухбирамон Низомиддини Шамсиён пайгирӣ намудааст ки бо ҳам мешунавем.
3: дар лоҳияи Файзобод ҳам ба сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ ва сохтмони синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ ки ба ҳар ин ҷои нишасти хонандагон мусоидат мекунад рӯз аз рӯз бештар мегардад. дар арафаи рӯзи ваҳдати миллӣ корҳои сохтмонӣ бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 37 деҳаи ҳаи маҳмадии ҷамоати деҳоти бӯстон низ оғоз ёфт. бинои мазкур аз 3 қисмат иборат буда: фарогири 15 синфхонии таълимӣ ва кабинетҳои муҷаҳҳаз ба тамоми васоити зарурӣ ва фарогири 450 нафар муассисаи дар як баст мебошад. сармоягузори ин сохтмон Бонки рушди Осиё буда, қудратчи ҷамъияти дорои масъулиятш маҳдуд таро аст ки роҳбарии онро Нозимов Зафар ба ӯҳда дорад. Таври директори муассисаи мазкур Фурқат Назиров зимин суҳбат ба мо баён дошт: дар бунёди муассисаи таълимӣ саҳми соҳибкорон низ хеле зиёд ба чашм мерасад. ба таври мисол соҳибкори муваффақ Каримзода Манучери, ки аллакай дар миқёси кишвар бо саҳмгузорӣ дар иншооти соҳаи маориф шинохта мешавад, тасмим гирифтааст ки дар деҳаи Шеҳрамонӣ ҷамоати деҳоти Меҳрубод муассисаи нави таълимии доошиёнаро, ки иборат аз 3 қисмат ва фарогири 640 хонанда дар як баст мебошад, роҳандозӣ намояд. ҳангоми суҳбат бо мо директори муассисаи таълимии деҳаи Шеҳрамон Неъматулло Ҳасанов иброз дошт, ки
4: аз тарафи собиқ ختم کرده این مؤسسه تحصیلات میانه رقم 16 به نام سید کریم کریمزاده منوچهر یک مؤسسه نو زمانوی دوشونه که با اقتدار لایوی 640 خواننده در یک بست ساختمانش شروع کرده شده است و تا امروز تحکرسی ریخته شد و خشت اوشونه یکم قسم زیادش چینده شد و ما مینادور از اون هستیم که این نفر زیر هدایت های جناب عالی پیشوای ملت محترم Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагию бунёдкориро ба зимма гирифтаанд.
3: ҳамзамон бо ин дар лоҳияи Файзобод сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 11 дар деҳаи Элоки ҷамоати деҳоти Қалайдашт, ки барои 1200 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст, ба анҷом расидаву аз оғози соли таҳсил омодаи қабули хонандагон аст. сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 24 дар деҳаи Сарисафедтоки ҷамоати деҳоти Чашмасо низ бо суръат идома дорад. дар баробари ин, бо мақсади таъмин намудани хонандагон ба ҷои нишаст, дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 12 деҳаи Фатобод 4 синфхонаи иловагӣ барои 100 ҷои нишаст. дар назди муассисаи таҳсилоти асосии рақами 61 деҳаи Меҳрубод ва муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 38 деҳаи Муъминобод 2 синфхонагии иловагӣ сохта шуда, то оғози соли нави хониш омодаи қабули хонандагон хоҳад гардид. Низоми Шамсиён барои барномаи иттилоотӣ аз лоҳияи Файзобод.
2: ба касбомузӣ ва шуғли доимӣ фаро гирифтани сокинон яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумат ба ҳисоб меравад. бо ин мақсад дар ноҳияи Муъминобод маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбӣ муосир фаъолият дорад, ки дар он аллакай шумораи зиёди сокинон соҳиби касбу ҳунар гардиданд. гузориши хабарнигорамон Сулаймон Холов идомабахши ин мавзӯъст.
5: дар ноҳияи Муъминобод то соли 2025 муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир фаъолият надошт ва бо дастгирии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи апрели соли 2025 ин муассисаи мазкур таъсис дода шуда, сокинони ноҳия ба касбомузӣ ҷалб карда шудаанд. айни ҳол дар 6 ҷамоати шаҳраку деҳот филиали муассиса таъсис дода шуда, занону духтарон ва ҷавонон ба касбомузӣ фаро гирифта шудаанд. сафарали шарипов, директори маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касби муосир дар ноҳияи Муъминобод чӣ гуна ба шуғл фаро гирифтани сокинонро чунин шаҳр дод:
6: аз рӯи 20 ихтисос фаъолият менамояд. ҳаминро бояд қайд намуд, ки бо дастгирии шарикони рушд, яъне лоҳияи навсозии ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳамгирои иқтисодӣ, порсол 102 нафар шаҳрвандонро соҳиби касб намуда, аз он ҷумла 68 нафар занонро бо касби дузандагӣ ва 34 нафар мардонро бо касби кафширгарӣ омӯзонда соҳиби шаҳрдонамаи касбӣ намудем. айни ҳол 90 нафар занону духтаронро бо касбҳои ошпазӣ, қаноди, дузандагӣ фаро гирифта шудаанд. инчунин ҳаминро бояд қайд намуд, ки 40 нафар мардонро бо таълими касбӣ фаро гирифтанд. оиди касбҳои таъмири автомобил ва занбури асал парварӣ корҳо рафта истодаанд.
5: گلندام نظرو ساکن نوحه مومین‌آباد بعد خط مؤسسه به زندگی مشغول بوده تصمیم گرفته شاگردان زیادی را به کسب آموزی جلب نماید.
7: در همین مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی موثر کورس دوزندگی را خوانده و ادمام رساندم، صاحب شهادتنامه شدم. بعد ختم کورس با دوزندگی مشغول هستم. من نقشه دارم که یک سیخی دوزندگی تشکیل نموده بانوان و دختران را به همین دوزندگی جلب نمایم. ما می‌خواهیم که هم دختر و زن‌هایی که در خانه بیکار نشستگی‌اند بیایند اینا را از خود کنند، کسب دوزندگی را.
5: طور مشاهده نموده مؤسسه دولتی بلوزیکر فعالیت خود را در سمت هنرمندی و آماده نمودن کسب آموزی در کورس های کوتاه مدت برو مونده در این زمینه برای احیا نمودن رشد هنرهای ملی مهیا نمودن جای های نو کاری تشکیل نمودن کورس های آموزشی و صاحب کسب نمودن ساکنان برو مونده است. سلیمان خالق برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
2: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
1: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
8: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر نیارد شدن پیش چنگال شیر چون این گفت شیری جیان با پلنگ که بر غرم چون روز شد تار و تنگ بنیک و ببد کار خود ننگرد بیاید دمان پیش ما بگذرد چی گفت آن سراینده مردی دلیر که ناگه براویخت با نر شیر که گر نام مردی بجویی همه بخون تیغ هندی بشویی همه زبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگار نبرد زمانه چو آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز چو همره کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
8: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқиву фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Тибқи маълумоти агенти омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар моҳҳои январ майи соли 2026 ҳаҷми гардиши савдои яклох, чакана ва таъмири автомобилҳо ба 35 миллиарду 667,2 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 24,3% ё 7 миллиарду 103,3 миллион сомонӣ зиёд гардид. Ба иттилои манба, афзоиши назарраси гардиши савдо аз рӯи фаъолияти соҳибкорӣ, густариши бозори истеъмолӣ ва болоравии талаботи аҳолӣ ба молу хизматрасониҳо шаҳодат медиҳад. Маркази миллии зидди допингии Тоҷикистон ва агентии зидди допинги Ҷумҳурии Корея ёддошти тафоҳумро ба имзо расониданд, ки марҳалаи нави ҳамкориҳои байналмиллиро дар самти мубориза бо допинг ва таҳкими арзишҳои варзиши пок оғоз мекунад. Дар доираи он татбиқи лоиҳаҳои муштараки Key Lean Together Program Testing and Analytic Support Project пешбинӣ шудааст, ки ба таҳкими низоми назорати допинг, баландбардоштани сатҳи тахассуси мутахассисон ва ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешқадами ҷаҳонӣ равона шудааст. Дар ин бора аз Маркази миллии зидди допингии Тоҷикистон хабар доданд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ҳаҷми боркашонӣ дар Тоҷикистон дар 5 моҳ ба 61.4 миллион тонна расид. Тибқи маълумоти агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ-май ҳаҷми боркашонӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 14.9% афзоиш ёфтааст. Нақлиёти автомобилӣ қисми зиёди ҳаҷми боркашониро ташкил дода ба 58 миллион тонна расидааст. то аввали моҳи июни соли ҷорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд беш аз 230 миллион сомони маҳсулот истеҳсол шудааст. ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13% зиёд мебошад. хабар додааст агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, ҳоло дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодӣ 21 корхонаи саноатӣ фаъолият дорад. дар доираи сафари корӣ ба Қазоқистон раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид бо ҳокими вилояти Алматои Қазоқистон Марат Султонгазиев масоили густариши ҳамкориҳои байниминтақавӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷалби сармоя, таъсиси корхонаҳои муштарак ва таҳкими робитаҳои тиҷоратиро баррасӣ кард. таъкид гардид ки вилояти Хатлон яке аз калонтарин вилоятҳои ҷумҳурӣ буда, аҳолии он қариб ба 4 миллион нафар мерасад. дар вилоят наздики 80 ҳазор хоҷагии кишоварзӣ фаъолият дошта, ҳамасола зиёда аз 250 ҳазор тонна пахта, беш аз 2.5 миллион тонна меваву сабзавот, ангур ва маҳсулоти полезӣ, инчунин зиёда аз 1 миллион дона пӯсти чорво ва 6 ҳазор тонна пашм истеҳсол карда мешавад. ҳар сол аз вилояти Хатлон зиёда аз 100 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба кишварҳои хориҷ содирот карда мешаванд. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. дар замони муосир сармояи инсонӣ омили асосии ташаккул ва рушди иқтисоди инноватсионӣ маҳсуб шуда, истифодаи дурусту самаранок он барои рушди муосири иқтисодиёт, баландбардоштани рақобатнокии он, таъмин намудани ояндаи босуботи давлат ва фардои бо саодати ҷомеа муҳим арзёбӣ мегардад. мувофиқи тадқиқоти иқтисодчиёни Бонки ҷаҳонӣ, 64% рушди иқтисодӣ аз ҳисоби сармояи инсонӣ таъмин карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз паёмҳои худ ба маҷлиси олӣ бо ишора ба суръати рушди иқтисоди миллӣ, таъмини идоракунии самаранокии иқтидори мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ ва таъсис додани ҷои нави корӣ, баландбардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ ва тақвияти иқтидори содиротии мамлакатро аз вазифаҳои муҳими ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ донистанд. дар робита ба ин, дар барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2026-2030 ва масъалаҳои рушди сармояи инсонӣ, тақвияти иқтидори истеҳсолӣ ва истифодаи технологияҳои муосир, ташкили истеҳсоли молу маҳсулоти рақобатнок бо арзиши баланди иловашуда, пайванди илм бо истеҳсолот ва ташаккул додани иқтисоди ба дониш ва ихтироъкории навоварӣ асос ёфта, таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир карда шудааст. албатта, ноил шудан ба ҳадафҳои нақшавӣ ва дастовардҳои назаррас сармояи инсонӣ, ки бо арзиштарин дороӣ дар замони муосир мебошад, нақши бориз дорад. тибқи назария ва дидгоҳи олимону мутахассисон, сармояи инсонӣ маҷмӯи донишҳо, малакаҳо ва қобилиятҳое аст, ки барои қонеъ кардани ниёзҳои гуногуни шахсият ва ҷомеа истифода мешаванд. ин истилоҳ бори аввал аз ҷониби иқтисоддони амрикоӣ Джейкоб Минсер соли 1958 истифода шудааст. ҳоло аҳамияти сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ, ба хусус дар сатҳи давлатӣ, яке аз тадбирҳои оқилонаи рушди иқтисодиёти мамлакат эътироф карда мешавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ таъкид доштанд, ки дар панҷсолаи минбаъда барои пешбурди иқтисоди рақамӣ бояд ба ҳафт самти мушаххас таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа зоҳир гардад. самти чорум – ин рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияҳои иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи мамлакат ва баландбардоштани маърифати истифодаи технологияҳои рақамӣ мебошад. дар робита ба ин, сардори раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷират ва омӯзиши афкори оммаи Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Камола Холматиён чунин баён дошт.
1: дар доираи барномаҳои давлатӣ на танҳо абзори модернизатсияи иқтисодӣ, балки самти аниқи стратегияи рушди ҳувияти миллӣ мебошад дар навбати худ ва соҳибихтиёрӣ ва амнияти когнитивии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷассум менамояд. дар шароити ноустувори глобалӣ ва гузариши босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ ба уҳдаи технологӣ, тасаввуроти суннатии сармояи инсонӣ ҳамчун омили оддии миқдории истеҳсолот ё маҷмӯи қувваи корӣ мубрамияти худро аз даст медиҳад дар замони муосир ва илмҳои муосир ва иқтисодиёти дониш сармояи инсониро ҳамчун категорияи олии антологии синергетикӣ баррасӣ менамояд, ки он дар навбати худ таҷассумгари нерӯи эҷодӣ, зеҳнӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ирсии миллат мебошад. дар шароити кунунӣ, ки саноати кунунӣ бо суръат ҳадафи чоруми стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, ин раванд ифодагари таҳаввулоти тамаддуни субъекти иҷтимоӣ мебошад, таҳаввулоте, ки инсонро аз агенти пассиви иқтисодӣ ба офардигори воқеӣ нави технологӣ ва тарризи ландшафти инновационии оянда мубодал мегардонад. ва дар навбати худ концепцияи имрӯзаи мо талаботи имрӯзаи ҷомеа бевосита талаб мекунад, ки яъне марҳила низоме, ки дар навбати худ дар барномаҳо, стратегияҳои давлатӣ тарризӣ карда шуданд ва амалӣ гаштани онҳо бевосита ҳар як сохтор бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад ва дучор мо бояд ин масъаларо таҳлили ҷиддӣ кунем ва дар навбати худ гузариш ба модели сифатан нави рушд ба заминаи мустаҳками меъёрии ҳуқуқии кишвар ба танзим дароварда шудааст. дар ин навбат як силсила санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин мавзӯъ қабул карда шуданд. таъсиси агенти инновация ва технология дар навбати худ яке аз триггерҳои асосии ҳамоҳангсозии ин раванд бояд амал кунад. давлат захираҳои бесобиқаро ба рушди заминаи зеҳнӣ равона мекунад, ки дар соли ҷорӣ аз бюҷети давлатӣ ба соҳаи маориф ва илм қариб 14 миллиард сомонӣ ҷудо карда шуд, ки ин қариб 6.6% маҳсулоти дохилии умумии кишварро ташкил медиҳад ва афзалияти бебаҳси рушди инсониро дар стратегияи миллӣ ба таври аёнӣ тасдиқ менамояд. ва дар навбати худ мо мебинем, ки агар мо ба сифат ва фоиз гузарем, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои калонтарин дар минтақаи Осиёи Миёна ба шумор меравад дар имрӯз, ки бевосита аз бюҷети давлат ҳамин қадар фоизи бузурги маблағ ҷудо карда шудааст ва бевосита дар навбати худ ин ба хуб кардани сифати сармояи инсонӣ меравад.
0: сармояи инсонӣ бе фароҳам овардани шароити мувофиқ ва заминаи мусоиди сатҳи зиндагӣ ғайриимкон аст. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурӣ ҳар сол аз маблағҳои буҷет барои рушди сармояи инсонӣ маблағҳои зиёдеро равона карда, ҳамчунин бо институтҳои молиявии ҷаҳонӣ робитаҳоро ба роҳ мемонад. ҳадафи асосӣ ин бештар намудани натиҷа мебошад, яъне маблағҳо ба самти корҳои илмӣ тадқиқотӣ низ бояд бештар шаванд. агар дар умум ба соҳаи маориф 14 миллиард сомонӣ ва ё 6% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ равона карда шуда бошад, барои корҳои илмӣ тадқиқотӣ хеле ҳиссаи кам ҷудо шудааст, ки ин масъаларо Холматиён Камола чунин тавзеҳ дод.
1: ҳангоми маблағгузорӣ ва се бахши маориф илм, хароҷоти дохилӣ барои таҳқиқотҳои илмӣ ва коркардҳо, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ бо як истилоҳи англисӣ ифода карда мешавад research and development ё ба забони тоҷикӣ тарҷумаи он мешавад корҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва таҷрибавию конструкторӣ маъруфанд. дар Тоҷикистон ҳамагӣ 0.9 ва 0.11%-ро ташкил мекунанд маҳсулоти дохилии умумиро. дар натиҷа байни тавлиди дониши абстрактӣ, назариявӣ ва татбиқи амалии он дар бахши воқеии иқтисодиёт фосила ба вуҷуд меояд. муҳити суннатии академӣ муддати тӯлонӣ дар доираи интиқоли дониши соф, ки аз ниёзи амалии саноат ҷудо буд, фаъолият мекард. ин боиси он шуд, ки бисёре аз технопаркҳои донишгоҳҳо ба ҷои он ки ба марказҳои қарорҳои рақамии баландтехнологӣ, инкубатсияи IT ва трансфери технологияҳо табдил ёбанд, фаъолияти худро дар сатҳи коргоҳҳо ҳои оддии хизматрасонии маиши маҳдуд карданд.
0: Барои ҷалби ҷавонон ба корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва самаранок истифода гардидани он, тадқиқотҳо ва дар амал истифода бурдани онҳо бояд ҳамкориҳо хуб ба роҳ монда шуда, пайвастагии илму истеҳсолот мустаҳкам гардад. Эълони озмунҳо, ҳавасмандгардонии олимони ҷавон ва дар амал татбиқ гардондани дастовардҳои илмӣ ва тиҷорати кунунии онҳо яке аз роҳҳои асосӣ маҳсуб мешавад. که در این باره کارمند وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان احمد جان رحمانزاده چنین گفت.
2: ما یک زینه ای که بواسطه به تطبیق کارهای علمی تحقیقاتی روان شده است دکترانتورا یا هابیلیتاد میگیم. ما در تاجیکستان امروز تجربه همین نظام را نداریم. همگی در جمهوری 16 دکترانت هابیلیتاد داریم. اگر امروز در جمهوری تاجیکستان ما زیاده از 6700 استودنت داشته باشیم که داروی درجه باشند، از این تعداد 5401 نامزد علم، 1005 تا دکتر علم، زیاده از 294 دکترانت پی اچ دی داریم، دکتر فلسفه که اقتدار علمی آنها بواسطه به سمت کارهای علمی تحقیقاتی تطبیق نتیجه این در 3 سال روان شده است. کمی میکنه اگر نظر کنیم به تحلیلی که امسال ما در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برگزار کردیم در جمهوری زیاده از 25000 مقالات به چاپ رسیده است زیاده از 400 رساله علمی حمایت شده است در یک سال خوشرافت احیای کمیسی اولیت ستون در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما این کاری و سه داریم ولی متاسفانه مشکل اساسی برنامه مدکنی کادرهای علمی ما سال 2025 زمینه سش تغییرات به عمل آوردیم یعنی که جوهای بودجه را گرچند که به بعضی اختصاصی که امروز در بازار مهنت سه طلب هستند زیاد کردیم بعضی اختصاصی است که امروز با روشتی انفراستراکتوری رقمی که بر بازار مهنت احتیاجمند نیست ما را کوهش کردیم امروز در نزد مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تمام شرایط ها است در نزد 24 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی پارک تکنولوژی فعالیت میکنند زیاده از 9000 عدد محصولات استحصال کرده دارند مجموع نامگوی استحصال کم است قریبی در اکثریت مؤسسه تحصیلات عالی کسبی مرکزهای اینوواسیونی است در نزد مؤسسه اینستو علمی تحقیقاتی است خودمان علم هستند نووباسته وقتی که ما در همکاری با اگنتی نوات و رقمی کنونی از پرزیدنت تاجیکستان در مسئله تجارت کنونی نتیجه های علم صحبت کردیم مشکل پیش سر می بیاد ازمون علم فروغ معرفت ما کریتری به حضور موندیم تجارت کنونی دستاورت علمی از جانب مؤسسه تحصیلات علمی وقتی که ما در سال 2025 تحلیل کردیم سمت اختراعکاری نوآوری و کشفیات زیاده از 100 پتنت پیشنهادات رادیکالی است کریتری است از جانب مؤسسه تحصیلات سمت تیپ پیشنهاد نشده است بسیار وسیع است و وقتی که ما درباره تطبیق آنها و از آن چی ثمره داد همین علمی آنها همون کشفیات آنها ما داریم نفرانی که امروز پتنت های اوروسیوگی دارن ما داریم علمانی که در مؤسسه تحصیلات عالی کسب میکنن یعنی که علمی اکادمی گوییم یکی از نهاد علاهیده سمت علم های کشاورزی یکی از سوبژکت علاهیده که به واسطه سیاست علمی مثال سمت کشاورزی پیش میبرن ما علمانی داریم که در مؤسسه تحصیلات عالی کسب کی پتنت های بین المللی دارن از او فایده به دست میگیرن هست هم خیلی نتیجه علاکه هست قدم های اول در این سمت هست ما امکانات رو فراهم آورده است ولی در نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان لایحه استم میشود و یک پلتفرم مکمل ساختیم برای معرفی علمون با نام فرزانگان برای معرفی هم دستاوردهای علمی هم علمون ما در عرصه بین المللی اکثریت وزارت اداره ها کمیته ها در این پیوست هستند واسه هم استونه برام ما با واسطه فرزانگان باید معین کنیم رینتینگ مؤسسه رینتینگ علمو و از همان هم محک اساسی با مکانیزم هایی که چخیل ما جواب کنیم علمان امروز برای تطبیق کارو علمی لایه هستن که برای مبلغ زوری احتیاج دارن زیاده از 574 تا لایه های نوازونی هست ما موضوع بودجوی فرمایشی داریم ما موضوع پریزیدنتی داریم ما گرانت های خواجگی داریم ما گرانت ها داریم ما به نهایت امکانات های خوب داریم تنها در سمت علم از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان زیاده از 10 آزمون ها برگزار میکنند در سمت علم جایزه دولتی برای علمان دقیق تعبیر یوزی علم میسو ما زیاده از 10 آزمون های جمهوریوی داریم آزمون علم فروغ معرفت که به واسطه کسب کار گوناگون شرکت میکنند و هواسمندی خیلی زیاد است باید یک پلتفرم عمومی برای نظارت تطبیق همه دستاوردهای علم در استحصالات یک پلتفرم عمومی باشد امروز اگنتی که به واسطه مقام وکالتدار در صحه رقمی میکنه کشور موظف شده است بسیار کارهای خوب کرده ایستادن همکاری میکنیم ما پیشنهاد میکردیم که یک پلتفرم عمومی که با نشان دادن ایندیکاتورهای معین برای تطبیق نتیجهگیری و پیگیری دستاوردهای علم در استحصالات باید باشد فعالیت کند و ما وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کمک خود را دریغ نمیدونیم همه وقت آماده هستیم برای همکاری
0: Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми хеш ба Маҷлиси Олӣ ба масоили вусъат бахшидан ба равандҳои инновасионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имконияти технологияҳои рақамӣ ва пайванди инновасия бо истеҳсолот таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, муҳайё кардани шароити беҳтарин барои тарбияи кадрҳо, пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун, ҳавасмандгардонии мутахассисони самти технологияҳои иттилоотӣ ва бозомӯзӣ дар муассисаҳои пешқадами хориҷиро зарур арзёбӣ намуданд. Барои сифатан беҳтар намудани сармояи инсонӣ дар кишвар бояд бикӯшем, то дар шароити рақамикунонӣ ва истифода аз зеҳни сунъӣ тавонем арзишҳои миллиро низ пойдор нигаҳ дорем, гуфт сардори раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоӣ, муҳоҷират ва омӯзиши афкори омаи Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Камола Холматиён.
1: Равандҳои модернизатсия ва рақамикунонии босуръат дар Тоҷикистон ба заминаи мустаҳками фарҳангию таърихӣ ва низоми арзишҳои миллӣ такя намоянд. Инчунин технологияҳои муосир аз зеҳни сунъӣ набояд боиси бегонашавии инсон аз решаҳои фарҳангии хеш гарданд, ки ин мавзӯъ мавзӯи алоҳидаи таҳқиқ аст ва илмҳои гуногун ин масъаларо имрӯз баррасӣ карда метавонанд. Мо имрӯз мебинем, ки дар бозори меҳнат агар мо сармояи инсонии ҷомеаи тоҷикро сифатан хуб накунем, мо дар бозори меҳнат аутсайдер мешем. Яъне зеҳни сунъӣ имрӯз бисёри амалҳое ки инсон иҷро мекард, зеҳни сунъӣ иҷро мекунад ва барое ки оянда шаҳрвандони мо дар сатҳи зарурӣ умри худро ба сар баранд, бояд истифодаи зеҳни сунъӣ, одоби зеҳни сунъӣ дар ҳошияи меъёрҳои ахлоқии миллӣ сурат гирад. Яъне ки ин меъёрҳоро муайян мекунад, чӣ хел муайян мекунад ва дар заминаи чӣ ҳамин барномаҳо ва ё низоми корди ҳамин масъала бароҳ монда мешавад, ин масъалаи кушода ҳаст ва мо таҷрибаи якчанд давлатҳои ҳамсояро омӯхтем, ки то ҳол ҷавоби аниқ наёфтааст ин савол. Боз ин масъала он аст, ки то мо таҳрезӣ мекунем, меомӯзем, ки аллакай технология боз як зина пеш меравад, ки рушди технология боиси қафомонии сифати сармояи инсонӣ шуда истодааст. Яъне роҳи ҳалли ҳамин мушкилӣ дар чӣ аст? Бояд мо чӣ кор кунем, чӣ амалҳоро татбиқ кунем? Рӯи коғаз оварда чора биниҳо чӣ самара медиҳад ва механизми онро чӣ хел дуруст бароҳ монем? Вақте ки мо ҳамин масъаларо дар доираи ахлоқи миллӣ коркард мекунем, бояд мо такя кунем ба арзишҳои таърихии фарҳангии худ ва бевосита бедор кардан, зинда кардан, эҳё кардан ва то рангу тобиши нав додан ба талаботи замон мутобиқ карда тавонистани анами арзишҳои миллии мо механизми инро бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ ба роҳ андохта шавад. Синтези тамаддун, пайванди технологияи баланд бо этикаи миллӣ, яъне чӣ кор бояд кард? Мероси таърихиро истифода бурд ба он рангу тобиши муосир, яъне ба талаботи имрӯзаи ҷомеа бояд ҷавобгӯй карда тавонем онро. Барои ноил шудан ба манфиатҳои миллӣ ва татбиқи пурраи иқтидори барномаи миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2026-30 ки нишондиҳандаҳои асосии он коҳиши сатҳи камбизоатӣ то 10% ва сешавии табақаи миёна то 50% ва таъмини рушди устувори иқтисодии умуми 8.7% мебошад, ки дар шароити муосир татбиқи механизмҳои комилан нави ҳамгирои илм истеҳсолотро талаб мекунад.
0: Метавон гуфт, ки маориф соҳаи пешбарандаи сармояи инсонӣ ва сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ бошад, заминаи устувор барои некуаҳволии инсон ва тамоми ҷомеа мебошад. Насли соҳибсаводу бомаҳорат, дорои касби муосиру малакаи кордонӣ дар ҳар давру замон ва шароит, на танҳо барои сохтани шароити шоистаи зиндагӣ барои худу атрофиён, балки барои пешрафту субути давлат ва ҷомеа манфиатовар мебошад. Агар сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ аз ҷониби давлат ва волидайн мақсаднок амалӣ гардад, он гоҳ бо доштани нерӯи ақлонию зеҳнӣ ва мутахассисони соҳибкасбу бомаҳорат рушди иқтисоди миллӣ ва дар ин замина болоравии сатҳи некуаҳволии аҳолӣ таъмин мегардад. Ва табиист, ки таъмини субути давлату ҷомеа низ ба таври шоиста имконпазир мегардад. инҷо мерасем ба анҷоми барномаи иқтисод ва молия аз радиои Тоҷикистон. Барномаро коргардон Гулрухсори Солеҳ ва муҳаррир Шоистаи Аҳмад омода намуданд. Хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед. Барномаҳои радиои Тоҷикистон бошад, идома доранд.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. агенти иттилоти рейтерс хабар медиҳад ки музокироти ғайримустақими техникӣ байни эрон ва иёлоти муттаҳида бо миёнравии қатар ва покистон дар доҳа баргузор мешавад ки дар ин мулоқотҳо сармутахассисони музокира ва гурӯҳҳои мутахассисон низ ширкат мекунанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон олуфта шарипова.
1: субҳи имрӯз қатар мулоқоти байни амрикоиё ва вазири корҳои хориҷии қатар шайх муҳаммад бин абдураҳмон алтаниро тасдиқ кардааст. дар изҳороти вазорати корҳои хориҷии қатар гуфта мешавад ки иштирокчиён созишномаи муваққатиро дар баробари талошҳо барои тақвияти амният ва субут дар минтақа тавассути муколама ва дипломатия баррасӣ карданд. лубнон як нуқтаи дигари калидӣ дар созишномаи ниҳоиро низ баррасӣ кардааст. эрон инчунин аз исроил даъват кардааст ки қаламравҳоеро ки дар ҷануби лубнон ишғол кардааст тарк кунанд. исроил исрор меварзад ки бояд ин қаламравҳо нигоҳдорва барои ҳамла ба ҳизболло ки бо шимоли исроил ҳамлаҳо анҷом медиҳад озодии комили амал дошта бошад. эрон фавран овози ягона музокиротро тасдиқ накардааст. аммо раиси парлумони эрон муҳаммад боғир қолибов, яке аз иштирокчиёни калидии музокирот шуми гузашта, ба телевизиони давлатии эрон гуфтааст ки корҳо барои расидан ба поёни доимии ҷанг идома доранд. ба гуфтаи қолибов, мо дар муколама иштирок дорем, аммо агар онҳо аз иҷрои созишномаҳои дар давоми муколама ба дастомада саркашӣ кунанд, мо барои ҷанг омодаем. ҳамзамон раиси парлумони эрон муҳаммад боғир қолибов гуфтааст ки эрон бо иёлоти муттаҳида дар бораи созишномаи ниҳоӣ низ музокирот нахоҳад кард, агар баъзе аз бандҳои ёддошти тафоҳуми ба наздикӣ имзошуда байни ду тараф амалӣ нашаванд. қолибов, ки инчунин раҳбари гурӯҳи музокироти эрон аст, ин изҳоротро дар мусоҳиба бо телевизиони давлатӣ ириб баён кардааст ва дар айни замон таҳаввулоти охиринро дар бораи татбиқи ёддошти тафоҳум ва музокирот бо иёлоти муттаҳида амрикоро шарҳ додааст. ӯ гуфтааст ки сафари ахири ҳайати эрон ба швейтсария барои татбиқи бандҳои ёддошти тафоҳум, ки қатъи ҷангро дар ҳама ҷабҳаҳо аз ҷумла лубнон, бекор кардани муосираи баҳри иёлоти муттаҳида амрико, кушодани гулугои ҳормуз, додани иҷозатномаи амрико барои фурӯши нафти хоми эрон ва бекор кардани яхбандии дороиҳои эронро талаб мекунад фаромӯш шудааст. ба гуфтаи ғолибов, то он даме ки ин панҷ банди аввалия иҷро нашавад, татбиқи бандҳои боқимонда низ оғоз намешавад. ӯ инчунин гуфтааст ки эрон, иёлоти муттаҳида ва лубнон барои ташкили кумитаи муштарак барои таъмини оташбас, қатъи ҷанг дар лубнон ва ҳифзи соҳибихтиёрии лубнон ба мувофиқа расиданд ва афзудааст ки эрон ва иёлоти муттаҳида ду нафар аз се тараф аллакай намояндагии худро таъин карданд. дар ҳамин ҳол евронюс иттилоъ медиҳад ки қатар эълон кардааст ки фиристодагони доналд трамп барои музокирот дар бораи ҳама масъалаҳои минтақавӣ омаданд. теҳрон як ҳайатро ба доҳа фиристодааст, аммо тамос бо иёлоти муттаҳидаро рад кардааст. ин сафар пас аз чор рӯзи ҳамлаҳои ҳавои мутақобила дар гулугои ҳормуз сурат гирифтааст, ки рӯзи душанбе боздошта шуданд. вазорати корҳои хориҷаи қатар дирӯз эълон кардааст ки фиристодаи махсуси ховармиёна стив виткоф ва мушовири калон ҷаред кушнер барои мулоқот бо миёнаравон ба доҳа омаданд.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гиёҳнома ва ҷонварномаи Абуалӣ ибни Сино. Китоби Гиёҳнома ё Китобу Набот ва Ҷонварнома ё Китобул Ҳайвон, ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии Абуалӣ ибни Сино Китобу Шифо буда, бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст. Шайхур Раис дар

ҷаёнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда, дар ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст. Китоби «Гиёҳнома ва ҷонварномаи аболи Ибни Синоро» доктори илми филологи профессор Сулаймони Саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст. Китоби «Гиёҳнома ва ҷонварномаи аболи Ибни Сино» соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони илм, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруст шунавандагони азиз, бо арзи эҳтиром шуморо ба шунидани барномаи фароғатии хушнаво даъват месозем. умедворем ки лаҳзаҳое ки бо мо ҳамроҳ ҳастед, барномаи мо ба шумо рӯҳияи болида, табассуми зебо ва истироҳати бофароғат мебахшад. бо мо бошед.

0: шунавандагони азиз, чуноне ки медонед, мусиқӣ аз қадим ҳамсафари зиндагии инсон буда, ба рӯҳу равони ӯ таъсири амиқ мерасонад. Оҳанги фора метавонад хастагиро раф созад, эҳсоси оромишро афзун намояд ва ба инсон илҳому нерӯи тоза бахшад. Баъзан як таронаи дилнишин хотираҳои ширини гузашта, лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда ва эҳсосоти самимии инсонро зинда месозад. Аз ин рӯ мусиқӣ на танҳо василаи фароғат, балки ғизои маънавӣ ва забони эҳсосоти инсон низ ба шумор меравад. беҳтараш биёед бахши сеҳри мусиқиро дар теҳи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: Салом сомиёни азиз, имрӯз дар бахши сери мусиқӣ мо тасмим гирифтем аз як суруди дигаре ёдовар шавем, ки онро ҳунарманди шинохтаи узбек Юлдуз Усмонова иҷро намудааст. агарчанде аксаран дар ин бахш мо бештар аз бозхониҳои сурудҳои тоҷикӣ сухан мегӯем, ин навбат таваҷҷӯҳи мо ба суруде ҷалб гардид, ки аслан суруди тоҷикӣ буда, аз ҷониби ин овозхони маъруф иҷро шудааст.

нахуст бояд гуфт ки Юлдуз Усмонова аз ҷумлаи сарояндагони муваффақи Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. ӯ дар тӯли солҳои фаъолияти ҳунарии худ садҳо таронаҳои нав эҷод ва иҷро кардааст ва маҳз бо сабки хоси худ дар миёни дӯстдорони мусиқӣ маҳбубият пайдо намудааст. бисёре аз сурудҳои ӯ маҳсули эҷоди худи сароянда буда, бо оҳанг ва матни тоза ба шунаванда пешниҳод гардидаанд. аммо суруде ки ин лаҳза мавриди таваҷҷӯҳи мост ба назари мо натавонистааст он таъсири лозимаро ба шунаванда расонад. шояд сабаби асосии ин ҳолат дар мазмун ва тарзи баёни матни суруд бошад. ҳангоми шунидани тарона эҳсос мешавад ки байни ҷумлаҳо ва андешаҳои пешниҳодшуда робитаи мантиқии кофӣ вуҷуд надорад. баъзе ибораҳо ва тасвирҳои бадеӣ ба таври равшан фикри асосии сурудро ба шунаванда намерасонанд ва аз ҳамин сабаб маънои умумии тарона то андозаи нофаҳмо менамояд.

0: Албатта ҳар як асари мусиқӣ метавонад тафсири худро дошта бошад ва ҳар шунаванда онро ба тарзи хеш қабул намояд. вале яке аз шартҳои муҳими таронаи муваффақ он аст ки шунаванда тавонад паёми асосии онро эҳсос ва дарк кунад. вақте матн пароканда ё мубҳам садо медиҳад, ҳатто оҳанги хуб низ на ҳамеша метавонад ин камбудиро рупуш намояд ё чуброн намояд. шояд сароянда бештар ба фазои эҳсосӣ ва оҳанги суруд таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст, аммо аз нигоҳи муҳтавои шеъри суруд метавонист равшантар, пурмазмунтар ва аз ҷиҳати мантиқӣ пайвастатар бошад. маҳз ҳамин омил боис мегардад, ки тарона он гуна ки интизор мерафт ба ҳадафи худ нарасад ва дар хотири шунаванда таъсири амиқе боқӣ нагузорад. бо вуҷуди ин, як нуқтаи муҳим ва қобили қадрдонӣ вуҷуд дорад. хушоянд аст, ки ҳунармандони берун аз тоҷикистон низ ба мусиқӣ ва фарҳанги тоҷик таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва кӯшиш менамоянд сурудҳои тоҷикиро иҷро ва ба доираи васеи шунавандагон пешниҳод созанд. ин таваҷҷӯҳ нишонаи ҷойгоҳи арзишманди санъати тоҷик дар фазои фарҳангии минтақа мебошад. мо дар бахши сери мусиқӣ маҳз ҳамин гуна сурудҳоро ҷустуҷӯ мекунем, пайдо менамоем ва ба шунавандагон пешниҳод месозем, зеро ҳар як тарона новобаста аз муваффақ ё номуваффақ буданаш метавонад барои гуфтугӯ ва андеша ҷолиб бошад. аммо дар баробари ин ҳамеша умед дорем, ки суруд на танҳо аз лиҳози оҳанг, балки аз нигоҳи мазмун, маъно ва мантиқи сухан низ пурқувват ва таъсиргузор бошад, зеро маҳз суруди фаҳмо, равшан ва дорои паёми мушаххас метавонад роҳи худро ба қалби шунаванда пайдо кунад ва солҳои зиёд дар хотираҳо боқӣ монад.
1: хушнаво аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон.

0: кӯмаки нашриёти Барг ба таб расидааст. Ашъори ин китоб ғолибан дар қолаби мавзун ва чорпора бо забони фишурда, саршор аз эҷоз ва ба дур аз саҳтгароӣ суруда шуданд. Шоира бо такя бар шинохти жарфи худ аз суннати бузурги шеъри классикии форсӣ бо адабиёти тоҷик ба вокунии мафоҳиме чун ишқи безаво, дардҳои муштараки инсонӣ, ғурбат, танҳоӣ ва кашукаш миёни озодии дарунӣ ва маҳдудиятҳои берунӣ мепардозад. Унвони китоб Сурмаи шаб, ки дар он шеър ба мисобаи сурмаи қаламдод мешавад, ки торикӣ ва ранҷҳои таҷрибашударо ба абзоре барои бинои кашф ва идроки амиқтари ҷаҳон табдил мекунад. Ҳоло андешаи адабиётшинос Исмои Зарифиро дар ин маврид мешунавем.
1: Даме ки осмон зи шаб бару ниқоб мекашад, маро ҳавои шеъри нав ба истироб мекашад. Вуҷуди хастаам ки ӯ ба болҳои махмалӣ маро ба авҷ мебарад, ба инқилоб мекашад. Ин сатрҳо аз китоби Сурмаи шаби шоираи ширинкаломи Тоҷикистон Шаҳодат Амонзода мебошад. Сурмаи шаб маҷмуаи гузида аз сурудаҳои шоири фарҳехта ва тавонои Тоҷикистон Бону Шаҳодат Амонзода аст, ки бо ҳиммати интишороти Барг ба зевари таб ороста шудааст. Ин асар аз 254 саҳифа иборат аст, ки бо ду хат ҳам сирилик ва ҳам форсӣ ба таб расидааст ва беҳтарин тӯҳфаест барои форсизабонони ҷаҳон. Ашъори ин дафтар ғолибан дар қолаби мавзун ниғазал ва чорпора бо забони фишурда саршор аз эҷоз ва ба дур аз сатгароӣ суруда шуданд. Шоир бо такя ва шинохти ҷарфи худ аз суннати бузурги шоирони классики форсу тоҷик талфиқи он ба адабиёти модерн мафоҳиме чун ишқи безавол, дардҳои муштараки инсонӣ, ғурбат, танҳоӣ ва кашокаш миёни озодии дарунӣ ва маҳдудиятҳои берунӣ мепардозад. Унвони китоб Сурмаи шаб истиораест зариф, ки дар он шеър ба мисобаи сурмаи қаламдод мешавад, ки торикӣ ва ранҷҳои таҷрибашударо ба абзоре барои бинои кашф ва идроки амиқтари ҷаҳон табдил мекунад. Ин асар бо асолати калом ва фахомати сахтгироии худ мухотабро ба зиёфати мондагор ва андеша ва тахайюли шаб даъват мекунад. Дар ин асар шоира тавонистааст, ки худро чун шоир нишон диҳад ва худро барои форсизабонон муаррифӣ намояд. Ин маҷмуаи Сурмаи шаб, ки аз тарафи адабиётшинос ва бузурги олами форсизабонон Гулнур Баҳман ҳам дар дебочаи китоб ӯ худаш навиштааст ва ҳам барои ҳиммати бузурге, ки як бонуи шоири тоҷикро ин қадар эҳтиром кардааст, мо ташаккури худро баён мекунем ва умедвор ҳастем, ки шаҳодати мо дар оянда боз ҳам ба қуллаҳои баландтар парвоз кунад.
0: рубоӣ ва шеърҳои шоира саропо меҳру муҳаббати ватан, васфу ситоиши модари бузургвор, ишқи поки инсонӣ, расидан ба қадри зиндагии кӯтоҳу зудгузарро дар худ фаро гирифтааст. шоира Шаҳодат Амонзода дар шеърҳои хеш орзуи олмонҳои худро ҷо кардааст, то мо пасовандон аз ин мисраҳои волояш баҳрае барем ва ба қадри якдигар бирасем, эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо биоварем, бо ҳам дӯст бошему аз ин кишвари биҳиштиву биҳиштгуна ифтихор дошта бошем.
2: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷи барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло раиси кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот маҳмадшоҳ гулзода бо котиби генералии конфедератсияи умумии иттифоқи иттифоқҳои касаба вакили думаи давлатии федератсияи русия виктор пинский мулоқот намуд таври маҷлиси намояндагон хабар додааст дар мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои тоҷикистону русияро мавриди баррасӣ қарор доданд инчунин зимни мулоқот масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои иҷтимоии шаҳрвандони тоҷикистон ки дар федератсияи русия фаъолият доранд аз мавзӯъҳои меҳварӣ буданд таъкид шуд ки санадҳои нави ба имзо расида дар ин самт заминаи ҳуқуқии ҳамкориро таҳким бахшида ба такмили низоми танзими муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамояд имрӯз дар душанбе бо иштироки намояндагони газпром медия холдинг продюсерон ва ҳунармандони русия нишасти матбуотӣ доир гардид ки ба татбиқи лоиҳаи байналмилалии телевизионии зинда мондан дар тоҷикистон бахшида шуд дар ҷараёни ҳамоиш меҳмонон дар бораи ҷузъиёти лоиҳа муҳлатҳои наворбардорӣ ва нақши он дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон ба аудиторияи байналмилалӣ маълумот пешниҳод карданд тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи
1: зимни нишасти хабарӣ таъкид гардид ки лоиҳаи байналмилалии телевизионии зинда мондан дар тоҷикистон ба наворгирии воқеатҳои зиндагӣ фарҳанг табиат ва имкониятҳои сайёҳии кишвар равона шуда дар он ситораҳои шоубизнес ва иштирокчиёни оддӣ барои ба даст овардани ҷоизаи асосӣ рақобат хоҳанд кард наворбардории лоиҳа дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон баргузор шуда ба муаррифии кишвар ба аудиторияи васеи байналмилалӣ мусоидат мекунад муовини директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи газпром медия холдинг борис ханчалян дар бораи хусусиятҳои лоиҳа раванди омодагӣ ва муҳлатҳои татбиқи он чунин гуфт
2: если все пойдет по предварительному плану мы начнем снимать в середине сентября месяц будут примерно съемки и я думаю два месяца будет монтаж и в новогодние праздники после нового года мы выйдем в эфир но надо всегда помнить что за последние несколько лет выжить это одно из самых праймовых проектов и самая высокая доля два года подряд мы получали тефи за выжить в самарканде То есть можно сказать, что о том, что мы расскажем, то, что мы покажем в Таджикистане, узнают миллионы людей.
1: директори департаменти рушди муносибатҳои байналмилалии ҷамъияти саҳомии кушодаи газпром медия холдинг дарья богданова ҳамчунин аз ҳамкориҳо бо муассисаи давлатии тоҷикфилм ёдовар шуда роҷеъ ба лоиҳаҳои муштараки ба нақша гирифта шуда ва раванди татбиқи онҳо чунин иброз дошт
3: мы встречались с министерством культуры с комитетом по туризму и с нашими добрыми друзьями таджикфилм и обсуждали другие проекты которые мы здесь возможно будем вместе реализовывать с таджикфильмом мы давно обсуждаем проект «Искра», и сейчас идет активное обсуждение, что ваши местные герои, актеры примут активное участие в этом проекте. Мы анонсировали его в прошлом году, в День народного единства в Москве, и с «Таджикфильмом» поддерживаем хорошие дружеские отношения, подписали меморандум в прошлом году.
1: дар идома директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди инсайт люди алина зинатуллина иброз дошт ки лоиҳаи зинда мондан дар тоҷикистон барои тақвияти муносибатҳои дуҷониба ва тарғиби табиати нотакрори тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам оварда ҷамъияти саҳомии кушодаи газпром медия холдинг минбаъд низ ҷиҳати густариш додани ҳамкориҳо бо ниҳодҳои дахлдор изҳори ҳавасмандӣ менамояд
4: регион, то, конечно, мы рассматриваем несколько направлений для нашего сотрудничества. А вообще мы, безусловно, рассматриваем долгосрочное сотрудничество и, более того, мы видим невероятную заинтересованность у руководства страны, у людей, принимающих решения, потому что мы встречались с различными комитетами, мы встречались с министерствами, и мы уже наметили план работы и понимаем, что будет следующим шагом для реализации общих задач и для выполнения общих целей, которые мы уже поставили.
1: Дар фарҷоми нишаст намояндагони Газпром Медиа Холдинг таъкид карданд, ки татбиқи лоиҳаи зинда мондан дар Тоҷикистон на танҳо як барномаи фарҳангӣ, балки имконияти муаррифии Тоҷикистон ба миллионҳо тамошобин дар кишварҳои гуногун мебошад. Интизор меравад, ки намоиши лоиҳа ба рушди сайёҳӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба кишвар ва таҳкими ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону Русия мусоидат намояд. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Имрӯзҳо дар кишварамон нуқтаҳои фурӯши хӯрокҳои тезтайёр зиёд гардидааст, ки таркиби асосии ин гуна хӯрокҳоро нон ташкил медиҳад. Бехабар аз он ки истеъмоли ин гуна ғизоҳо ба саломатӣ то кадом андоза зарар дорад, аҳолии шаҳри Душанбе ва ҳатто шаҳру ноҳияҳои кишварамон барзиёд аз он истифода мебаранд. Шояд қисме аз шаҳрвандони мамлакат аз зарари истеъмоли хӯрокҳои тезтайёр хабар доранд, вале ин ҳамаро нодида мегиранд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ вобаста ба ин масъала гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: Имрӯзҳо дар бозору боғҳои фарҳангӣ, марказҳои фурӯш ва шафатироҳҳо нуқтаҳои фурӯши ғизоҳои тезтайёрро вохӯрдан мумкин аст, ки бозори гарм ва муштариёни зиёд дорад. Дар баробари ҷавонону наврасон, инчунин волидон низ барои худ ва кӯдаконашон хӯрокҳои тезтайёр ба монанди хот-дог, шаурма, гамбургер, чизбургер, пиццо харидорӣ менамоянд. Бояд гуфт, ки ҳамаи ин маҳсулоти хӯрокӣ асосашонро нон ташкил медиҳад ва бо истифода аз маводҳои ковокунанда омода мешаванд, ки ба саломатӣ зарар дорад. Ба гуфтаи Сафаралӣ Абдулло, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Тарзи Ҳаёти Солим, истеъмоли бардавом ва аз ҳад зиёди нон ва маҳсулотҳои нонӣ боиси фарбеҳӣ, фишорбаландӣ ва ниҳоят ба бемории саратон оварда мерасонад.
6: Имрӯз аксарияти ҷавонон, бонувон майл ба анамун ғизоҳои хамирӣ доранд. Аз қабили нон, қуруттоб, дигар ғизоҳо ҳаст, ки ба организми онҳо зараровар аст. Оқибат ба бемориҳои фишорбаландӣ, ба бемории фарбеҳӣ, ба бемории саратон оварда мерасонад. Ҳамаи инро мо нодида гирифта, боз ҳам аз анамун ғизоҳои тезтайёр истифода мебарем.
5: Бояд қайд намуд, ки истеъмоли нодурусти ғизо ва обутоб надодани бадан сабаби асосии гирифтор шудани организм ба ҳар гуна бемориҳо мегардад. Сафаралӣ Абдулло, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Тарзи Ҳаёти Солим, зимни суҳбат ба мо гуфт, ки истеъмоли ғизоҳои нонӣ ва миҷозашон сахт дар шомгоҳон аз як тараф боиси таҷзия нагардидану ба равған табдил шуданашон дар организм шаванд, аз тарафи дигар ба системаи ҳозима зарар мерасонанд.
6: ғизоҳое ки бештар хамирӣ ҳастанд мо истифода мебарем, онҳо дерҳасбшаванда ҳастанд. ёъне ки ҳамин меъёри ғизохӯрӣ муайян шудааст. мо дар намози шом хӯроки чош, масалан, мо оши палав мехӯрем, қуруттоб мехӯрем. ин нодуруст аст. вақте ки мо мехӯрему ҳаракат намекунем, пиёдагардӣ намекунем, вай дар бадани мо ҳазм намешавад. вақте бехӯрему хоб мекунем, ҳамун чарбоҳо дар бадани мо пайдо мешаванд. оқибат ба бемории фарбеҳӣ оварда мерасад.
5: бояд гуфт, ки беҳаракатию тамбалӣ ҳам барои пешбурди ҳаёти солим ва фаъолияти босуботи майнаи сари одам низ таъсири худро дорад. бо пайдо гардидани техника ва технологияи навин, кори мо аз як тараф осон гардида бошад, аз тарафи дигар боиси тамбалӣ ва камҳаракатӣ мегардад. аммо бояд дар назар гирифт, ки на ҳама сокинону наврасон ва ҷавонони мо техника ва технологияи муосирро ба манфиати кор истифода мебаранд. қисме аз аҳолӣ соатҳои дароз дар телефон ва компютер ҳояшон видеоҳои ҳархела, сериалҳо тамошо карда, бозиҳои компютерӣ анҷом медиҳанд. ба гуфтаи Сафаралӣ Абдулло, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Тарзи Ҳаёти Солим, истифодаи аз ҳад зиёди техника ва технологияи муосир ба хасташавӣ, беҳолӣ ва тамбалӣ оварда мерасонад. ҳамчунин ин ҳолат ба майнаи сар ва воситаи бинои кас низ таъсири манфӣ мерасонад.
6: агар мушоҳида карда бошем, қариб ки як нафар 3-4 телефони мобилӣ дорад имрӯз. аз онҳо соатҳо истифода мебаранд. вақте ки мо бештар ба телефон сару кор мегирем, хастагӣ ба назар мерасад, афсурдаҳолӣ ба назар мерасад, яъне ки заифшавии анамун организми одам низ ба назар мерасад. ва вақте мо аз телефону, аз компютеру, аз дигар таҷҳизоти техникӣ истифода мебарем, ҳатман бояд як меъёри муайян дошта бошад. пас аз истифода барои он ба варзиш машғул шавем, ба пиёдагардӣ машғул шавем.
5: маврид ба зикр аст, ки пешбурди тарзи ҳаёти солим аз дарк ва фаҳмиши ҳар як шахс вобаста аст. Агар ҳама чизро бо меъёр ва ба манфиати худ истифода барем, саломатии худу наздиконамонро ҳифз карда метавонем. Барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар оянда, дар навбати аввал волидонро зарур аст ки худ намуна бошанд ва фарзандони худро беназорат нагузоранд. Сарвинози Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: Таи чанд рӯзи охир аст ки дар кишвар хокбориш ба амал омадааст. Табибон ба шахсони калонсол ва беморони роҳи нафас дошта тавсия медиҳанд ки дар чунин ҳолат аз чораҳои эҳтиётӣ кор гирифта безарурат ба берун набароянд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ коромӯзамон Париноз Худойбердиева гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавед.
7: хокбориш яке аз падидаҳои номусоиди обу ҳаво ба ҳисоб рафта метавонад ба саломатии аҳолӣ ва муҳити зист таъсири манфӣ расонад. Дар чунин ҳолат сатҳи чангу ғубор дар ҳаво зиёд гардида сифати ҳавои атмосфериро паст мекунад. Ба гуфтаи сардори раёсати мониторинги муҳити зисти агентии обу ҳавошиносӣ Сангин Самиев, хокбориш асосан бо омилҳои метеорологӣ, аз ҷумла баланд будани ҳарорати ҳаво, кам будани боришот, хушк будани сатҳ кушоди хокҳои биёбонҳо, паст будани намнокии ҳаво ва вазиши шамол бо суръати баланд вобаста мебошад. Тавре ном бурда дар идома илова кард:
8: хокбориш асосан пайдоиши 75% ба омилҳои табиӣ, танҳо 25% он ба фаъолияти инсоният вобастагӣ мебошад. Биёбонҳо асосан манбаи асосии хокборишҳо буда, хокборишҳо дар биёбон ва ним биёбонҳо ба амал меоянд ва онҳо ба кураи арз паҳн мегарданд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон хокборишҳо асосан аз қисмати ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ бештар ворид гардида, асосан ба минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои Тобеи Марказ ва шаҳри Душанбе бештар ба амал меоянд. дар таркиби хокбориш асосан муддаи муаллақ шанг ва заррашӯи таркиби он ба монанди заррашӯи 10 микрона ва 2.5 микрона ворид мегарданд ки зарраҳои 2.5 микрона бештар ба саломатии инсоният таъсири манфии худро мерасонанд.
7: ҳангоми нафаскашӣ чангу ғубор ва зарачаҳои хурди муаллақ ба роҳҳои нафас ворид шуда то ба шуш ва рагҳои хунгард мерасанд. Иброз дошт ин нуктаро мудири кафедраи бемориҳои сироятии донишкадаи баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустӣ Афзалшоҳ Шарипов. Ба таъкиди ном бурда, ин ҳолат метавонад боиси пайдоиш ва авҷ гирифтани бемориҳои роҳи нафас, аллергия, бемориҳои дилу рагҳо ва дигар мушкилоти саломатӣ гардад. ҳамсуҳбатамон барои эмин мондан аз ин ҳолат чунин тавсияҳо дод:
9: агар зарурат пайдо нашавад, дар рӯзҳое ки боду ҳаво чангу ғубор дорад, бояд ки ба кӯча набароянд. дуюм, аз ниқоб истифода бурдан зарур мешавад. дар ҳолати ба кӯча баромадан, бояд ки аз ниқоб истифода баранд, ки баъзе зарачаҳои хурд барои ворид шудан ба роҳҳои нафас ва гулӯ пешгирӣ карда мешавад. сеюм, амале ки бояд анҷом диҳем, мо бояд тез-тез даҳону биниро ғарғара кунем бо оби широгарм ва ин аз ҳамон чангу ғуборе ки ба пардаи лобӣ гулӯ бинӣ мешинад ба таври механикӣ онро тоза кардан дар кор аст то оне ки ба ҳуҷайраҳои инсон таъсир мерасонад. аҳолӣ дар ҳамин шабу рӯз бештар ба тавсияҳои духтурон гӯш диҳанд ва он тавсияҳоро риоя кунанд, албатта таъсири боду ҳаво ва ғубор камтар мешавад.
7: дар робита ба ифлосшавии боду ҳаво агенти обу ҳавошиносии кишвар ҳушдор додааст ки рӯзҳои 2-4 июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ, яъне хокбориш, ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ дар назар аст. дар иртибот ба ин ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётиро андешанд. Париноз Худобердиева, радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
10: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
11: радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 103.8 FM бишнавед.

ниҳол дар ин ҷо як суруд аз дигар сароянда мешунавем ва коргардон дар яъне ҳолати кофтукоб қарор доранд вақте ки пайдо карданд бошад ки дар идомаи барномамон бо ҳам бишнавем.

0: идома дорад барномаи мустақими шом ва хайр рӯи мавҷи 147 FM ва мо чигуное ки қайд кардем, яъне мо ду шунаванда қабул кардем дар бахше ки унвон дорад дар куҷо ҷойгир аст ва мо низ ба се суоли худ ҷавоби дуруст пайдо кардем ва як суоли мо боқӣ монд ва бошад ки ба бахши дигари барномаамон яъне то ба бахши дигари барномаамон гузаштан мо як шунавандаи дигар қабул мекунем дар бахши дар куҷо ҷойгир аст ва пас он суҳбатамонро идома хоҳем дод ва суоли навбатии мо яъне шаҳри навбатии мо ин шаҳри пусан мебошад шаҳри пусан дар куҷо ҷойгир аст марҳамат занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20 занг бизанед ва бигӯед ки ин шаҳр дар куҷо ҷойгир аст ва каме кӯмак мекунем ин шаҳр дар яке аз кишварҳои осиё яъне ҷойгир аст ва махсусан яке аз шаҳрҳое ки махсусан аҳолии зиёд низ дорад ва бошад ки шунаванда дорем пайваст мекунем
1: алло
0: бале дуруд ба шумо
1: салом алейкум шӯру
0: дуруд ба шумо хаста набошед
1: ман музаффар ҳастам аз наи ҳамадонӣ
0: бале мешунавем шуморо
1: ин дар кореяи ҷанубӣ ҷойгир аст пусан шаҳр
0: яъне шумо мегӯед ки пусан маҳз дар кореяи ҷанубӣ қарор дорад
1: бале бале бале
0: пас мо шуморо табрик мекунем ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст ва бошад ба шаҳри дигарамон гузарем агар омода бошед
1: марҳама
0: шаҳри бале омодаед
1: бале бале
0: шаҳри остона дар куҷо ҷойгир аст
1: шаҳри остона дар қазоқистон
0: воқеанам ҳастан бо ин яъне ҳозирҷавоби хеш ва аз мо ягон дархост
1: рамаш орӯз ба бисёр барномаи хуб мебаред ман ҳами дар ҳами як ҳафта се чор бор ғолиб набарям камтар худамро ноҳинҷор саҳар ғолиб баромадам ҳозирам ғолиб баромадам ҳай рӯзи ҳами сешанбе ҳар рӯз ду се бор ғолиб ҳало нигар ва ҷонибек барои тартакҳо ҳами ихтиёр дар ва коргардон кадом сӯя паш кунад қабул
0: бошад саломат бошед воқеанам мо низ боиси хурсандӣ ва хушнудии мост ки чунин шунавандаҳои ҳамешагӣ дорем ки моро донболагирӣ мекунанд ва моро пайгирӣ мекунанд ва дар ҳар бахшову анамон викториноҳои ҷолиби барномаҳои мо иштирок мекунанд ва барномаҳои моро ҳамеша пайгир ҳастанд ва бошад ки як суруд бишнавем бо ҳам пас он суҳбатамонро идома медиҳем

дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. оғози гуфтори дуюм.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. Ин роҳбари абадзиндаи Ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии Ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат бунёд кунад. Маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст, ки китоби худнавиштаи зиндагии Маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. Ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани Маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо Меҳрона Разоқзода
0: аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед.

0: дуруд шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Бароятон тандурустӣ, рӯҳияи болида ва лаҳзаҳои пур аз хушию шодмониро таманно дорем. Хушҳолем ки ин дам ҳамроҳи мо ҳастед ва вақти худро ба гӯш додани барномаи Сайри Олам сипарӣ менамоед. Тамоми кишварҳои дунё ба худ як вижагии хосе доранд, ки бо ном бурдан аз махсусиятҳояшон метавон пай бурд, ки сухан дар бораи кадом кишвар меравад. Масалан, бо шунидани номи Ҷопон, пеш аз ҳама тартибу интизом ва технологияҳои пешрафта ба ёд меояд. Фаронса бо санъати мӯд ва бурҷи машҳури Эйфел маъруф аст. Бразилия бо карнавалҳои пуршӯр, футбол ва табиати нодираш шинохта мешавад. Миср бо аҳромҳои таърихӣ ва тамаддуни кӯҳан аш ҷаҳонгир аст. Ва дар ҳамин радиф Белгия низ аз кишварҳое мебошад, ки бо вижагиҳои хоси худ дар Аврупо ҷойгоҳи махсус дорад. Ин сарзамин бо шоколадҳои машҳур, вафлиҳои хуштаъму лазиз, меъмории қадима ва шаҳрҳои зебои таърихии ҳар бинандаро мафтун месозад. Пас ҳам сафари мо бошед, то дар ин нашри барнома бо таърих, фарҳанг ва гӯшаҳои тамошобоби ин кишвар ошно гардем. Белгия кишвари хурд, вале хело пешрафта дар қисми ғарбии қитъаи Аврупо мебошад. Он дар соҳили баҳри шимолӣ ҷойгир шуда, бо чанд давлати аврупоӣ ҳамсарҳад аст. Аз ҷануб бо Фаронса, аз шимол бо Нидерланд, аз шарқ бо Олмон, аз ҷанубу шарқ бо Люксембург ҳам марз аст. Масоҳати Белгия тақрибан 35000 километри мураббаъ буда, аҳолии он зиёда аз 11.5 миллион нафар аст. Пойтахташ шаҳри Брюссел таин гардидааст. Воҳиди пулии Белгия евро аст, зеро ин кишвар узви иттиҳоди Аврупо мебошад.
1: Бахши маълумоти аҷиб.
0: Белгия кишвари бисёр забона буда, се забони расмӣ дорад: холандӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ. Сокинони Фландрия бо забони холандӣ, сокинони Валония бо забони фаронсавӣ ва сокинони ҷамъияти хурди олмонӣ забон дар шарқи Белгия бо забони олмонӣ ҳарф мезананд. Ин гуногунии забонҳо мураккабии фарҳанг ва таърихи кишвари Белгияро инъикос мекунанд, вале мутаассифона гуногун забонӣ дар аввали солҳои 2000-ум дар ин мамлакат фоҷиаи нобаҳангомеро ба вуҷуд овардааст, ки ду қатора ба ҳам бархӯрданд ва дар натиҷа чанд нафар, аз ҷумла ҳар ду ронандаи қатораҳо, фавтиданд. Фоҷиаи мазкур аз сабаби монеаи забонӣ рух додааст, чун ронандаҳои ҳар ду қатора бо забонҳои гуногун фаронсавӣ ва ҳолландӣ ҳарф мезаданд ва якдигарро намефаҳмиданд. Ҳар ду забон дар Белгия мақоми забони расмиро доранд ва ба кормандон барои ба кор қабул шудан танҳо яке аз онҳоро донистан лозим асту тамом. Белгия аз ҷиҳати ба муҳоҷирон додани шаҳрвандӣ пас аз Канада дар ҷои дуюм қарор дорад. Аз ин лиҳоз тақрибан 1.6 миллион сокини ин кишвар муҳоҷирон ҳастанд. Оё медонед сози мусиқии саксофонро ки ихтироъ кардааст? Саксофонро Адол Сакс, ихтироъкори белгиягӣ, соли 1840 ихтироъ кардааст ва баъдан ин асбоб дар саросари ҷаҳон паҳн шудааст. Картошкаи бирёншуда ё ба истилоҳ фри низ бори нахуст дар Белгия пайдо шудааст, на дар Фаронса. Тибқи сарчашмаҳо, сокинони маҳаллӣ дар водии дарёи Миёс бо ҳамроҳии моҳии ин нави картошкаро бирён мекарданд ва ин таом аз ҳамон лаҳза маъруфият пайдо кардаасту баъдан ба Фаронса паҳн шудааст. Оё медонед фурудгоҳи шаҳри Брюссел на танҳо яке аз серодамтарин фурудгоҳҳои Аврупо, балки ин бузургтарин бозори шоколад дар ҷаҳон аст. Ҳар сол дар ин ҷо миқдори зиёди ин ширинӣ фурӯхта мешавад, ки сайёҳон онҳоро ҳамчун тӯҳфа ба хона мебаранд. Тибқи омор, дар Белгия танҳо дар як сол беш аз 220 ҳазор тонна шоколад истеҳсол мешавад. Ба ҳисоби миёна, тақрибан 22 килограмм барои ҳар як нафар рост меояд. Белгиягиҳо яке аз баландтарин андозҳоро дар ҷаҳон пардохт мекунанд. Ин тақрибан 40% даромади миёнаи онҳоро ташкил медиҳад ва андозҳо 45.6% маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварро фарогиранд. Белгия дорои шумораи аз ҳама зиёди қалъаҳо барои 1 метри мураббаъ дар ҷаҳон аст ва ҳар яки онҳо таърихи беназири худро доранд. Аз қалъаҳои боҳашамати асри миёнагӣ то қасрҳои зебои ренессанс, ҳар як қалъа ҳамчун ёдгори зиндаи таърих ва фарҳанги ин кишвар ҳифз шуданд. Шаҳри Антверпен пойтахти алмос дар ҷаҳон ҳисобида мешавад. Ин шаҳр муддати тӯлонӣ ҳамчун маркази тиҷорати алмос маъруф буд. Зиёда аз 80% алмосҳои хом ва 50% алмосҳои буридашуда аз ин шаҳри кишвари Белгия сарчашма мегиранд. Оё медонед ки лотерея аз Белгия сарчашма гирифтааст? Аввалин лотерея дар асри 15 дар Бюрге баргузор шуда буд ва даромади он барои дастгирии камбизоатони шаҳр масраф мегардид.
1: Бахши сайри дар сайёраи замин.
0: Тамошои манзараҳои дилфиреб диди инсонро ба зиндагӣ дигаргун месозад. Вақте чашм зебоиҳои бекарони ҷаҳонро мебинад, нигоҳаш ба табиат ва рангиниҳои олам дигар мешавад. Яке аз чунин маконҳои дилфиреб, ки бо зебоӣ ва шукӯҳи худ ҳар бинандаро мафтун мекунад, Гранд Плейс аст. Дар ин қисмати барнома сомиёни гиромӣ дар бораи ана ҳамин макони маъруфу машҳури кишвари Белгия бароятон маълумот медиҳем. Чун мавзеъҳои тамошои ин кишвар хело зиёданд, кӯшиш намудем яке аз машҳуртарину ҷолибтарини онҳоро интихоб намоем. Ин майдони бошукӯҳ дар маркази шаҳри Брюссел ҷойгир буда, бо биноҳои зебои таърихӣ, тарҳу ороишоти ҷолиб ва фазои нотакрори худ машҳур аст. Он дар асри 11 бунёд ёфтааст. Дар ибтидо ин макон бозори оддӣ буд, вале бо гузашти замон ба маркази муҳими тиҷоратӣ ва ҷамъиятӣ табдил гашт. Масоҳаташ беш аз 7000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Гарчанде андозааш чандон бузург нест, вале шукӯҳ ва зебоии қасрҳояш сайёҳонро ба ҳайрат меоваранд. Дар асри 17 майдон пас аз харобиҳои ҷанг аз нав бунёд ёфту, қисмати зиёди он ба нақшу нигори тиллоӣ сохта шуд. Имрӯз Гранд Плейс ҳамчун яке аз зеботарин майдонҳои ҷаҳон шинохта шудааст ва соли 1998 ба рӯйхати мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Ҷолиб аст, ки ҳар ду сол пас дар ин майдон ҷашни машҳури қолини гулҳо баргузор мешавад. Дар ин рӯз садҳо ҳазор гулҳои рангоранг рӯи сангфарши майдон ба шакли нодирро роста мешаванд ва Гранд Плейс ба як асари бузурги зиндаи санъат табдил меёбад.
1: Бахши мову онҷо.
0: Ду давлат бар пояи эҳтиром ва манфиатҳои муштарак равобит барқарор мекунанд, он муносибатҳо бешак созандаву рушёбанда мегардад. Зеро маҳз чунин равобит метавонад заминаи устувори рушди иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсиро фароҳам оварад. Дар ҳамин замина муносибатҳо миёни кишвари мо Тоҷикистон ва шоҳигарии Белгия низ бар асоси эҳтироми мутақобил ва ҳамкории созанда ташаккул ёфтанд. Муносибатҳои дипломатӣ миёни ин ду кишвар 29 апрели соли 1990

0: кишоигарии Белгия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Заминаи ҳуқуқии ҳамкории ду кишвар аз созишномаҳои байниҳукуматӣ ва байниидоравӣ иборат аст. Ҷумҳурии мо Тоҷикистон ва шоҳигарии Белгия санадҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод, тиҷорат, маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар соҳаҳо ба имзо расониданд. сомиёни арҷуманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи «Сайри олам». Дар таҳия ва банду басти он саҳм доштем. муҳаррир Меҳрона Разозода, коргардон Муҳаммад Мирзоев. Бароятон рӯзгори пурнишод ва зиндагии осоиштаро таманно дорем. Бо мо бимонед ва ҳамеша ба ҷаҳон бо чашми меҳр бинигаред.
1: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Кӯҳистони Мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

0: ситораи фардо. Муаррифии чеҳраҳои нави санъат.
1: Хунарманди театр ва синамо хондам ва айни ҳол дар театр кор мекунам.
0: Навозишу сароиши зинда.
2: Сари

0: тоҷикистон дар сари оби зодгоҳи офтобӣ. Офтобу оби ҷонбахши ту дар олам беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур ояд бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст, то замоне оби панҷу вахшу зарафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд, тоҷикам масрур хоҳӣ шуд, дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед, аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло یکم ایول پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دایرکتوری اجرایی بنیاد اقلیمی سبز خانم مفالدا دوارتی را به حضور پذیرفتند در ملاقات مسائل همکاری دو جانبه و برگزاری جلسه 45 شورای مدیران بنیاد در شهر دوشنبه بررسی شد رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از همکاری سودمند تاجیکستان و بنیاد اقلیمی سبز که امروز در حال رشد قرار دارد اظهار قناعتمندی نمودند ба масоили вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ҳифзи прияхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ мудирияти захираҳои об ва коҳиши хавфу таҳдидҳои офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид аз тасдиқ шудани барномаи кишварии сармоягузории бунёд дар тоҷикистон ва барномаи нави минтақавӣ аз прияхҳо то хоҷагидорон истиқбол карда шуд ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва кишоварзӣ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд هر دو جانب علاقمندی خود را به ادامه و گسترش رابطه های سودبخش در همه سمت های مورد توجه تاکید نمودند. دایرکتور اجرایی بنیاد اقلیم سبز خانم مفالدا دوارته پس از ملاقات با پیشوای ملت اندیشه هایش را به خبرنگاران چنین بیان کرد.
1: Good morning, everybody.
2: برای من باعث خوشنودی است در این قصر محتشم این صبح قرار داشتن و ما مذاکرات خیلی خوبه داشتیم. من رهبر اجرایی بنیاد یعنی فوند اقلیمی سبز می باشم و ما با 134 کشور دنیا همکاری میکنیم، کمک ما رو به کشورهای رو به رشد پیشنهاد میکنیم و البته در تلاش های آنها نسبت به بواسطه مطابقت نمودن به پیامدهای تغییرات اقلیم و چاره اندیشی ها در این رابطه و عموماً حجم مبلغ گذاری های ما در سال های گذشته 20 میلیون دلار رو در بر می گرفت که این چنین در سال های من بعد ما هدف داریم که 80 میلیارد دلاری دیگر رو یعنی پیشنهاد کنیم به کشورها و برای ما باعث شرف است با جمهوری تاجیکستان شریکی گسترده داشتن چون که ما طول 10 سال اخیر است که با این کشور خیلی زیچ همکاری میکنیم و ما اینجا با جمهوری تاجیکستان آمدیم از روی دعوت جانب تاجیکستان برای برگزاری 45 جلسه شورای بنیاد اقلیمی سبز که این باز یک بار دیگر شهادت میدهد بابت سهم بازسازی جمهوری تاجیکستان و پیشبرد معروضه آب و اقلیم ما چطور که گفتیم 10 سال می شود که با جمهوری تاجیکستان شریکی داریم و باری نخست با جمهوری تاجیکستان در سال 2016 ما شرطنامه همکاری جدا نمودن مبلغ ها رو بستیم و حجم عمومی مبلغ های روانه گردیده به 175 میلیون دلار می رسد و 600 میلیون دلار دیگر توسط 9 لایحه نو دیگر در مرحله های نزدیک جدا می شوند اینها سوها های مختلف رو فرا می گیرند با مانند انرژتیکا کشاورزی آگاه کنی بر محل و در همه همین سمت ها ما البته مبلغ ها رو جدا کرده مطمئن هستیم که تو با آخر همین هفته روز جمعه از طرف شورای ما این مبلغ ها ذخیره های مولوی تصدیق می گردند و طول این هفته این چنین دو لایحه نو رو نیز ما تصدیق میکنیم که از طرف بنیاد ما 60 میلیون دلاری آن فرا گرفته می شود و در عموم حجم مبلغ گذاری 130 میلیون رو تشکیل می دهد که در اینجا ما تکیه میکنیم با شریکان دیگری مولوی خود که سهمگذار خواهند بود و ما همکاری خیلی زیچ و گسترده داریم با کمیته حفظ محیط زیست با رهبریت آن و تیم کاری این کمیته این چنین باعث خوشنودی است که ما دو سال پیش مصاحبه نمودیم که تو که یکی از نیازهای مشخص جمهوری تاجیکستان نیازهای مربوطه از اکریدیتاسیا بین المللی گذرد و امیدواریم که دیگر نیازها از این کشور نیز از اکریدیتاسیا میگذرند تا که سطح همکاری ما باز هم وسیع‌تر گردد ما اینچنین در رابطه با لایحه های ملی اینچنین لایحه های منطقوی رو نیز مبلغ گذاری میکنیم در اینجا نقش پیشبرنده جمهوری تاجیکستان واضح هست نه تنها در مسائل به واسطه اقتدار گیدرا انرژتی تاجیکستان و آن اقتدار یعنی ذخیره آبی تاجیکستان توسط پیریاخو инчунин дар бобати бевосита саҳми роҳбарикунандаи тоҷикистон дар пешбурди ин маъруза мо як ташаббуси наверо барои ҳашт кишвар дастгирӣ мекунем ки бо номи аз пиряхҳо то ба хоҷагидорон маъруф аст ва тавассути ин лоиҳа ки ҳаҷми умумиаш 13-2 миллиард долларро дар бар мегирад 250 миллион долларро аллакай пиёда намуда истодаем ва ин боз ҳам нишондиҳандаи возеҳи талошҳои роҳбарияти мо бобати қадрдонии нақши роҳбарикунандаи тоҷикистон дар минтақа дар масоили обу иқлим мебошад ва як чизро бояд таъкид кунам ки дар ҷаласаи шӯро мо доираҳои бузурги яъне шариконро даъват намудем аз кишварҳои мухталиф аз ниҳодҳои мухталиф ва дар ин ҷо онҳо бевосита арзёбӣ мекунанд аз бобати сатҳи болои меҳмоннавозии тоҷикистон ва на танҳо меҳмоннавозӣ инчунин нақши возеҳи роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистон ва арзи сипос баён мекунанд барои он ки ҷумҳурии тоҷикистон дар чораандешӣ дар самти обу иқлим хеле фаъол мебошад ва имрӯз мо як вохӯрии хеле босамаре доштем бо ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар вақти ин вохӯрӣ он кас бори дигар дидгоҳи худашонро ба мо бевосита пешниҳод намуданд дар бобати заруряти яъне муттаҳид намудани талошҳои байналмилалӣ дар мутобиқшавӣ ба паёмади тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита ва барои мо ин як бори дигар як бевосита ҳамчун роҳнамо дидгоҳи он кас хизмат мекунад ман дар вақти буду бошам дар тоҷикистон бевосита худам ва ҳамкоронамон ҳис кардем яъне нақши роҳбарикунандаи ҷумҳурии тоҷикистонро ва аз ин кишвар ман бо хотираҳои гарм меравам боз як бори дигар ман муътақид гардидам ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳақиқат нақши роҳбарикунанда дорад дар пешбурди маврузаи об ва иқлим ва ин моро водор мекунад ки талошҳои ҳамаҷониба коллективиро андешем дар бобати расидан ба ҳадафҳое дар назди худ гузошта ва нагузорем ки созишномаи париж ки дар самти иқлим баста шуда буд яъне нагузорем ки ин созишнома ва муқаррароти он яъне вайрон гардад ва ин метавонад орад ба паёмадҳои хеле хеле манфӣ ки нисбати ин паёмадҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад вокуниш нишон диҳад.
1: Раҳмати калон.
0: 1 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим оли шайхро ба ҳузур пазирфтанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо Арабистони Саудиро шарики муҳими худ дар ҷаҳони арабу ислом медонем. Ҷониб ӯ аз рушди муносибатҳои давлатҳо дар ҷодаи дипломатияи парлумонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда ба тақвияти бештари он изҳори ҳавасмандӣ карданд. ба таҳкими робитаҳои сиёсии ҳамкории иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву башарӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. роҳандозӣ ва тавсеаи ҳамкорӣ барои татбиқи тарҳҳои муштараки сармоягузорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисодии тоҷикистон ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳар ду ҷониб қарор доранд муҳим арзёбӣ гардид гуфта шуд ки идомаи ҷалби муассисаҳои молиявии арабистони саудӣ барои татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти милливу минтақавӣ ба рушди ҳамкориҳои мутаносибан судманд мусоидат хоҳад кард густариши робитаҳо дар соҳаҳои саноати сабук хӯрокворӣ дорусозӣ бахшҳои аграрӣ ва зерсохтори нақлиётӣ аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ номида шуд роҳҳои тавсеаи робитаҳо дар бахшҳои илму маориф тандурустӣ фарҳанг варзиш ва сайёҳӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт дар ин замина ба Арабистони Саудӣ барои дастгирии ташаббуси тоҷикистон дар хусуси эълон кардани солҳои 2026-2036 ҳамчун даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда изҳори сипос карда шуд. идомаи барномаи ахбор имрӯз дар шаҳри душанбе ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва ба муносибати 30-солагии таъсисёбии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар чорабинии тантанавӣ баргузор гардид ки дар кори он дастовардҳои агентӣ дар тӯли 30 соли фаъолият мавриди баррасӣ қарор гирифт гузориши ҳамкорамон олуфта шарипова аз раванди ин ҳамоиш омодаи пахш аст ки бо ҳам мешунавем
3: дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла пиронсолон, маъюбон, кӯдакони ятиму бепарастор бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон андозаи нафақаҳо зиёда аз 20 маротиба зиёд карда шуд. Чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Ҳалимзод.
4: روزی کسبی کارمندان سال با 35 سالگرد استقلالی دولتی جمهوری اسلامی راست آمده است. در دوره سال استقلالی شماره نفقه‌گیران سال به سال تمایل افزایش دارد. مبلغ حضوری برای نفقه در سال 2000 اگر 27 از 8 میلیون سومانی را تشکیل داده باشد به حالت یانوار سال 2026 این شمار به 5 میلیارد 62 میلیون سومانی برابر شود. مبلغ حضوری نفقه نسبت به سال 2000 5 میلیارد 134 میلیون سومانی یا 866 میلیون زیاد بوده است.
3: Сипас муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансури суханронӣ намуда, иброз дошт ки суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар сиёсати давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои калидӣ дар таъмини ҳифзи иҷтимоии сокинон маҳсуб ёфта, пайваста зери таваҷҷӯҳи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Ин дар ҳолест ки ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта, мақсади асосии он мусоидат ба рушди сармояи инсонӣ мебошад.
5: Бо иродати беназири ҷаноби олӣ, бо назардошти сиёсати мардумсолории худ, дар фосилаи 35 соли соҳиби истиқлолӣ 13 маротиба андозаи нафақа боло рафта, алҳол аз шумораи умумии аҳолӣ 868133 нафарро нафақагирон ташкил мекунанд.
3: Бо вуҷуди мушкилоти солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ, ҳукумати мамлакат тавонист фаъолияти низоми нафақаро ҳифз намуда, барои такмили минбаъдаи он заминаҳои ҳуқуқӣ ва институсионалиро фароҳам созад. Чунин қайд намуд, аснои марӯзаи хеш ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Ҳикматулло Неъматуллозода.
6: Мас рушди устувори иқтисоди миллӣ, афзоиши имкониятҳои молиявии давлат ва татбиқи пайгиромаи сиёсати иҷтимоии роҳбарияти олии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварданд ки низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ба яке аз бахшҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёбад.
3: Эмомалӣ Саидов, муовини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, баргузории ин ҳамоишро муҳим арзёбӣ намуда, вобаста ба дастовардҳои ин соҳа дар тӯли 30 соли фаъолият чунин изҳори назар намуд.
7: Сеюмин солгарди ҷашни агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаро мо ҷашн гирифта истодаем. Дар ин ҷашн мо дастовардҳои калони соҳавӣ дорем. Андозаҳои иҷтимоӣ ва нафақамон иҷро шуда истодааст ва дар ин марҳила мо бисёр корҳоро ба анҷом додем ва мо кӯшиш ба харҷ додем ки осеб-пазири ҷомеа, ки нафақахӯрон ҳастанд, хизматрасониро боз беҳтар кунем.
3: Дар раванди кори ҳамоиш гуфта шуд, ки имрӯз ҳамкориҳои агентӣ бо Бонки Осиёгии рушд, Бонки Ҷаҳонӣ, созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва дигар шарикони рушд дар сатҳи зарурӣ баромода шудааст, ки ин дар фаъолияти ояндаи соҳа боз ҳам нақши назар аст хоҳад гузошт. Дар интиҳои чорабини 30 нафар кормандони фаъоли агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои тантанавӣ бо ифтихорномаю сипосномаҳо қадрдонӣ шуданд. Улуфта Шарипова, Ахбор.
0: Имрӯз дар душанбе бо иштироки намояндагони Газпром Медиа Холдинг, продюсерон ва ҳунармандони Русия нишасти матбуотӣ доир гардид, ки ба татбиқи лоиҳаи байналмилалии телевизионӣ зинда мондан дар Тоҷикистон бахшида шуд. Дар ҷараёни ҳамоиш меҳмонон дар бораи ҷузъиёти лоиҳа, муҳлатҳои наворбардорӣ ва нақши он дар муаррифӣ имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба аудиторияи байналмилалӣ маълумот пешниҳод карданд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
8: Зимни нишасти хабарӣ таъкид гардид, ки лоиҳаи байналмилалии телевизионии зинда мондан дар Тоҷикистон ба наворгирии воқеатҳои зиндагӣ, фарҳанг, табиат ва имкониятҳои сайёҳии кишвар равона шуда, дар он ситораҳои шоу-бизнес ва иштирокчиёни оддӣ барои ба даст овардани ҷоизаи асосӣ рақобат хоҳанд кард. Наворбардории лоиҳа дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон баргузор шуда, ба муаррифии кишвар ба аудитория васеи байналмилалӣ мусоидат мекунад. Муовини директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпром Медиа Холдинг Борис Ханчалян дар бораи хусусиятҳои лоиҳа, раванди омодагӣ ва муҳлатҳои татбиқи он чунин гуфт.
9: Если всё пойдёт по предварительному плану, мы начнём снимать в середине сентября, месяц будут примерно съёмки, и я думаю, 2 месяца будет монтаж, и в новогодние праздники после Нового года мы выйдем в эфир. Но надо всегда помнить, что за последние несколько лет выжить это одно из самых праймовых проектов и самая высокая доля. 2 года подряд мы получали ТЭФИ за выжить в Самарканде. То есть можно сказать, что о том, что мы расскажем, то, что мы покажем в Таджикистане, узнают миллионы людей.
8: Директори департаменти рушди муносибатҳои байналмилалии ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпром Медиа Холдинг Дарья Богданова ҳамчунин аз ҳамкориҳо бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм ёдовар шуда, роҷеъ ба лоиҳаҳои муштараки ба нақша гирифта шуда ва раванди татбиқи онҳо чунин иброз дошт.
10: Мы встречались с Министерством культуры, с комитетом по туризму и с нашими добрыми друзьями Таджикфилм и обсуждали другие проекты, которые мы здесь, возможно, будем вместе реализовывать. С Таджикфилмом мы давно обсуждаем проект «Искра», и сейчас идет активное обсуждение, что ваши местные герои, актеры примут активное участие в этом проекте. Мы анонсировали его в прошлом году, в День народного единства в Москве, и с «Таджикфильмом» поддерживаем хорошие дружеские отношения, подписали меморандум в прошлом году.
8: Дар идома директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Insight Люди Алина Зинатулина иброз дошт, ки лоиҳаи зиндамондан дар Тоҷикистон барои тақвияти муносибатҳои дуҷониба ва тарғиби табиати нотакрори Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам оварда, ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпром Медиа Холдинг минбаъд низ ҷиҳати густариш додани ҳамкориҳо бо ниҳодҳои дахлдор изҳори ҳавасмандӣ менамояд.
11: Если говорить о планах вообще команды Газпром Медиа Холдинга на эту страну, на этот прекрасный регион, то, конечно, мы рассматриваем несколько направлений для нашего сотрудничества. А вообще мы, безусловно, рассматриваем долгосрочное сотрудничество, и более того, мы видим невероятную заинтересованность у руководства страны, у людей, принимающих решения, потому что мы встречались с различными комитетами, мы встречались с министерствами, и мы уже наметили план работы и понимаем, что будет следующим шагом для реализации общих задач и для выполнения общих целей, которые мы уже поставили.
8: Дар фарҷоми нишаст намояндагони Газпром Медиа Холдинг таъкид карданд, ки татбиқи лоиҳаи зинда мондан дар Тоҷикистон на танҳо як барномаи фарҳангӣ, балки имконияти муаррифии Тоҷикистон ба миллионҳо тамошобин дар кишварҳои гуногун мебошад. Интизор меравад, ки намоиши лоиҳа ба рушди сайёҳӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба кишвар ва таҳкими ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону Русия мусоидат намояд. Бузургмеҳри Тӯйчӣ барои Радиои Тоҷикистон.
0: имрӯзҳо дар кишварамон нуқтаҳои фурӯшии хӯрокҳои тезтайёр зиёд гардидааст, ки таркиби асосии ин гуна хӯрокҳоро нон ташкил медиҳад. бехабар аз он ки истеъмоли ин гуна ғизоҳо ба саломатӣ то кадом андоза зарар дорад, аҳолии шаҳри Душанбе ва ҳатто шаҳру ноҳияҳои кишварамон барзиёд аз он истифода мебаранд. шояд қисме аз шаҳрвандони мамлакат аз зарари истеъмоли хӯрокҳои тезтайёр хабар доранд, вале ин ҳамаро нодида мегиранд. ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ вобаста ба ин масъала гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
12: имрӯзҳо дар бозору боғҳои фарҳангӣ, марказҳои фурӯш ва шафатироҳҳо нуқтаҳои фурӯши ғизоҳои тезтайёрро вохӯрдан мумкин аст, ки бозори гарм ва муштариёни зиёд дорад. дар баробари ҷавонону наврасон, инчунин волидон низ барои худ ва кӯдаконашон хӯрокҳои тезтайёр ба монанди хот-дог, шаурма, гамбургер, чизбургер, пиццо харидорӣ менамоянд. бояд гуфт, ки ҳамаи ин маҳсулоти хӯрокӣ асосашонро нон ташкил медиҳад ва бо истифода аз маводҳои ковокунанда мешаванд, ки ба саломатӣ зарар дорад. ба гуфтаи Сафарали Абдулло, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Тарзи Ҳаёти Солим, истеъмоли бардавом ва аз ҳад зиёди нон ва маҳсулотҳои нонӣ боиси фарбеҳӣ, фишорбаландӣ ва ниҳоят ба бемории саратон оварда мерасонад.
13: имрӯз аксарияти ҷавонон бо номон майл ба анамун ғизоҳои хамилӣ доранд. аз қабили нон, хурдтоб, дигар ғизоҳое ҳаст, ки ба организми онҳо зараровар аст. оқибат ба бемори бемориҳои фишорбаландӣ, ба бемории фарбеҳӣ, ба бемории саратон оварда мерасонад. Ҳамаи инро мо нодида гирифта, боз ҳам аз анҳумон ғизоҳои тезсайёр истифода мебарем.
12: Бояд қайд намуд ки истеъмоли нодурусти ғизо ва обутоб надодани бадан сабаби асосии гирифтор шудани организм ба ҳар гуна бемориҳо мегардад. Сафарали Абдулло, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Тарзи Ҳаёти Солим, зимни суҳбат ба мо гуфт ки истеъмоли ғизоҳои нонӣ ва миҷозашон сахт дар шомгоҳон аз як тараф боиси таҷзия нагардидану ба равған табдил шуданашон дар организм шаванд, аз тарафи дигар ба системаи ҳозима зарар мерасонанд.
13: ғизоҳое ки бештар хамири ҳастанд мо истифода мебарем, онҳо дерҳасл шаванда ҳастанд. ёъне ки ҳамин меъёри ғизохӯрӣ муайян шудааст. мо дар намози шом хӯроки чош, масалан, мо оши палав мехӯрем, хурутоб мехӯрем. ин нодуруст аст. вақте ки мо мехӯрем, мо ҳаракат намекунем, пиёдагардӣ намекунем, вай дар бадани мо ҳазм намешавад. вақте мехӯрем ва хоб мекунем, ҳамун чарбоҳо дар бадани мо пайдо мешаванд. оқибат ба бемории фарбеҳӣ оварда мерасад.
12: бояд гуфт ки беҳаракатию тамбалӣ ҳам барои пешбурди ҳаёти солим ва фаъолияти босуботи майнаи сари одам низ таъсири худро дорад. бо пайдо гардидани техника ва технологияи навин, кори мо аз як тараф осон гардида бошад, аз тарафи дигар боиси тамбалӣ ва камҳаракатӣ мегардад. аммо бояд дар назар гирифт, ки на ҳама сокинону наврасон ва ҷавонони мо техника ва технологияи муосирро ба манфиати кор истифода мебаранд. қисме аз аҳолӣ соатҳои дароз дар телефон ва компютер ҳояшон видеоҳои ҳархела, сериалҳо тамошо карда, бозиҳои компютерӣ анҷом медиҳанд. ба гуфтаи Сафарали Абдулло, корманди Маркази Ҷумҳуриявии Тарзи Ҳаёти Солим, истифодаи аз ҳад зиёди техника ва технологияи муосир ба хасташавӣ, беҳолӣ ва тамбалӣ оварда мерасонад. ҳамчунин ин ҳолат ба майнаи сар ва воситаи бинои кас низ таъсири манфӣ мерасонад.
13: агар мушоҳида карда бошем, қариб ки як нафар 3-4 телефони мобилӣ дорад имрӯз. аз онҳо соатҳо истифода мебаранд. вақте ки мо бештар ба телефон сару кор мегирем, хастагӣ ба назар мерасад, афсурдаҳолӣ ба назар мерасад, яъне ки заифшавии анҳамон организми одам низ ба назар мерасад. ва вақте мо аз телефону, аз компютер, аз дигар таҷҳизоти техникӣ истифода мебарем, ҳатман бояд як меъёри муайян дошта бошад. пас аз истифода барои он ба варзиш машғул шавем, ба пиёдагардӣ машғул шавем.
12: маврид ба зикр аст ки пешбурди тарзи ҳаёти солим аз дарк ва фаҳмиши ҳар як шахс вобаста аст. агар ҳама чизро бо меъёр ва ба манфиати худ истифода барем, саломатии худу наздиконамонро ҳифз карда метавонем. барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар оянда, дар навбати аввал волидонро зарур аст ки худ намуна бошанд ва фарзандони худро беназорат нагузоранд. сарвинози сайдалӣ, радиои тоҷикистон.
0: дар лоҳияи рашт даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. рафти озмун нишон дод, ки дӯстдорони санъату мусиқӣ дар ин гӯшаи кӯҳистон хеле зиёд мебошанд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Фазлиддин Муҳаббекзода.
14: даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар толори кохи фарҳанги ноҳияи рашт бо иштироки 54 нафар довталаб аз ноҳияҳои Нуробод, Сангвор, Рашт, Тоҷикобод ва Лахш баргузор гардид. шукрона ҳафизова довталаби даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман мебошад. ӯ имсол дар жанри сарояндагӣ баромад кардаю барои ғолиб гаштан ҳунари намозандагию озхонии худро нишон дод. бояд гуфт, ки шукрона ягона довталабе набуд, ки бо омодагии хуб барои пирӯзӣ дар ин озмун ширкат варзид. зеро довталабони дигар ҳам бо садои форуму марғуладори хеш назди аъзои ҳакамон баромад карда ҳунари худро санҷиданд.
15: ҳафизова Шукрона, хонандаи синфи ҳаштуми муассисаи таълимии давлатии лисей барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Лахш мебошам. ман дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинасияи сарояндагии жанри анъанавӣ бо суруди Тоҷикистон иштирок намуда ба даври ҷумҳуриявиро хад ёфтам.
14: рафти озмун нишон дод, ки дар ноҳияҳои минтақаи рашт шахсони ҳунарманду боистеъдод ва ҷавононе ки зиндагиашонро ба санъат бахшиданду барояшон ғолибият не балки ширкат кардану сайқал додани ҳунару малакаи хеш муҳим аст кам нестанд.
16: ман Соимова Нозия, хонандаи синфи 7-и лисей барои хонандагони болаёқати ноҳияи Лахш ва инчунин иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман мебошам. сараввал миннатдор пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам.
17: Усомон, иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, аз рӯи номинатсияи анъанавӣ жанри халқӣ аз тарафи аъзои ҳакамон баҳои хуб гирифта ва даври ҷумҳуриявӣ роҳат ёфтам.
14: طبقی بحوگزاری حیاتی حکمان اشتریکچون فعال از ناحیه های منطقه رشت به دور جمهوریوی راحت گرفتن.
0: امروز در چمپیوناتی توجیکستان روزنه تابستانه ترانسفری رسمان آغاز گردید. تا 29 ایول باشگاه های لیگه عالی امکان دارند حیاتی خود را تقویت بخشیده برای حل وظیفه های خود در نیمه دویمی موسم آمادگی بیشتر بینند. تفصیلاتی بیشتر در پیشنهادی همکارمون بزرگ مهری تویچی.
8: شروع از امروز در چمپیوناتی تاجیکستان رسما روزنه تابستانه ترانسفری آغاز گردید. ماهسمای نزدیک میتواند با تقسیمات قوا ها در نیمه دوم موسم تاثیر جدی رساند. دور اول علاقه به انجام رسیده است و آغاز دور دوم نشان داد که رقابت قریب در تمام زینه های جدول مسابقه تا رفت شدت میگیرد. تا انجام چمپیونات 10 دور باقی مانده است و برای بسیاری از دسته ها ماه ایول آخرین امکانیت برای تغییر دادن جریان موسم خواهد بود. قهرمانان اساسی روزنه ترانسفری احتمال پیشصفانی چمپیونات خواهند شد. دسته استقلال با 25 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، اما برتری آن نسبت به رقیبان نزدیکترین خیلی ناچیز است. ریگر تاداز و حاصلات همگی یک امتیاز عقب ماندند. از این رو هر یک خرید موفق میتواند در مبارزه برای قهرمانی نقش حل کننده بازد. وضعیت در اطراف دسته حاصلات مخصوصا جالب به نظر میرسد. دسته فرخورد بهترین موسم خود را در سالهای اخیر پسی سر میکند. سرگلترین دسته چمپیونات میباشد و علاکه اثبات کرده است که میتواند با هر رقیب مبارزه برد. حالا بسیار چیز از آن وابسته است که باشگاه تو چی اندازه میتواند پیشصفانی خود را نگاه دارد و حیات را دقیق تقویت بخشد. باشگاه ریگر تاداز باشد پس از خارج شدن از جام تاجیکستان احتمال تمام دقت خود را به چمپیونات داخلی روانه میکند و از این رو میتواند در جستجوی بازیگران نو فعال باشد. پس از شکست از حاصلات کلوب مرکزی ورزشی ارتش از سگونه پیشصفان عقب موندند. هرچند دسته یک بازی ذخیروی دارد امکان اشتباه های نوبتی قریب باقی نمانده است. احتمال میرود که محض کلوب مرکزی ورزشی ارتش یکی از فعال ترین اشتراکچیان روزنه ترانسفری گردد. تقویت حمله یا نیم حمایت میتواند باشگاه پایتخت را دوباره به مبارزه برای جایزه ها برگرداند. دسته خوجند میلان میلانویچ در جام تاجیکستان توانست قهرمانی ده کرته مسابقه استقلال را از ادامه رقابت محروم سازد، اما در چمپیونات حالا تنها در زینه هفتم قرار دارد. روشن است که خوجندیان میخواهند به زینه های بالاتر برایند و چند بازینگری با مهارت میتوانند وضعیت را به کلی تغییر دهند. با اطلاع کارشناسان انتخاب دشوار اینچنین در پیش روی دسته اسخطا قرار دارد. باشگاه خوجند به طور غیر چشم دورنده فعلی جام ریگر تاداز رو از مسابقه خارج کرد، اما در چمپیونات هنوز نتیجه های استوار نشان نمیدهد. اکنون راهبریت دسته باید تصمیم بگیرد که دقت اساسی رو با جام روانه کند یا همزمان در دو مسابقه نتیجه ها رو بهتر سازد. در قسم پایانی جدول روزنه ترانسفری میتواند از این هم مهمتر باشد. استراوشن هنوز یگانه دسته است که در چمپیونات پیروزی ندارد. دسته سردار نیز در منطقه خطر قرار دارد. پرواز که پس از 10 سال به لیگ عالی برگشت حالا امکان خوبی کنارگیری از مبارزه برای بقا را دارد، اما با تقویت نیازمند است. محض به همین خاطر برای دسته ها تغییرات ماه ایول میتواند سرنوشت ساز باشد. چند فوتبال بازی با تجربه قادرند وضعیت را در پایان جدول به طور کلی دیگر کنند. تجربه موسم های گذشته نشان میدهد که محض در تابستان بسیاری از باشگاه ها تغییرات نظررس را در حیات خود انجام میدهند. مخصوصا گزارش های داخلی بین دسته های لیگ عالی میتوانند جالب باشند. در نیمه دوم موسم هر یک فوتبال بازی با تجربه ارزش طلایی خواهد داشت.
0: در روخی توجه نماید به وضعی پرره آب و هوای کشور برای شبان روزی نزدیک در پیشنهادی سرمینازی سیدالی.
12: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7.12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خزلان هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 23-28 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه و روزانه 19-24 درجه تر می شود. در نوحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی نوحیه ها برونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد. در نوحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی نوحیه ها بارون کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 11-16 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد. در شرقی ولایت باشد شبانه 4-9 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می شود.
0: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
18: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
19: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
20: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
21: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
20: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
22: афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои тоҷикистон.

мисли ҳама ки зиндагӣ мекунанд. Кор мекардему нон мехӯрдем. Зиндагиамон мегузашт. Худи арбоб ҳам бекор набуд, бо мо кор мекард. Хоҷа гуфт: мехоҳам бидонам ки Ҷамол дар бораи ту рост гуфтааст ё не. Камол гуфт: фикр мекунам ҳамкори ман Ҷамол дурӯғ намегӯяд, чунки ман ба ӯ ҳеҷ бадие накардам. ҳатман ҳар чӣ гуфтааст рост гуфтааст. Хоҷа гуфт: ба назари ман ту хеле ҷавони хушахлоқе ҳастӣ. ман аз аввал фаҳмидам ки ту писари хубе ҳастӣ, вале Ҷамол гуфт ки ту ҳасудӣ, хеле бевафо ҳастӣ, хабарчин ҳастӣ ва бисёр суханҳои бад дар бораи ту гуфт. Камол ба хоҷа нигариста гуфт: агар Ҷамол ин чизҳоро гуфта бошад, рост аст. ман ҳасуд нестам, вале хуб орзуи пешрафт дорам ва дар бораи касоне ки бештар аз ман азиз ҳастанд фикр мекунам. мумкин аст Ҷамол инро ҳасудӣ гуфта бошад. ман бевафо нестам, вале агар касе бихоҳад бо ман ҳамдаст шаваду бо соҳибкор хиёнате биварзад, бо ӯ ҳамроҳӣ намекунам. мумкин аст номи ин бевафоӣ бошад. ман хабаркаш ё хабарчин ҳам нестам, вале агар маро дунболи коре бифиристанд, то ҳадди имкон таҳқиқ бикунам, ҳама чизро мефаҳмаму хабар меорам. назари худамро ҳам мегӯям. мумкин аст исми ин хабаркашиву хабарчинӣ бошад. мумкин аст Ҷамол дурӯғ гуфта бошад. охир ҳеҷ кас айби худашро намедонад. шояд ҳам мақсади Ҷамол ин чизҳо буд. хоҷа гуфт: ҳоло барои он ки ман ба ростиву садоқати ту бовар пайдо кунам, мехоҳам ҳар айбе дар Ҷамол дида будаӣ бигӯй, то ман ҳам бидонам бо ӯ чӣ гуна рафтор кунам. камол гуфт: ман дар Ҷамол айбе надидам. Ҷамол ҷавони хушсуръату боадабе ҳаст. ҳама ҷо ӯро аз ман азизтар медонад. қиммати ӯ ҳам 100 дирҳам аст ва қиммати ман бошад 20 дирҳам. тасаввур мекунам хубиҳое дорад ки ҳама онро мебинад. ба ҳамин ҳам қиммати ӯ чанд баробари ман аст. хуби бадӣ ҳеҷ вақт пинҳон намемонад хоҷа, гуфт Ҷамол. хоҷа гуфт: хуб, ҳоло ки инҷо омадӣ, розӣ ҳастӣ ва хаёл мекунӣ ки инҷо беҳтар аст ё на? камол гуфт: хоҷам, вазифаи ман кору хидмат аст. ҳар ҷое ки бошад фарқе надорад. ман аз ин ки ғулому барда ҳастам озод нестам. дилам розӣ нест, вале ихтиёр дар дасти ман нест. имрӯз ҳам нав ба инҷо омадаму намедонам инҷо беҳтар аст ё на. хоҷа дар дили худ ба наҷобату ростгӯии Камол офарин гуфт. дар ин вақт Ҷамол аз гармоба баргашт. арбоб Камолро ҳамроҳи пирамарди хидматгори худ пеши табиб фиристод, то дандонҳои ӯро табобат кунад. пас хоҷа Ҷамолро ба назди худ хонд ва ба ӯ гуфт: Ҷамол, шунидам бо ҳам дар як хона кор мекардед ҳамроҳи Камол. чӣ боис шуд ки шуморо фурӯхтанд? Ҷамол гуфт: ман ҳеҷ гуноҳе надоштам. азбаски Камол тамбалӣ ва забондарозӣ кард, арбоб ҳам аз ман хашмгин шуду омад ва гуфт ки чун бо ҳам зиндагӣ кардем, ҳар дуро бифурӯшам. вале хоҷам, тасаввур намекунам дигар ғуломе беҳтар аз ман насибаш шавад. хоҷа гуфт: хуб, вазъи зиндагии шумо онҷо чӣ тавр буд? аз арбоб розӣ будед? ва Ҷамол ҳамоно дар бораи хоҷа ва Камол суханҳои нодурусту қабеҳ мегуфт. пас хоҷа боз ҳам пурсид: бубинам ин ҳарфҳое ки ҳамкорат Камол дар бораи ту мегӯяд рост аст ё не? Ҷамол

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб.
0: Оҳанги шаб.
1: Боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
0: Аз ҳар фасли он бӯйи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. Ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид.
1: Ва ҳамчунин ангеза ва андешаҳои соҳибдилонро низ.
0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. Оҳанги шаб.
0: Бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Ин ҷо суҳбатҳои созанда ва ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб.
1: Бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шаб зиндадор.
0: Оҳанги шаб.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 63

در تضمین این مصرع صایب دست اگر کوتاه باشد آرزوی میکنیم.

در تضمین این مصرعی کمال اصفهانی گر لب و دندان لب و دندانی

از دبستان غمت طفل دلی عینی زار اید و آدینه به هم آمد و آزاد نشد.

فایق مصنوی در معارف و نصایح تمام کرده است، دیدنش میسر نشد.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ҷаҳон сарбасар чун фасон асту бас, намонад баду нек бар ҳеҷ кас.
0: ҳар он кас ки шаҳномахонӣ кунад, агар зан бувад, паҳлавонӣ кунад.
2: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон, дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло.
3: 1 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, директори иҷроии бунёди иқлими сабз хонум Муфалда Дуартеро ба ҳузур пазирифтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории дуҷониба ва баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои мудирони бунёд дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамкории судманди тоҷикистон ва бунёди иқлими сабз, ки имрӯз дар ҳоли рушд қарор дорад, изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба масоили вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи прияхҳо дар минтақаҳои кӯҳӣ, мудирияти захираҳои об ва коҳиши хавфу таҳдидҳои офатҳои табиӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. аз тасдиқ шудани барномаи кишварии сармоягузории бунёд дар тоҷикистон ва барномаи нави минтақавӣ аз прияхҳо то хоҷагидорон истиқбол карда шуд. ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва кишоварзӣ низ аз мавзӯъҳои суҳбат буд. ҳар ду ҷониб алоқамандии худро ба идома ва густариши робитаҳои судбахш дар ҳамаи самтҳои мавриди таваҷҷӯҳ таъкид намуданд. директори иҷроии бунёди иқлими сабз хонум Мафалда Дуарте пас аз мулоқот бо пешвои миллат андешаҳояшро ба хабарнигорон чунин баён кард.
4: барои ман боиси хушнудист дар ин қасри муҳташам ин субҳ қарор доштан ва мо музокироти хеле хубе доштем. ман роҳбари иҷроияи бунёди яъне фонди иқлимии сабз мебошам ва мо бо 134 кишвари дунё ҳамкорӣ мекунем, кӯмакамонро ба кишварҳои рӯ ба рушд пешниҳод мекунем ва албатта дар талошҳои онҳо нисбат ба бевосита мутобиқат намудан ба паёмадҳои тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита ва умуман ҳаҷми маблағгузориҳои мо дар солҳои гузашта 20 миллион долларро дар бар мегирифт, ки инчунин дар солҳои минбаъда мо ҳадаф дорем ки 80 миллиард доллари дигарро яъне пешниҳод кунем ба кишварҳо ва барои мо боиси шараф аст бо ҷумҳурии тоҷикистон шарикӣ густурда доштан, чунки мо тӯли 10 соли охир аст ки бо ин кишвар хеле зич ҳамкорӣ мекунем ва мо инҷо ба ҷумҳурии тоҷикистон омадем аз рӯи даъвати ҷониби тоҷикистон барои баргузории 45-умин ҷаласаи шӯрои бунёди иқлими сабз, ки ин боз як бори дигар шаҳодат медиҳад бобати саҳми босазои ҷумҳурии тоҷикистон ва пешбурди маврузаи об ва иқлим. мо чатаре ки гуфтем 10 сол мешавад ки бо ҷумҳурии тоҷикистон шарикӣ дорем ва бори нахуст бо ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2016 мо шартномаи ҳамкорӣ ҷудо намудани маблағҳоро бастем ва ҳаҷми умумии маблағҳои равонагардида ба 175 миллион доллар мерасад ва 600 миллион доллари дигар тавассути 9 лоиҳаи нави дигар дар марҳилаҳои наздик ҷудо мешаванд. инҳо соҳаҳои мухталифро фаро мегиранд ба монанди энергетика, кишоварзӣ, огоҳкунӣ бар маҳал ва дар ҳамаи ҳамин самтҳо мо албатта маблағҳоро ҷудо карда мутмаин ҳастем ки то ба охири ҳамин ҳафта рӯзи ҷумъа аз тарафи шӯрои мо ин маблағҳо захираҳои молиявӣ тасдиқ мегарданд ва тӯли ин ҳафта инчунин ду лоиҳаи наверо низ мо тасдиқ мекунем, ки аз тарафи бунёди мо 60 миллион доллари он фаро гирифта мешавад ва дар умум ҳаҷми маблағгузорӣ 130 миллионро ташкил медиҳад, ки дар инҷо мо такя мекунем ба шарикони дигари молиявии худ, ки саҳмгузор хоҳанд буд ва мо ҳамкории хеле зич ва густурдае дорем бо кумитаи ҳифзи муҳити зист, бо роҳбарияти он ва тими кории ин кумита. инчунин боиси хушнудист ки мо ду сол пеш мусоидат намудем ки то ки яке аз ниҳодҳои мушаххаси ҷумҳурии тоҷикистон ниҳодҳои марбута аз аккредитатсия байналмиллӣ гузарад ва умедворем ки дигар ниҳодҳо аз ин кишвар низ аз аккредитатсия мегузаранд то ки сатҳи ҳамкориҳои мо боз ҳам васеътар гардад. мо инчунин дар робита ба лоиҳаҳои миллӣ, инчунин лоиҳаҳои минтақавиро низ маблағгузорӣ мекунем. Дар инҷо нақши пешбарандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон возеҳ аст, на танҳо дар масоили бевосита иқтидори гидроэнергетии Тоҷикистон ва он иқтидори яъне захираи оби Тоҷикистон тавассути пиряхҳо, инчунин дар бобати бевосита саҳми роҳбарикунандаи Тоҷикистон дар пешбурди ин маъруза, мо як ташаббуси наверо барои 8 кишвар дастгирӣ мекунем, ки бо номи аз пиряхҳо то ба хоҷагидорон маъруф аст. ва тавассути ин лоиҳа, ки ҳаҷми умумиаш 13-2 миллиард долларро дар бар мегирад, 250 миллион долларро алакай пиёда намуда истодаем ва ин боз ҳам нишондиҳандаи возеҳи талошҳои роҳбарияти мо бобати қадрдонии нақши роҳбарикунандаи Тоҷикистон дар минтақа дар масоили обу иқлим мебошад. ва як чизро бояд таъкид кунам, ки дар ҷаласаи шӯро мо доираҳои бузурги яъне шариконро даъват намудем аз кишварҳои мухталиф, аз ниҳодҳои мухталиф ва дар инҷо онҳо бевосита арзёбӣ мекунанд аз бобати сатҳи болои меҳмоннавозии Тоҷикистон ва на танҳо меҳмоннавозӣ, инчунин нақши возеҳи роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва арзи сипос баён мекунанд барои он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чораандешӣ дар самти обу иқлим хеле фаъол мебошад. ва имрӯз мо як вохӯрии хеле босамаре доштем бо ҷаноби олии президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар вақти ин вохӯрӣ он кас бори дигар дидгоҳи худашонро ба мо бевосита пешниҳод намуданд дар бобати заруряти яъне муттаҳид намудани талошҳои байналмилалӣ дар мутобиқшавӣ ба паёмади тағйироти иқлим ва чораандешиҳо дар ин робита. ва барои мо ин як бори дигар як бевосита ҳамчун роҳнамо дидгоҳи он кас хизмат мекунад. ман дар вақти буду бошам дар Тоҷикистон бевосита худам ва ҳамкоронамон ҳис кардем яъне нақши роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ва аз ин кишвар ман бо хотираҳои гарм меравам. боз як бори дигар ман муътақид гардидам, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳақиқат нақши роҳбарикунанда дорад дар пешбурди маврузаи об ва иқлим ва ин моро водор мекунад, ки талошҳои ҳамаҷониба коллективиро андешем дар бобати расидан ба ҳадафҳои дар назди худ гузошта ва нагузорем, ки созишномаи Париж, ки дар самти иқлим баста шуда буд, яъне нагузорем, ки ин созишнома ва муқаррароти он яъне вайрон гардад ва ин метавонад орад ба паёмадҳои хеле хеле манфӣ, ки нисбати ин паёмадҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ наметавонад вокуниш нишон диҳад.
5: раҳмати калон.
3: 1 июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии Арабистони Саудӣ Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Иброҳим оли шайхро ба ҳузур пазирифтанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки мо Арабистони Саудиро шарики муҳими худ дар ҷаҳони арабу ислом медонем. ҷонибҳо аз рушди муносибатҳои давлатҳо дар ҷодаи дипломатияи парлумонӣ изҳори қаноатмандӣ намуда ба тақвияти бештари он изҳори ҳавасмандӣ карданд. ба таҳкими робитаҳои сиёсӣ, ҳамкории иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву башарӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. роҳандозӣ ва тавсеаи ҳамкорӣ барои татбиқи тарҳҳои муштараки сармоягузорӣ дар бахшҳои воқеии иқтисодии Тоҷикистон, ки мавриди таваҷҷӯҳи ҳар ду ҷониб қарор доранд, муҳим арзёбӣ гардид. гуфта шуд, ки идомаи ҷалби муассисаҳои молиявии Арабистони Саудӣ барои татбиқи лоиҳаҳои дорои аҳамияти милливу минтақавӣ ба рушди ҳамкориҳои мутаносибан судманд мусоидат хоҳад кард. густариши робитаҳо дар соҳаҳои саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ, бахшҳои аграрӣ ва зерсохтори нақлиётӣ аз самтҳои муҳими ҳамкорӣ номида шуд. роҳҳои тавсеаи робитаҳо дар бахшҳои илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошт. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ сурат гирифт. дар ин замина ба Арабистони Саудӣ барои дастгирии ташаббуси Тоҷикистон дар хусуси эълон кардани солҳои 2026-2036 ҳамчун даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда изҳори сипос карда шуд. идомаи барномаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати 30-солагии таъсисёбии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар чорабинии тантанавӣ баргузор гардид, ки дар кори он дастовардҳои агентӣ дар тӯли 30 соли фаъолият мавриди баррасӣ қарор гирифт.
2: گزارش همکارمون اولفتا شریف و از روند این همایش آماده پخش است که با هم میشنویم.
5: дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла пиронсолон маъюбон кӯдакони ятиму бепарастор бо фармонҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон андозаи нафақаҳо зиёда аз 20 маротиба зиёд карда шуд чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон ҳалимзод
6: روزی تصویر کارمندان سال و سی پنجمین سالگرد استقلالی دولتی جمهوری اسلامی راست آمده است. در دوره سال استقلالی شماره نفقه‌گیران سال به سال تمایل افزایش دارد. مبلغ‌گذاری برای نفقه در سال 2009 اگر 27 از 8 میلیون سومانی را تشکیل داده باشد با حالت یانوار سال 2026 ایشانرو به 5 میلیارد 262 میلیون سومانی برابر شده مبلغ‌گذاری نفقه نسبت به سال 2009 5 میلیارد 134 میلیون سومانی یا 866 میلیون سومانی زیاد بوده است.
5: сипас муовини сарвазири мамлакат дилрабо мансури суханронӣ намуда иброз дошт ки суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар сиёсати давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои калидӣ дар таъмини ҳифзи иҷтимоии сокинон маҳсуб ёфта пайваста зери таваҷҷӯҳи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад ин дар ҳолест ки ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта мақсади асосии он мусоидат ба рушди сармояи инсонӣ мебошад
7: бо иродати беназири ҷаноби олӣ бо назардошти сиёсати мардумсолории худ дар фосилаи 35 соли соҳиби истиқлолӣ 13 маротиба андозаи нафақа боло рафта алҳол аз шумораи умумии аҳолӣ 868133 нафарро нафақагирон ташкил мекунанд
5: бо вуҷуди мушкилоти солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳукумати мамлакат тавонист фаъолияти низоми нафақаро ҳифз намуда барои такмили минбаъдаи он заминаҳои ҳуқуқӣ ва институсионалиро фароҳам созад чунин қайд намуд аснои маърузаи хеш ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ҳикматулло неъматуллозода
8: мағз рушди устувори иқтисоди миллӣ афзоиши имкониятҳои молиявии давлат ва татбиқи пайгиромаи сиёсати иҷтимои роҳбарияти олии мамлакат шароити мусоид фароҳам оварданд ки низоми суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ба яке аз бахшҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёбад
5: эмомалӣ саидов муовини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргузории ин ҳамоишро муҳим арзёбӣ намуда вобаста ба дастовардҳои ин соҳа дар тӯли 30 соли фаъолият чунин изҳори назар намуд
9: сеюмин солгарди ҷашни агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаро мо ҷашн гирифта истодаем дар ин ҷашн мо дастовардҳои калони соҳавӣ дорем андозаҳои иҷтимоӣ ва нафақамон иҷро шуда истодааст ва дар ин марҳила мо бисёр корҳоро ба анҷом додем ва мо кӯшиш ба харҷ додем ки ҳатти осебпазири ҷомеа ки нафақахӯрон ҳастанд хизматрасонимонро боз беҳтар кунем
5: дар раванди кори ҳамоиш гуфта шуд ки имрӯз ҳамкориҳои агентӣ бо бонки осиёгии рушд бонки ҷаҳонӣ созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва дигар шарикони рушд дар сатҳи зарурӣ баромода шудааст ки ин дар фаъолияти ояндаи соҳа боз ҳам нақши назар аст хоҳад гузошт дар интиҳои чорабини 30 нафар кормандони фаъоли агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои тантанавӣ бо ифтихорномаи сипоснамаҳо қадрдонӣ шуданд улуфта шарипова ахбор
2: имрӯз дар душанбе бо иштироки намояндагони газпром медия холдинг продюсерон ва ҳунармандони русия нишасти матбуоти доир гардид ки ба татбиқи лоиҳаи байналмилалии телевизионӣ зинда мондан дар тоҷикистон бахшида шуд дар ҷараёни ҳамоиш меҳмонон дар бораи ҷузъиёти лоиҳа муҳлатҳои наворбардорӣ ва нақши он дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон ба аудиторияи байналмилалӣ маълумот пешниҳод карданд тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчи
10: зимни нишасти хабарӣ таъкид гардид ки лоиҳаи байналмилалии телевизионии зинда мондан дар тоҷикистон ба наворгирии воқеатҳои зиндагӣ фарҳанг табиат ва имкониятҳои сайёҳии кишвар равона шуда дар он ситораҳои шоубизнес ва иштирокчиёни оддӣ барои ба даст овардани ҷоизаи асосӣ рақобат хоҳанд кард наворбардории лоиҳа дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон баргузор шуда ба муаррифии кишвар ба аудиторияи васеи байналмилалӣ мусоидат мекунад муовини директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи газпром медия холдинг бари Борис Ханчалян дар бораи хусусиятҳои лоиҳа, раванди омодагӣ ва муҳлатҳои татбиқи он чунин гуфт.
11: Если все пойдет по предварительному плану, мы начнем снимать в середине сентября. Месяц будут примерно съемки. И я думаю, два месяца будет монтаж. И в новогодние праздники, после Нового года мы выйдем в эфир. Но надо всегда помнить, что за последние несколько лет «Выжить» — это одно из самых праймовых проектов и самая высокая доля. Два года подряд мы получали ТЭФИ за «Выжить» в Самарканде. То есть можно сказать, что о том, что мы расскажем, то, что мы покажем в Таджикистане, узнают миллионы-миллионы людей.
10: Директори департаменти рушди муносибатҳои байналмилалии ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпром Медиа Холдинг Дарья Богданова ҳамчунин аз ҳамкориҳо бо муассисаи давлатии Тоҷикфилм ёдовар шуда, роҷеъ ба лоиҳаҳои муштараки ба нақша гирифта шуда ва раванди татбиқи онҳо чунин иброз дошт.
12: Мы встречались с Министерством культуры, с комитетом по туризму и с нашими добрыми друзьями Таджикфилм и обсуждали другие проекты, которые мы здесь, возможно, будем вместе реализовывать. С Таджикфилмом мы давно обсуждаем проект «Искра», и сейчас идет активное обсуждение, что ваши местные герои, актеры примут активное участие в этом проекте. Мы анонсировали его в прошлом году, в День народного единства в Москве, и с «Таджикфильмом» поддерживаем хорошие дружеские отношения, подписали меморандум в прошлом году.
10: Дар идома директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Insight Люди Алина Зинатулина иброз дошт, ки лоиҳаи зиндамондан дар Тоҷикистон барои тақвияти муносибатҳои дуҷониба ва тарғиби табиати нотакрори Тоҷикистон заминаи мусоид фароҳам оварда, ҷамъияти саҳомии кушодаи Газпром Медиа Холдинг минбаъд низ ҷиҳати густариш додани ҳамкориҳо бо ниҳодҳои дахлдор изҳори ҳавасмандӣ менамояд.
13: Если говорить о планах вообще команды Газпром Медиа Холдинга на эту страну, на этот прекрасный регион, то, конечно, мы рассматриваем несколько направлений для нашего сотрудничества. А вообще мы, безусловно, рассматриваем долгосрочное сотрудничество, и более того, мы видим невероятную заинтересованность у руководства страны, у людей, принимающих решения, потому что мы встречались с различными комитетами, мы встречались с министерствами, и мы уже наметили план работы и понимаем, что будет следующим шагом для реализации общих задач и для выполнения общих целей, которые мы уже поставили.
10: Дар фарҷоми нишаст намояндагони Газпром Медиа Холдинг таъкид карданд, ки татбиқи лоиҳаи зинда мондан дар Тоҷикистон на танҳо як барномаи фарҳангӣ, балки имконияти муаррифии Тоҷикистон ба миллионҳо тамошобин дар кишварҳои гуногун мебошад. Интизор меравад, ки намоиши лоиҳа ба рушди сайёҳӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи байналмилалӣ ба кишвар ва таҳкими ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону Русия мусоидат намояд. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
3: در لحیه رشت دوری منطقوی ازمونی جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من برگزار گردید. رفتی ازمونی شاندود که دوستارانی صنعت و موسیقی در این گوشه کوهستان خیلی زیاد می باشند. ادامه موضوع در پیشنهادی خبرنگارمان فضل‌الدین محبت‌بگزاده.
14: دوری منطقوی ازمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من در تالار کاخ فرهنگ نوحیه رشت با اشتراک 54 نفر داوطلب از نوحیه های نورابود، سنگوار، رشت، تاجیک‌آباد و لخش برگزار گردید. شکرانه حفیظوه داوطلب دوری منطقوی ازمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من می باشد. او امسال در ژانر سرایندگی برآمد کرده و برای غالب گشتن هنر نمازندگی و آسانی خود را نشان داد. باید گفت که شکرانه یگانه داوطلبی نبود که با آمادگی خوب برای پیروزی در این آزمون شرکت ورزید. زیرا داوطلبان دیگر هم با صدای فورم و مرغولدار خیش نزد اعضای حکمان برآمد کرده هنر خود را سنجیدند.
15: دولتی لیسه برای خوانندگانی بلایقت در نوحیه لخش می باشم. من در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من از روی نمیسی سرایندگی ژانر عنعنوی با سرود تاجیکستان اشتراک نموده و دور جمهوریوی را خد یافتم.
14: رفتی آزمون نشان داد که در نوحیه های منطقه رشت شخصان هنرمند و با استعداد و جوانانی که زندگی اشان رو به صنعت بخشیدند و برای اشان غالبیت نه بلکه شرکت کردن و سیقل دادن هنر و ملکه خیش مهم است کم نیستند.
16: من سایما نازیا خواننده سینف هفت لیسه برای خوانندگان بلایاقت نوحیه لش و اینچنین اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من می باشم. سر اول منتداری خود را به اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می رسانم که با سرزمین زیبا و منظر ما تاجیکستان چنین آزمون ها به مثل فروغ صبح دانای کتاب است شاهنامه عبدالقاسم فردوسی
17: خودیار اسامان اشتراکچی آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامینیاسیای انعنوی ژانر خلقی از طرف اعضای حکمان بهای خوب گرفتند و دور جمهوری را خواهد یافتند.
14: طبقی بهوگذاری حتی حکمان اشتراکچان فعال از ناحیه‌های منطقه رشت به دور جمهوریوی را خط گرفتند.
3: امروز در چمپیوناتی تاجیکستان روزنه تابستانه ترانسفری رسما آغاز گردید. تا 29 ایول باشگاه‌های لیگ عالی امکان دارند حیات خود را تقویت بخشیده برای حل وظیفه‌های خود در نیمه دوم موسم آمادگی بیشتر بینند. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری تویچی.
10: شروع از امروز در چمپیونات تاجیکستان رسما روزنه تابستانه ترانسفری آغاز گردید. ماه اسمای نزدیک میتواند با تقسیمات قوه‌ها در نیمه دوم موسم تاثیر جدی رساند. دور اول علاقه به انجام رسیده است و آغاز دور دوم نشان داد که رقابت قریب در تمام زینه‌های جدول مسابقه طرف شدت می‌گیرد. تا انجام چمپیونات 10 دور باقی مانده است و برای بسیاری از دسته‌ها ماه ایول آخرین امکانیت برای تغییر دادن جریان موسم خواهد بود. قهرمانان اساسی روزنه ترانسفری احتمال پیشصفانی چمپیونات خواهند شد. دسته استقلال با 25 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، اما برتری آن نسبت به رقیبان نزدیکترین خیلی ناچیز است. رگارتاداز و حاصلات همگی یک امتیاز عقب ماندند. از این رو هر یک خرید موفق میتواند در مبارزه برای قهرمانی نقش حل کننده بازد. وضعیت در اطراف دسته حاصلات مخصوصا جالب به نظر میرسد. دسته فرخورد بهترین موسم خود را در سالهای اخیر پسی سر میکند. سرگلترین دسته چمپیونات میباشد و علاکه اثبات کرده است که میتواند با هر رقیب مبارزه برد. حالا بسیار چیز از آن وابسته است که باشگاه تو چی اندازه میتواند پیشصفانی خود را نگاه دارد و حیات رو دقیق تقویت بخشد. باشگاه رگارتا داز باشد پس از خارج شدن از جام تاجیکستان احتمال تمام دقت خود را به چمپیونات داخلی روانه میکند و از این رو میتواند در جستجوی بازیگران نو فعال باشد. پس از شکست از حاصلات کلوب مرکزی ورزشی ارتش از سگونه پیشصفان عقب موندند. هرچند دسته یک بازی ذخیروی دارد، امکان اشتباه های نوبتی قریب باقی نمانده است. احتمال میرود که محض کلوب مرکزی ورزشی ارتش یکی از فعال ترین اشتراکچان روزنه ترانسفری گردد. تقویت خط حمله یا نیم حمایت میتواند باشگاه پایتخت را دوباره به مبارزه برای جایزه ها برگرداند. دسته خوجند میلان میلانویچ در جام تاجیکستان توانست قهرمانی 10 کراته مسابقه استقلال را از ادامه رقابت محروم سازد، اما در چمپیونات حالا تنها در زینه هفتم قرار دارد. روشن است که خوجندیان میخواهند به زینه های بالاتر برایند و چند بازینگری با مهارت میتوانند وضعیت را به کلی تغییر دهند. با اطلاع کارشناسان انتخاب دشوار اینچنین در پیش راه دسته اسخطا قرار دارد. باشگاه خوجند به طور غیر چشمدار دورنده فعلی جام رگار تاداز را از مسابقه خارج کرد، اما در چمپیونات هنوز نتیجه های استوار نشان نمیدهد. اکنون رهبریت دسته باید تصمیم بگیرد که دقت اساسی را به جام روانه کند یا همزمان در دو مسابقه نتیجه ها را بهتر سازد. در قسم پایانی جدول روزنه ترانسفری میتواند از این هم مهمتر باشد. استراوشان هنوز یگانه دسته است که در چمپیونات پیروزی ندارد. دسته سردار نیز در منطقه خطر قرار دارد. پرواز که پس از 10 سال به لیگ عالی برگشت، حالا امکان خوبی کنارگیری از مبارزه برای بقا را دارد، اما با تقویت نیازمند است. محض به همین خاطر برای دسته ها تغییرات ماه ایول میتواند سرنوشت ساز باشد. چند فوتبال بازی با تجربه قادرند وضعیت را در پایان جدول به طور کلی دیگر کنند. تجربه موسم های گذشته نشان میدهد که محض در تابستان بسیاری از باشگاه ها تغییرات نظررس را در حیات خود انجام میدهند. مخصوصا گزارش های داخلی بین دسته های لیگ عالی میتوانند جالب باشند. در نیمه دوم موسم هر یک فوتبال بازی با تجربه ارزش طلایی خواهد داشت.
3: در روخی توجه نماید به وضعی پرای آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سرمینازی سیدالی.
18: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهری دوشنبه هوای تغییر بنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7.12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خزلان هوای تغییر یابنده شبانه ببارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 23-28 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در دامنه کوه‌ها شبانه 16-21 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه‌های کوهی شبانه 8-13 درجه و روزانه 19-24 درجه گرم می‌شود. در ناحیه‌های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی‌ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 30-35 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی ناحیه‌ها بارون کوتاه مدت می‌بارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 11-16 درجه و روزانه 29-34 درجه گرم خواهد شد در شرقی ولایت باشد شبانه 4-9 درجه و روزانه 18-23 درجه گرم می‌شود
3: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید
19: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
20: Радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
21: Зидарёҳост ин дамзори тоҷик. Замини сабз ва набзи нури тоҷик шукӯҳи нафт рафту асри об аст саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
2: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
1: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи Рисолати Муқаддас
2: ва ҳадафҳои миллии мо ҳадаф
3: бубинед дар
1: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.
4: шунавандагони азиз, ин лаҳза дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

0: қадар зиёда рақс.
1: Хота аз ҷумлаи рақсҳои мазкур.
2: Шампар бикунад ду поятонро. Акнун сари хон ба рақсоед.
3: Э хуб миён ба кор бандед. Бошед ба мо муаллими рақс. Зон бад кунем шарту паймон.
1: Бо ҳастии худ ба хизматам ман.
3: Акнун ба хӯроки шом рафтем.
1: Белардо. Белардо, табрик бикун, чи лазаи гуворо.
4: Эй, бачи! Магар ки аз кишвари ҳин чанд киштии хирвори тилои сурх овар ё банк кушодаи ба Мадрид?
1: Тантана аз ҳама зиёд аст. Беҳуда надод дил гувоҳӣ бар дастраси орзуям. Оғози накӯ ишқи мо бин. Ман дар бари ӯ ғулому чокар.

шаб. Вандалина ба ҷои мулоқот зери балкони Флорелла меояд. Аммо ба ҷои Флорелла хоҳараш Фелисианаи ташнаи ишқбозӣ, ки ба шавҳари пир расидааст, ҳозир мешавад.

0: Дават намудам шуморо, то мани номаро бифаҳмам.
1: Ҳастам муташаккир аз дилу ҷон. Инҷо хатои сахт рафта. Ман бар Флорела гӯям инсон савган ба ҷон ки ин фиреб аст.
0: Савган чаро? Чӯ боварам ҳаст. Алберто ба мо супурда мактуб.
1: Алберто? Алберто ба ҳақатон риё кард. Манро бифрӯхт. Лек дар асл ман номаи дигаре ба дасташ биспурда будам худос шоҳид. Ман бар Флорела менавиштам, ки ӯро дилу ҷон бидодаам ман. Алберто бикарда фанинои ранг. Ӯ марги маро талаб намудааст. Баҳри чӣ? Чаро?
0: Бар ман аён аст. Ӯ бар Флорела рашк бурдааст.
1: Чун рашк барад?
0: Худи вай охир бар хоҳари ман шудааст ошик.
1: Бадбахт! Бадбахт! Аз соати аввали шиносӣ бовар бинамудамаш ҳаётам. Имрӯз бихезу хоинӣ кун! Маргаш бидиҳам ба ин хиёнат!
0: На! Шавкату шаъни хоҳарамро ин гуна халалпазир созед. Аз ман бикашад ҷазош раққос. Дар нағмаи ман ба шавқ рақсад. Зимрӯз намонда то ба фардо шармандаву таънасор ронем. Бо дастхати худ аз нав як номаи дигари нависед. Даъват бикунед бар мулоқот ҳангоми шаби сиёҳҷома. Хоҳад ҳама корҳо накушуд. Зин бора дигар гумон мадоред. Орам ба шумо ҷавоби хоҳар, боши дар интизорам инҷо. Бигзор ба дасти худ нависад, кӯ мунтазири шумо бувад шаб, ҳам ваъда диҳад қавиву маҳкам бар завҷаатон шудан самиман. Қавле ки навишта гашт собит, гардан накашем мози иҷро.
1: Аз баъди шаби сиёҳ чодар, ман партави офтоб бинам. Рухсат медиҳед бар ман оё? Ду дасти шумо ба шавқ бӯсам.
0: Зин баъд, шумо бародари ман. Аз оғӯшатон ҳаме кунам шарм. Ман рӯи шумо худам бибӯсам. Чӣ бӯсао ширин. Ман баъди дақиқае биёям.
1: Чутубе қисматам бозӣ бидорад. ба шодӣ афканад, бар ғусаю ғам, пагоҳам чун бувад, донад худованд. Шавам ё дар балои боз побанд.
2: Камон, барад сиёҳ мушкин, бисёр таранг зинзар астанд, аз нав бизанед аз прозин.
1: Теван омадааст, ба кӯчаи баста сар барад ишқ, ин ахмақӣ аст, дар азобам.
2: ташрифи ҷаноб бар чӣ ма нест? Инҷо зи куҷо даромадасту?
1: Маъзур манам зи омади хеш.
2: Ин манзил пешкаш хуш ояд.
1: Аз лутфи шумо хиҷил бимондам. Алберто ба ман зарур мебуд.
2: Зуд варо кунем пайдо. Ман аспаи ӯравам.
1: Не, сеньор, шумо зиёда меҳрубонед.
2: На, беш на. аз бароятон ман хизмат бикунам ба қадри шаънам.
1: Бисёр хиҷолате кашам ман. Эҳе, ана, худ омадамон ба ин сӯ, Алберто, рафиқ!
3: О, сеньор, салом!
1: Салом! Як кор бикун, баромадам кор.
3: Хизмат чи, ҳамеша таёр?
1: Дирӯз ту ба ман сабақ додӣ, вақте ки ба боғ рақс кардам.
2: Рақси чӣ? Шуғли бесарунук. Пиндор ки хонуми баранҷиш бар ҷониби ман бигуфт пурқа, ки гӯё бе

0: ҳангоми рақсомузии Алдимар ва Флорелла аз дар Фелисиана намоён мешавад.
1: Акнун бидиҳед дасти худро.
2: Чӣ?
1: Надеда гардастон, як ҳолате дигаре ҳаст дар ин дам. Дорид зинуки дастромол.

Овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад, ки ӯ чунин нигоштад. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. Чун хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода, накисои чангиро ӯ низ фиристод, ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда, ширин хусравро талабида маҷлиси хос ва базми ихтисосро муҳайё сохт ва аз висоли ҳам бархурдор гардиданд ва аз эшон ин воқеа дар рӯзгор ёдгор монд. Аҷиб он ки дар вишалии чанги борбадро дар дарбори маликаи арман ширин дида. Дар ин боб ҳеҷ боварии кас намеомад, ки дар вишалии чанги дар замони зиндагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ зиста огаҳ набошад, ки аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ он ривояте дар бораи борбад ва қиссаи сабз андар сабзу дар охир ба рахми душманон исён намуда панҷаҳои хешро бурида ва достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Панҷаҳои хешро бурида ва аз достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Ӯ ин ҳамаро медонист, вале чун ишқу муҳаббат ба сози чанг дошту ошиқи он овоз буд, аз чанг волотар созеро намедид. Дар ин рисола танҳо бо забони чангё изҳори ишқ намудани ширину хусравро оварда. Ӯ накисои чангиро дар дуньёи ҳунар чун худ ягона дида. Барои дарвишалии чанги аз чанг дида сози пурмуҳташам вуҷуд надошта. Аз инро онро арӯси созҳо медонад ва бояд дар садои он дар ҳар тори чанг ҳамеша овои ишқу муҳаббат рӯ занаду ба дилҳо резад. Аз ин рӯ ин як тахайюлоти меҳр ба чанг доштани ӯро дар ҳамин афсонаи хаёлиаш дар меёбему халос. ва чун борбад хуньёгари бузургро дар дарбори хусрави парвиз наёфтану надиданд, ин танҳо аз афсонабофии дар вишалии чангист, ки худ шефтаю ошиқи сози худ асту бо забони он дар мадори оҳанг қиссабофӣ мекунад. онқадар дилбастанаш ба сози чанг боло гирифта, ки ҳама садоҳоро маҳфи сози чанг дида дар мақоми он пайдо нанамуда. ӯро танҳо овои чанг ба дуньёи ишқ раҳнамо сохта. зибари ман куҷо шуд, шаҳи анҷума? зи ширин нишоне на аз кӯҳкан. дилороми чанги дилором нест, ба пеши накисо варо ном нест. биё хома бар коғази зар нишон, ки аз чангу чанги набинам нишон. ҳамин аз ишқ ва меҳри дарвишалии чанги ба сози чангу ҳикояти он. забони чанг тавонад оташи ишқро фурӯзон созаду дилҳоро гирифтори он.

суғане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад.

تفلكي شيرين زبانم عليك عليك مثل مهر و ماه یک تایی منی اندرین

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғулом Ризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навои ғамҷудои ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово

тараннум меоварад. гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дунёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. дари дилҳоро боз кунад ва аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. он роҳе ки моро ба сӯи нур мебарад ва бо сози дилҳо рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти бала.

Маҷнун бит. Маҷнун бит онро бо ҳар рангу оҳанг медонем, мешиносем. Як намуди биди ки навдаҳои хамидаю парешон дорад. Худи калимаи маҷнун бидро мо дар фарҳангҳо дучор намеоем. Вале вақти худ калимаи бедро меёбем, чунин маъни дод шуда. Бед як нав дарахти бемеваи соядор ки шохаҳои баланду рост доранд ва бештар дар ҷойҳои намнок мерӯяд. Бед хелҳои гуногун дорад: зарбед, сиёҳбед, маҷнунбед ва ғайра. ин нуктаро мо аз китоби фарҳанги ашъори рӯдакии олиму луғатшиноси маъруф Амонуров овардем. ва як байти басо ҷолиб ҳам барои тақвияти калимаи бед аз устод рӯдакӣ истифода шуда. булбул ҳамӣ бихонад дар шоҳ сори бед, сор аз дарахти сарв мару ро шуда муҷиб. дар фарҳанги забони тоҷикӣ шабеҳ ба ҳамин гуфтаҳои боло дида мешавад. вале моро ибораи беди муваллаҳ ба худ кашид. он чунин тавзеҳ шуда: беди муваллаҳ маҷнун бед наве аз бед ки шоҳҳояш ошуфта ва ба замин моил овезон аст. моро ибораи шоҳҳояш ошуфта ба худ мебарад. меоем бар калимаи муваллаҳ. муваллаҳ, вола ва шайдо, шефта ва девона шуда. ҳар ҷо ки муваллаҳи чуфарҳод ширин сифати бару шуморад, байти аз шайх Саъдӣ барои тақвияти муваллаҳ оварда.

қиссаи дутори акашариф ҷураев. Ҳангоми бузургдошти ҳофизи халқии Тоҷикистон акашариф ҷураев чандин очерку мақолаҳо ва шеърҳои ҷолиб ба миён омада буданд. Нақши он хунёгари бузург дар равнақи савту суруд хеле равшану носутурдани буданашро бар ало намуданд. Аз он хотираҳо, нигоштаҳо як мақолаи басо ҷолибу хотирмонро шоири хушлаан ҳақназарғоӣ бо номи «Қиссаи дутори акашариф ҷураев» навишта буд. Аз он лаҳзаҳо чандин солҳо гузашта, лекин он мақола ҳоло ҳам дар ёду хотири мо зинда аст. Аммо он боре дар радио садо надодаасту ҳаводорони савту навои акашарифро баҳравар нагардонида. Ҳоло мо лозим донистем он мақолаи шоиронаю самимиро пешкаши шумо дӯстдорони ҳунари мусиқӣ намоем. Инак он мақолаи шоир ҳақназар ғоиб. Қиссаи

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. мусулмонон дар китоби мусулмонон гузаштаву имрӯзи тамаддуни фарҳанги исломӣ, инкишофу таназзули он ва роҳҳои бартараф кардани мушкилоти мусулмонон дар замони муосир мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. хонандагон, хусусан ҷавонон, метавонанд аз он маълумоти зарурӣ доир ба дини мубини ислом пайдо намоянд. аз тундравию ифродгароию экстремистии исломӣ, ки имрӯз на танҳо мусулмонон, балки аҳли башарро нигарон сохтааст, дурӣ гузинанд ва тамоми нерӯву ғайрати худро баҳри илму дониш андохтан хидмат ба ту кишвари соҳиби истиқлоламон сарф намоянд. китоби мазкур соли 2017 бо қарори кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зери назари муҳаққиқ давлатали давлатзода тариқи нашриёти эрграф дар ҳаҷми 520 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: симои ҳунар
2: овои дили ҳунармандони асил ва соҳибдил. симои ҳунар
1: дар кушои дили шахсони соҳибҳунар ба аҳли башар. симои ҳунар
2: роз, суҳбат ва муаррифии шахсони дар касбу кор шоиста. симои ҳунар
1: рӯзгори ибратбахш ва пур аз суханҳои нуҳуфтаи дили онҳост. симои ҳунар
2: чеҳранамоии аҳли санъат, ҳунар ва хуниёгарони соҳибном.
1: бо симои ҳунар бошед
2: то барои шумо дари нуру зиё кушода гардад.
1: симои ҳунар.
3: ассалому алайкум шунавандаҳои азиз, роғибону дилбастагони санъату ҳунар ва оҳангу таронаҳои дилнавоз. рӯзи хушу хотирмон насибатон. бо чунин таманноҳо мо шуморо ба дунёи зебои фароғатбахшу рӯҳафзои санъат ва эҷод мепайвандем. бо мо бошед. табиатан ҳангоми ба дунё омадан дар замири инсонҳо қобилият ва истеъдод ҷойгир мешаванд. он истеъдод, қобилият ва ҳунар бо мурури вақт ба ҳавасу ҳавсалаҳо сайқал меёбад ва ҳамчун ҳунар ба назар мерасад. дар овони кӯдакӣ ва ҷавонӣ мо ба ҳар гуна бозиҳо ва ҳавасҳои кӯдакона орзу дорем. нерӯи наврасиву ҷавонӣ ва орзуҳоямон моро фаъолу хушзавқ мегардонад. ҳар кадоме аз мо орзуҳои кӯдакӣ ва наврасиро ҳангоми ба ёд овардан табамон хушу болида мегардад ва хаёлан ана ҳамон манзараи зиндагиамон пеши назар меояд. ҳангоми ёде аз даврон қисса кардан дар чашмҳо шӯлаи дурахше пайдо мешаваду ҳолати хушҳолӣ ба назар мерасад. ҳамсӯҳбатони мо бархеашон иқрор мешаванд, ки алҳол ман ба он давраи наврасию ҷавонӣ хаёлан рафтам. қиссаи ҳар як қаҳрамони барномаамон ҷолибияти хешро дорад. шунавандаҳои изатманд, қаҳрамони барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон операсаро Сайфулло Юсупов аст. аз даричаи ошноӣ каме дар борааш маълумот медиҳем. Сайфулло Юсупов 19 ноябри соли 1965 дар вилояти Суғд таваллуд шудааст. пас аз хатми мактаби миёна ӯ қарор медиҳад ҳаёти худро ба мусиқӣ бипайвандад. ба донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода дохил мешавад ва маҳорати навохтани чангро меомӯзад. аммо истеъдоди таъсирбахши овозхонии ҷавон, ки аз ҷониби ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ Ҳанифа Мавлонова ба назар расид, ба ӯ роҳхат ба саҳнаи опера дод. соли 1986 ӯро ба шӯъбаи овозхонии академӣ гузаронданд ва яке аз хатмкунандагони дурахшони он шуда. соли 1992 дар театри пешбари мусиқии академии кишвар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба кор шурӯъ кардааст. Сайфулло Юсупов то имрӯз низ ба он содиқ боқӣ мондааст. истеъдоди хоси ӯ имкон дод, ки ҳунарманди ҷолиб симои эҷодии нӯтакрори худро созад. ӯ дар ҳар як нақше ки иҷро кардааст ҳамеша беназир аст. нақшҳои бозидааш дар операҳо аз қабили Скарпия, аз операи Таскана, Граф, Дилуна, Джордж Верди, Трубадур, Амонасро, Аида, Жермон, Травиата, Эскамильо, Кармен, Марчелло, Богема, Тонио, Паянси, Онегин, Гремин, аз оперы Чайковский Евгений Онегин, граф Томский, Пиковая дама, Шох Рене и Аланта, Алика, Пирамарт, аз Алика, Рустам, аз Рустама Сугроб, Акбар, Рудаки, Мансур, Комдева Мадан, Наврузбек, Кышлоки Тилои, Султонбек, Аршин Малалан, Ҳоҷӣ аз операи Найрангҳои Майсара ва ғайраҳо мебошанд. Ӯ санъати Академияи Тоҷикистонро ҳам дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва ҳам фазои аврупоӣ бо шукӯҳу ҷалол муаррифӣ мекунад. Барои хизматҳои бузург соли 2015 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Сайфулло Юсупов унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон дода шуд. шунавандаҳои азиз, ҳоло сабти суҳбатамонро бо Сайфулло Юсупов, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, биёед якҷо мешунавем.
4: Сайфулло, хуш омадед ба барномаи мо. Суоли аввали ман ин аст ки ҳар як инсон дар овони кӯдакию наврасӣ орзуҳо мепарварад ва бо мурури вақт вақте ки ҷавон мешавад орзуҳо шояд дигар мешаванд ё ҳамон орзуҳо мемонанд. мехостем ин лаҳза дар бораи орзуҳои наврасиву кӯдакӣ ва билохира расидан ба ин ҷодаи касб мегуфтед ки чӣ сабаб шуда ки охирон интихоби шумо санъат монд.
5: ассалому алейкум. ман бисёр миннатдорам барои таклифатон. сухан дар бораи кӯдакии ман равад. агар
6: ки чел ҳамин шавқ дар дили ман пайдо шуд, шавқи овозхонӣ. ман ҳамин аз радио гӯш мекардам, аз телевидение. ман ба бисёр маъқул буда мешуд хонии аҳмад зоир, ҷорабек муродов ва дигар ҳофизон. вақте ки онҳоро мешунидам, тез пеш радио ё ки телевизор омода бо як диққати баланд гӯш мекардам. ҳатто дар давоми иҷрои ин ё он суруди онҳо ман ҳамин 3-4 мисри онро аз ёд мекардам бо оҳанг
7: ва баъди тамом шудани барнома баъд замзама кардаам мегирифтам. ҳамин хел намедонам. дар оиламон хайр якта бародарам дар вақти кӯдакӣ
5: суруд мехон ва дар охир ва духтур шуд, касби духтурро интихоб кард. ва ман ки ҳамин суруд бо тор мехондам, рости гап аз синфи 6 сар карда ягон маърака ки дар тӯю чорабинои фарҳангӣ ки шуда мегузаштанд бе иштироки ман ягон таашон намегузашт. ва бо ҳамин орзуи ният мактабро тамом кардам. аз ҳамин кӯдакӣ орзу доштам ки дар оянда овозхон шавам. ҳамин шавқу ҳавас аз ман гум нашуданд, дур нашуданд ва ниҳоят соли 1983 баъди хатми мактаби миёна ба институти ҳамон замон чунин ном дошт, институти санъати ба номи Мирзо Тунзода, ки дар шаҳри Душанбе буд. баъди хатми мактаб дар онҷо дохил шудам.
4: дар маҳфиле ки дар назди мактаб худ фаъолият амал мекард, шумо фаъол буде дар вақти мактабхонӣ чӣ гуна худатонро ба ҳамин роҳи санъат мутобиқ мекардед, модоме ки ин касбро шумо дӯст доштед аз овони хурдсолӣ?
5: вақти мактабхонӣ бошад, ман аллакай аз синфи 4 сар карда дар тамоми чорабиниҳои фарҳангӣ ки аз тарафи мактаб гузаронда мешуданд, ман дар ҳамаи онҳо иштирок мекардам. дар мактаб як гурӯҳи ҳаваскорон буданд, ман иншунин дар он гурӯҳ ман аъзо будам. аз ҳамин гуфтчуроне ки гуфтам, аз синфи 4 сар карда то тамом кардани мактаб ман дар тамоми чорабиниҳо иштирок кардам.
4: ҳангоме ки шумо довталаб будед, ба донишкадаи санъат омадед ва ҳуҷҷат супоридед, якбора шумо муваффақ шудед ё ин ки баъдан солҳои дигар боз шумо ҳуҷҷат супоридед маҳз ба ҳамин донишкада?
5: ман соли 1983 баъди хатми мактаби миёна орзу доштам ки ба институти санъатӣ ба номи Мирзо Тунзода рафта дохил шавам. ва чунин ҳам шуд. ҳамон соли 1983 баъди хатми мактаб рост ба институти санъат рафтам барои дохил шудан. онҷо эълонҳо буданд, мисол ҳар як шуъба алоҳида навишта шудагӣ буд. шуъбаҳои актёрию, шуъбаҳои овозхонии академӣ ва ғайра ғайра. ман як ҷо дидам ки шуъбаи суруд ва мусиқӣ. хай ман аз диҳа омадаам, дидам, ман фикр кардам ки ҳамин шуъбаи суруд ва мусиқӣ, ин яъне ки менавозеду мехонед. чунки ман аз кӯдакӣ ҳамин дар тор менавохтам ва овозхонӣ мекардам. ва бо ҳамин сабаб ман ҳуҷҷатҳоро супоридам ба ҳамин шуъба ва дохил шудам. 4 имтиҳон буд: аз ихтисосу адабиёти иншо, адабиёти даҳонӣ ва аз фанни таърих. хуб, дохил шудам. муҳлати 3 сол ман дар ҳамин шуъбаи мушқӣ ва суруд خواندم و در همین دوامی 3 سال من بسیار آوازخانه اپرا مانندی احمد بابا قلوف یک تا دوستم از دهی ما اکبر ملجابوف که در اونجا تحصیل میکرد علاقه در کرسی 3 میخوند وقتی که من داخل شدم من مشقای اونها رو گوش میکردم همین خیلی که صنعت اپرا بسیار دوست داشتم در وقت تحصیل در اینستیتوت و یک روز یک سرود رو با طرز خانش اکادمی در صنف مشق کرده میشتم که در وقت مشق کردنی همین سرود یک و یک بار استاد احمد بابا قلوف شدن و صنف آمدن نزدی من و از من پرسون شدن که من کدام شعبه میخوانم تا موسیقی سرود بعد گفتن که نه جای شما شعبه سرودخانی اکادمی خیزید من شما رو نزدی حنیف مولانا بردن من گوش کردم بعد نزدی ریکتور بردن ریکتوری اون وقتا مهربان نظر رو بودن نزدی اون گزدر آمدیم و استاد حنیف مولانا گفتن که با ریکتور که آواز همین دانشجو با سرودخانی اکادمی خیلی نزدیک است اگر شما اجازه دهید ما همین دانشجو رو با شعبه سرودخانی اکادمی گذرانم و مهربان نظر گفتن که حنیف خان شما متخصصی همین صاحب باشید اگر که با شما معقول شده باشد مرحمت من فقط رو دار من کرسی 3 رو تمام کرده بودم من از 3 به 2 گذراندن به شعبه آوازخانی اکادمی چون که این شعبه ها از دیگر بسیار فرق میکنن و همین طور من به شعبه سلطانی اکادمی گذاشتم و یک چیه گفتم اونم وقتی که 83 داخل شدم 84 مرا به خدمت حربی گرفتن 84-86 در خدمت حربی بودم و سال باز آمدم خواندم سال 88 مرا به آوازخانی اکادمی گذراندم.
4: کارو فعالیت بردن و هنرنمایی کردن در روی صحنه و پس پرده و از سفرها خاطره های گوناگون در ذهن کس میموند. من میخواستم در باره خاطره هایتان از سفرها یا اینکه در روی صحنه هنگام تمرین یا اینکه هنگام نمایشنامه رو به تماشابین پیشکش کردن چی خاطره ها مونده است میگفتید؟
5: من در بسیار سفرهای هنری چی در داخل جمهوری و چی بیرون از آن بودم یکم وقت نشده است که میشو من نقش خود رو یا که سرود خود رو یا که آری خود رو ترتیبه بگیرو کرده باشم چنین حالت ها یکم مراتبه نبود بعضی حالت ها بودن در وقت تمرین میشو شما نقش خودتان رو اجرا کرده ایستادید و بعضی همکسبان از دیگر جمهوری ها و از دیگر دولت ها بین خود نسبت شما بسیار سخن های خوب میگویند برای بسیار نقش خود را نقض اجرا کرده ایستاده است یا که بسیار آواز خوب دارد چنین سخن ها میگویند و میشنوند چنین حالت ها بسیار بودن وقتی که چنین سخن ها را ایجادکار میشنوند آواز خان مطرب خوشحال میشند من خوشحال میشدم طبعا خیلی خوش میشد یا که در بعد اجرای نقشتان طرف تماشابین بسیار کفکوبی های بلند میشد آدم البته خوشحال میشد و از نفس زنده میشد ایجادکار چون که ایجادکار بسیار شخص نازک تیز دلگیر میشد و تیز خرسند هم میشد چون این حالت ها بسیار بودن

ёдовар мешавем, ки шумо барномаи Симои Ҳунарро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. Меҳмони барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, сарояндаи академӣ Сайфулло Юсупов ҳастанд.

0: дар жанри санъати сарояндаи академӣ истеъдод, овози қавӣ, қобилият ва ҳунари баланди ҳунарпеша дар ҷои аввал меистад. Офаридани образ, зинда сароидани суруд бо оркестр ва идора кардани овоз заҳмати хешро дорад. Ҳар як ҳунарпеша дар саҳна ҳангоми иҷрои образ мекушад ки ифодаи сухану амалҳои қаҳрамонаш табиӣ бошанд. ҳунарпешаи опера шудан ва дар ин ҷода муваффақ гаштану ба дили тамошобин роҳ ёфтан кори хеле мушкил ва заҳматталаб аст. Сайфулло аз овони кӯдакии дилбастагиаш ва сароидани суруд зиёд буданашро бароямон нақл кард. Инҷо идомаи суҳбатамонро бо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Сайфулло Юсупов мешунавем.
1: агар мо аз сафарҳои ҳунарӣ гӯем дар кишвар ва берун аз кишвар, кадом сафарҳои хотирмон буданд ва сафарҳое буданд ки дар ҳақиқат аз сафар кардан баҳравар шудед ва тамошобин хуш истиқбол гирифт?
2: Дар озмунҳо, дар фестивалҳо, дар рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, дар дигар давлатҳо инҳо бисёр буданд, инчунин сафарҳо, аз он ҷумла дар Фаронса, Туркия, Қирғизистон, Озарбойҷон, Русия, Беларусия, Украина, Қирғизистон, Туркманистон, Қазоқистон ва ғайра ғайра. Ман чунин гуфтам, дар озмунҳои фестивалҳои рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон ман иштирок карда омадӣ шудам то ҳол. Албатта аз ин сафарҳо бисёр хотираҳои хуб ҳам ҳастанд. Мисол, яке аз хотираҳои ман ҳеҷ фаромӯш намекунам, ин иҷрои арияи Яго аз опери Отелло бо оркестри Гранд Опери шаҳри Париж, ки ин оркестр яке аз машҳуртарин оркестрҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Вақте ки ман саҳна баромадам ва он оркестри чунон оркестри машҳур бо ман ҳамкорӣ карданд, тамрин кардем як ду маротиба ва дар концерт, ки беш аз 3000 одам дар толор нишастанд, ин бисёр хотирмон буд ва ман баромадам дар саҳна ва боварам накардам, ки ман дар хоб ҳастам. Аз қафои ман оркестр нишастааст, аз 100 нафар зиёд оркестр, бе микрофон, бе ҳичи. Ман арияи Яго, яке аз мушкилтарин арияҳои ария аз опера ба ҳисоб меравад, иҷро кардам. Бисёр кавкобии хуб буданд, бисёр нақш қабул карданд. Ман як чизе гуфтаниам, ки жанри опера, баъзе шахсон мегӯянд, ки ин санъати жанри опера аз они мо нест, жанри бегона. Не, жанр умуман санъат миллат замон надорад. Мана мисол мегирем, намудҳои варзиш, бокс, футбол ва ҳаминҳоям аз они мо нестанд ку, ёки ҷудо ва дигар-дигараш. Вақте ки як фарди тоҷик мебарояд дар ҳамин дар чунин намуди варзишҳо ва ғолиб мешавад, чунон мо хурсанд мешем, ки мо намегӯем ку, ки ин намуди варзиш аз они мо нест. Опера ҳам чунин аст. Опера ин жанри мушкилтарин, ин дар саҳна мебароед оркестр зиёда аз 80 то 100 нафар ҳам зиёд, баъз дар баъзе театрҳо шумо чунон бе микрофон, бе ягон чиз, албатта зинда, ин ягон театри опера фонограмма надорад, ҳам аз ҷиҳати мусиқӣ, ҳам аз ҷиҳати овозхонӣ, ҳам аз зинда ва дар болои ин бе микрофон, бе аппаратура оркестр 100 нафар чунон менавозад, ки шумо худатонро гум кардан мумкин дар саҳна, вале шумо чунин хонданатон лозим, ки бо чунин овози боқувад, ки овози шумо ҳамин 100 нафара оркестрро пахш намуда ба толор равад ва тамошобин фаҳмад, ки овози шуморо аввал аст, ки шунавад, баҳра барад ва фаҳмад, ки шумо чӣ хонда истодед, дар бораи чӣ. Чунин жанри мушкил аст. ғайр аз ин бисёр ҳолатҳои хотирмон ниҳоят бисёр буданд. вақте ки дар Озарбойҷон, дар рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии худамон дар Озарбойҷон шаҳри Боку ман иштирок кардам, дар он ҷо низ якта ария аз опера хондам ва баъди хотима ёфтани консерт як нафар аз театри операи ҳамон ҷо омаданд, ману сурбат доштанд ва гуфтам, ки агар шумо зид набошед бо театри опера балети шаҳри Боку, ман ҳамкорӣ кунам. Ман розӣ шудам албатта ва то ҳол бо театри опера ва балети ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамкорӣ карда истодам.
1: Дар оилаи шумо, яъне ки фарзандоне ки шумо баркамол мекунед, ягон нафар аз фарзандон ҳавас ва орзуи интихоби касби шуморо доранд ё доштанд?
2: Ман соҳиби 3 фарзанд ҳастам. ҳар 3 фарзандон писар ҳастанд. Албатта онҳо ҳар 3-ашон ба санъат шавқ доранд, вале яке дар гитара менавозад, яке фортепиано, вале онҳо дар доми таҳсил дар мактаб ҳар яктаи онҳо касби худашонро интихоб карданд, яке тарҷумон, яке архитектор ва яке ронанда. ҳар яктаи онҳо чӣ хеле ки ба онҳо маъқул аст. Ман гуфтам марҳамат, агар роҳи санъат интихоб кунед, ман ҳама тарафа ба шумо кӯмак мерасонам, вале ин аз шумо вобаста. Кадом касб интихоб мекунед, ман розӣ. Ҳамон касб ки шумо ба маъқул бошуду, шавқ дошта бошуду, аз дастатон биёяд, ҳамон касб. Марҳамат, ман зид нестам, фақат ман ёрдам мекунам. Онҳо ҳар якташон соҳиби касбе ки шавқ доранд интихоб кардан.
1: Сурудое ки бадили шумо наздик аст, аз замони донишҷӯӣ ё аз замони кӯдакӣ гӯем то ба имрӯз, бештар кадом мавзӯъҳо диққати шуморо ҷалб мекард ва имрӯз ҳам ҷалб мекунад ва дар кадом мавзӯъҳо ҳангоми дар театр кор кардан шумо сурудҳоро сароидаед ба ғайр аз сурудҳои хорӣ ки дар дастаҷамъӣ бо ҳайати коллективи театри опера балет сароидаед?
2: ман аз аёми кӯдакӣ то ҳол сурудҳо дар васли модар, падар, ватан, меҳру муҳаббат, ваҳдат, қариб ки дар тамоми мавзӯъҳо ман суруд мекунам.
1: ҷаҳони сипос барои шумо. барору комёбиҳои эҷодиро таманно дорем. мехоҳем ҳамеша он касбу он ҳунаре ки шумо дӯст доштед ва ҳастии худатонро ба роҳи санъат бахшидед комёбу муваффақ бошед, сарбаланд бошед, тансиату хонаобод бошед. бори дигар хушомадед ба барномаи мо.
2: як ҷаҳон ташаккур ва шумо ҳамеша тансиату хонаобод бошед.
3: радиои тоҷикистон 104.7 FM.
0: сароидани опера ва иҷрои нақш бо ҳамроҳии ҳамбоз назди тамошобинон маҳорати баланди касбиро талаб менамояд. дар саҳна барои иҷрои операҳои миллӣ ва ҷаҳонии классикии ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сайфулло юсупов бо ҳунармандони варзидаи тоҷик ҳамроҳ ҳунарнамоӣ кардааст. дар саҳна нақшофарӣ барои намоишномаҳои операвӣ бо ҳамбоз набзи якдигарро ҳис карда офаридани нақш ва бо овоз онро хуб ифода дода тавонистан бениҳоят мушкил аст. барои самимӣ ва табиӣ иҷро намудани операҳо заҳмати зиёд мекашанд то мухлисон аз тамошои он роҳат намоянд. сайфулло юсупов дилбаставу дилдодаи касбу кори хеш аст ва барои ояндаи санъати касбӣ дар ҷодаи санъат овозхони академӣ тамринҳои пайваста намуда фаъолияти назаррас дорад. ба ин сарсупурдаи роҳи санъату ҳунар сайфулло юсупов ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон тани сиҳату таби хуш ва барору комёбиҳои боз ҳам бештарро таманно дорем.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи «Симои ҳунар», ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр аз ҷони дил, то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: тобистон фасли истироҳат, сайёҳат ва шодмонист. аммо фаромӯш насозем, ки гармии зиёд метавонад ба саломатӣ зарар расонад. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

0: шунавандагони арҷманд, дӯстони гиромӣ, шумо гуфтори чаҳорумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф Расул Ҳоризода бо номи «Қиссаи Мансури Ҳаллот» шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: нишони падар боядан дар писар раво боша дар камтар орад ҳунар.
1: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад агар зан бувад паҳлавонӣ кунад.
3: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
4: салом. мавзӯи имрӯзаи барнома хизматҳои шоёни шириншоҳ Шоҳ Темур намунаи ибратанд. дар масири таърих фарзонафарзандони миллати фарҳангпарвару тамаддунофари тоҷик роҳи маърифат ва илму донишро равшан карда дар пешрафти ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми назарасе гузоштанд. азбаски душманону бадхоҳони миллати тоҷик дар замири нопоки хеш орзуи ғасби сарзамин ва маҳви илму фарҳанги онро мепарвариданд, ҳамеша барои рушду пешрафти он монеагӣ эҷод менамуданд. албатта барои татбиқи нақшаю ҳадафҳои душманони миллат, худбохтагон, бегонапарастон ба онҳо хиёнаткорона кӯмак намекарданд. чунин муносибати душманона ва теша заданҳоро ба решаи миллати хеш аз ҷониби ин тоифа дар ҳама марҳилаҳои таърихӣ бармало мушоҳида карда метавонем. хушбахтона бо вуҷуди ин қадар ноҷавонмардию хиёнаткориҳо дар тамоми лаҳзаҳои ҳасос барои ҳалли мушкилоту раҳо ёфтан аз варта халқи шарифи тоҷик ҳамеша аз хиради азалии хеш кор мегирифт. дар саргаҳи ин наҳзат ҳанӯз аз аҳди давлатдории каёниёну ҳахоманишиён, сосониёну сомониён, сафориёну тоҳириён, ғуриёну сарбадорон, оликурд то кунун ҳамеша шахсиятҳои милладӯсту меҳанпараст ва афроде ки хидмат дар роҳи истиқлоли меҳану озодии миллатро бузургтарин арзишҳо ва ҳадафи ҳастии хеш медонанд қарор доштанду доранд. пас аз ҷанги якуми ҷаҳонӣ ки тақсимоти дигарбораи ҷаҳон шурӯъ шуда буд, барои аксар халқияту миллатҳо мураккабию душвориҳои зиёде пеш омада буд. аз ҷумла Осиёи Миёна чун гавҳари кашфношуда ва дорои захираҳои бузурги табиӣ диққати тамоми абарқудратҳоро ҷалб менамуд. агар он замон абарқудратҳо бештар захираҳои табиию ҷанбаҳои моддиро фикр мекарданд, душманони миллати тоҷик низ кам набуданд ки маҳви таъриху фарҳанги онро тарҳрезӣ менамуданд. мисоли равшани инро дар Осиёи Марказӣ дар ҳузури сиёсӣ пайдо кардани пантуркистон ва ба ин марз интиқол додани ҷараёни пантуркизм, ки нимаи дуюми асри 19 дар Қрим таъсис ёфта буд, мушоҳида карда метавонем. аз ин рӯ, чун дигар халқияту миллатҳои ҷафодида вазъияти сиёсию идеологӣ барои миллати тоҷик боз ҳам мураккабу душвор ва сангину вазнин шуд. зеро монанд ба хиёнаткорону таҳмилгарони ҷанги шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта, бо ҳузури пантуркистон дар Осиёи Марказӣ, бисёре аз донишмандони аз нигоҳи этникӣ мутааллиқ ба миллати тоҷик чеҳра иваз карда, бештар аз бегонагон теша ба решаи худ заданд. маҳз бо сабаби хиёнаткориҳои чунин палидон, марҳилаи рӯи кор омад ки миллати кӯҳанбуниёди тоҷикро хатари пурра аз байн рафтан ва фарҳангу тамаддуни онро комилан маҳв шудан таҳдид мекард. маҳз дар ҳамин марҳилаи ҳассоси барои яке таърихсӯз ва барои дигаре таърихсоз, фарзандони миллати сарбаланди тоҷик ба монанди Шириншоҳ Шоҳ Темур, Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров, Аббос Алиев ва дигарон бо далерӣ, ҷасорат ва шуҷоатмандӣ аз зуҳури хеш дарак доданд. در قطار این جانفیدایان ملت و تاسیس دهندگان دولت نوین تاجیکستان جهد و تلاش ها و زحمت و مشقت های بی‌نظیر فرزند فرزانه ملت شیرین شاه شاه تیمور بیشتر قابل یادآوری و شایسته تحسین و آفرین است و باید هر یک تاجیک و تاجیکستانی و هر نفری که خود را صاحب وطن و نماینده این ملت کهن بنیاد می حسابد بهر تامین استقلال و آزادی این مرز و بوم چون شیرین شاه شاه تیمور گام ها بردارد. در شرایطی که دشمنان ملت ما افضلیت داشته از نگاه نظامی، سیاسی و ایدئولوژی کاملا مسلح بودند، مسئله ملی را مطرح کردن نهایت دشوار بود. در آن وضعیت مرکب و خطرزا بررسی مسائل ملی، مخصوصا تاجیکیت و دفاع از ارزش های ملی به بهای جان برابر بود. ماس در چنین شرایط شیرین شاه شاه تیمور بهر حفظ منفعت های ملی و بنیاد دولت ملی تلاش فرزید. شیرینشاه شاه تیمور در مسیر آگاهی و بیداری ملی و حفظ استقلال و آزادی میهن چون کوههای وطن محبوبمان استوارانه و سربلندانه قدم گذاشت. این مرد دلیر و جسور و تهمتن سیرت و قوی اراده از دشمنان ذره نهراسیده چند از فعالان سیاسی تاجیک را جمع آورده میگوید در شرایطی که پانتورکیزم حکم فرما است مسئله ملی را حل کردن نهایت دشوار علاوه بر این متاسفانه قسمی روشنفکران تاجیک تحت این وبای مدهش سر و حسابشان را گم کردند. تقدیر آدمان را نباید یک گروه آدمان عاجز حل کنند. آنها حقوق دارند جمهوری مختار خود را داشته باشند. وضعیت حاضره این را طلب میکند. ما به این نائل میگردیم. با همین جهد و تلاش شیرینشاه شاه تیمور و فرزانگان این ملت بهر تشکیل تاجیکستان و با این واسطه برآورده کردن آرزوهای چندین هزار ساله ملت خیش کمر همت بستند و در نهایت خود را قربان و ملت تاجیک را صاحب وطن گردانیدند. از این رو هر یک قدمی گذاشته و هر یک خدمت این ابرمرد میدان سیاست در مسیر تاسیس دولت ملی برآورده کردن آرزوی دیرینه مردم تاجیک هستی خود را قربان احیای ملت نمودند، بنیاد گذاشتند به معارف ملی و تاسیس نخستین روزنامه تاجیکی نه تنها شایسته تحسین و آفرین بلکه برای هر فرد آگاه و بیدار و ملت دوست و مهن پرست درس بزرگ سبق آموز است. از این رو برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی آگاه بودن از زندگی، فعالیت دولتی و سیاسی و خدمت های شیرینشاه شاه تیمور نهایت مهم می باشد. آگاه بودن از پهلوهای گوناگون زندگی، کار و پیکار و خدمت های ماندگاری سرکردگان مسیر استقلال و آزادی ملت و بنیادگذاران دولت های ملی از جمله شیرینشاه شاه تیمور مایه افتخار و سرفرازی خواهد بود. زیرا تقدیر ملت و میهن این جوان آگاه و بیدار را در چنین وضعیت آرام گذاشتن نمی توانست و شیرینشاه شاه تیمور آگاهانه و هدفمندانه این راه را انتخاب کرد. فعالیت دولتی و سیاسی او از لحظه فعالیت در شعبه روسی مکتب مهنت پدگوگی شهر تاشکند آغاز می‌یابد که در اینجا به عضویت حزب کمونیستی روسیه پذیرفته می‌شود. مهمه سال 1921 بنابر نرسیدن آزوقه در شهرهای ترکستان با سپارش کمیته اجرایی مرکزی شیرینشاه در هیئت 500 دانشجوی پرولتاری در تقسیمات آزوقواری دلورزین خوجند شرکت ورزیده است. پس از چند او را به کمیته اجرایی مرکزی ترکستان دعوت نموده در هیئت سگانه فوق‌العاده حربی سیاسی برای برپا نمودن حاکمیت شوراها همراه دیاکف و حسین بایف به بدخشان می‌فرستند. تا آخر سال 1922 در اینجا کمیته های انقلابی تأسیس داده می شوند و پس از بازپس خواندن دیاکف به تاشکند شیرینشاه را رئیس کمیته انقلابی پامیر انتخاب می نمایند. در برابر تشویق ضرورت تأسیس کمیته های انقلابی در پامیر و در آغاز فعالیت به اصلاحات زمین و آب و تقسیمات عادلانه آن به دهقان، تأسیس انبارهای ذخیره آذوقه برای دستگیری کمبغلان، تشکیل مکتب ها برای محو بیسوادی و تیار نمودن کادرهای محلی شروع می نماید. با Бо дар назар дошти хизматҳои беноқсон, дониши фароғ ва малакаи баланди корӣ, соли 1924 ба Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Туркистон даъват гардида, инспектори зершуъбаи ақаллиятҳои миллӣ дар шуъбаи тоҷикӣ таъин мешавад. Марҳилаи нави фаъолияти сиёсии Шириншоҳ Шоҳтемур маҳз дар ин ҷо оғоз меёбад. Ҳарчанд мақомоти ҳизбию давлатии Ҷумҳурии Туркистон, Бухоро ва Хоразм баҳри амалӣ кардани тақсимоти марзию миллӣ корҳои зиёди ташкилию фаҳмондадиҳӣ анҷом доданд, вале зимни шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳое, ки доир ба масъалаҳои миллӣ аз ҷониби Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Туркистон омода шуда буданд, Шириншоҳ доир ба мавҷудияти миллати худ ҳамчун халқи асосию таҳҷоии Осиёи Марказӣ ҳатто ишорае ҳам пайдо накард. Чун шахсияти сартопо миллӣ буд, дарҳол дарк намуд, ки миллатгароён зери ниқоби сиёсати миллии ҳизб ва ҳокимияти шӯравӣ мақсади ташкил намудани давлати ягонаи туркиро дар Осиёи Миёна ба амал баровардани-анд. Албатта чунин муносибат нисбат ба тақдири миллат Шириншоҳи миллатдӯсту меҳанпарастро ором нагузошт. Ӯ дар баробари Нусратулло Махсум, Чинор Имомов, Иброҳим Исмоилов, Саид Аҳмад Анваров ва равшанфикрони миллии дигар ба воситаи мактубу муроҷиатнома ба унвони Бюрои Осиёи Миёнагии Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Россия ва Кумитаи Иҷроияи Марказии Туркистон эътироф намудани ҳуқуқу манфиатҳои миллии халқи тоҷикро қотиёна талаб кард. Далели равшан ва раднопазири ин гуфтаҳо гузориш ба Сталин дар бораи мавқеи мадани иҷтимоӣ ва иқтисодии тоҷикон дар Ҷумҳурии Узбекистон мебошад. Сипас давоми солҳои 1925-1926 Шириншоҳ дар вазифаҳои корманди масъули инспексияи коргару деҳқони Тоҷикистон, намояндаи ваколатдори Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Узбекистон дар Тоҷикистон ва ҳамзамон комиссари халқии молияи Тоҷикистон, роҳбари комиссияи ҳукумати оид ба муҳофизати аҳолӣ ва барҳам додани ҳаракати босмачигарӣ дар навоҳии минтақаи Кулоб фаъолият кард. Солҳои 1926-1929 намояндаи доимии Тоҷикистон дар шӯрои комиссарони халқии Узбекистон таъин гардида, дар як вақт чун шунавандаи университети коммунистии меҳнаткашони Шарқ ба номи Сталин таҳсил менамояд. Соли 1929 фавран ба Тоҷикистон даъват шуда, котиби аввали кумитаи ҳизбии вилояти Тоҷикистон, пас аз ташкили Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, котиби дуюми кумитаи марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон интихоб мегардад. Соли 1932 барои такмили дониш ба шаҳри Москва меравад ва соли 1933 ба Тоҷикистон даъват гардида, то соли 1937 вазифаи раиси кумитаи иҷроияи марказии Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон ва ҳамзамон яке аз муовинони раиси комитети иҷроияи марказии Иттиҳоди Шӯравиро иҷро мекунад. Ин роҳбари хиратманду донишвар дар бунёд ва кушодани мактабҳои шӯравӣ дар ҳама гӯшаю канори Тоҷикистони навташкил ташаббускори асосӣ буд. Зеро маъхазҳои